0: この方ですか、
1: はい、今日ここ来るまでにもお墓っていうのがいくつかあるんですけど、こう遠くから眺めますとあの白い箱の切り子が全然ないなってことを思いました。いいのか悪いのか分かりませんけど、しまう時は楽だなっていうふうに思って通ってきました。あなたも早々にお片付けなさったらいいと思います。永瀬よし子の今日も元気で、今日はですねこの通りあんなことこんなこといろいろお話ししながら皆さんのふんふんって言ってみたいと思っています。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。

さあ、お盆使いの方もいらっしゃるかもしれません。そんなこともちょっと考えて、自分のためでもあるんですけれども、お盆休みの疲れを癒す、ちょっと今日はゆったりした選曲、私にしては珍しいゆったりばっかりの選曲やってみました。ハーマンズハミッツです。見つめ合う恋。

0: FMN1 のこの第一スタジオサミットから外を見るとどうでしょうか、はい、日差しはそんなに強くこう出ている感じではないですよ ね、
1: ないよね。青空ちらっと見えてはいるんですけど、雲があったりして、どうでしょう。今日1日雨の確率は 10% ということで、明日も 10%、 明日の夜からは0とこのようになっています、
0: ただ気温がもうすでに30度を超えています。金沢ここまでの最高気温が午前9時前に 30.4 度を観測しています。
1: そうですか、まあね、気温は下がったと言いつつもムシムシしてるなというふうに思っておりました、はい、この1週間のお天気です。

0: 間を通して雲が広がり、20日から20日っていうのはまだまだ先じゃん。
1: 今週の木曜日ですか、
0: ね、はい、そうですね。20日から21日にかけては雨が降るでしょう。ほんほんほん、要するに今週の後半ですね。最高気温と最低気温はともに平年並みの日が多い見込みです。平年、これが平年並みっていうのがどんどん移行していくんですよね、きっとね。はい、さあこういうことで雨の確率 10%。 昨日ね、
1: はい、
0: ちょっとのぼうぼうと雑草が嫌だから、
1: うん、
0: 行動まではみ出してるのはうちのせいだからね、取らなきゃと思って鎌持ってきて、うん、いい鎌買ってきてやってたんです。でやりだしてしばらくしたらお迎え のご夫妻がお墓しまいに行くって出てらしたのね。珍しいことしとるからきっと降るよって言ったの、
1: うん、
0: でその方たち出かけて5分もしないうちに降り出したの、雨が。
1: やっぱり
0: 私もこれから雨が欲しい時は私が草刈りすればいいんだわって思ってそしたらね、すごいものでね、犬の散歩とか家事こまごまとやってるから、そんな筋肉痛とかないと思ってたんだけど、草を刈る時の体勢っていうのはなったことやったことがないもんだから筋肉痛よ今日。
1: だから普段と違う体勢とか使う筋肉っていうことですよね、うん、
0: びっくりした。あれなんでこれと思ったら、あ、そっか、昨日草刈りちょこっとだけだけどやったからかなっていうふうに思いました、
1: うん、草刈りの姿勢、まあ、しゃがむような姿勢ってやっぱり結構こう、うんうん、
0: いかん、
1: 足に負担はかかると思いますよ。
0: で特に年いったの私も含めてなんだけど、この股関節のね、この動きの時に、うん、手術をした人とか股関節悪い人、草刈りやっちゃダメって言われたっていうの何人も聞きました。やっぱりこう広げてこうなるのが良くないんでしょうね、うん、はい、だからそういうことを気をつけながら周りに迷惑かけないように、うん、雑草はちょっと刈らなきゃいかんぞという話です。
1: まあ、この暑さもありますから足腰の方もそうですけれども、うん、暑さにも気をつけてほしいなというのは思います、
0: ね、私はあくまでも昨日曇ってたからやったの、だから雨も降ったの、
1: うんうんうん、ただそのお出かけされたご夫妻からすると永瀬さん余計なことして草刈りしてるから
0: って そして夕方っていうか吹けてから会ったの、
1: はい、
0: ゆしこさんうまいこと言うね、あの通りやったねって言って笑って、お話をしたのを、はい、皆様にもお伝えしておきます。
1: オープニングで永瀬さんのところもこう、はい、ご自宅に、息子さんご夫婦、
0: はい、
1: 帰省されてっていうお話もありましたけれども、はい、昨日はこのお盆休みはふるさとや行楽地で過ごした人の U ターンが、昨日ピークを迎えたということ で、JR 西日本の金沢支社によりますと、昨日は東京行きの北陸新幹線輝き白鷹37本中27本で指定席の予約が埋まったという、そんな情報もありました、
0: はい、ですね、はい、今飛行機と新幹線どっちの方が安いかな。
1: うちの
0: 息子一家は新幹線の方が安いって言ってました。っていうのは5歳の息子は膝に乗せたらいらないから指定券、
1: そうなんですね、
0: って言ってましたね。いろいろ皆さん考えてそういうふうになさってるんだと思います。
1: だからまだ膝に乗せられるうちが花かもしれませんね
0: そうですね、そのうち嫌だと。ちなみに私の思い出の中に息子は覚えてないんですけど、学校入る前つまり5歳が6歳になった時か、その時に一人で東京やったことがあるんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: 飛行機に小松で乗せて、スカイメイツ、なんか
1: スカイメイト、
0: なんかそういうのがあったんですよ、うんうん、でそういうのを登録するとバッジつけて乗って向こうの空港でお迎えに来てる人がいればそれが OK だったわけ。
1: そうなんだ。
0: それで おじさんが迎えに来てくれてってあったんですけど、うん、本人は全然覚えてないし、
1: はい、
0: 一言だけ覚えてるのが、うん、言っていいかな、あの当時だからまだお店もそんなになかったかもわかんない、天下の三越へ連れてってですね、大おじさんが、文、うん、ちゃん美味しいもの何でも食べなさいって言って、うんうん、うなぎ好きなんでしょ、うなぎ食べるって言ったら、うちの分5歳の息子がじっとショーウインドの前に立ち止まって、うん、やめとくって言ったんだって。
1: ほうほうほう。
0: どうしてって聞いたら、この値段じゃ大したことないからって。
1: それもっと日頃じゃお高いものをこう召し上がってたってことですか。
0: 東京来たからにはもっといいもの食べたかったんじゃない。
1: ああ、そうなんですか。
0: お礼におじさんびっくりしたって言って、後日談でね、
1: うん、
0: でそれをお嫁さんに話してあげました、はい、皆さんそれぞれね、いつもないようなことに巡り合うかもしれませんね。
1: 大体ね、そういう時はね、ろくな大人にならんと言われるもんですよ
0: その通りよ
1: そうでもないと思いますけどね
0: 、ということで、またね、いつもでないこう経験したことあったら聞きたいなと思ってるわけですが、うん、一ついいですか、もう一つ加えて、うちの息子なんですけど、 帰省って行ったこと

0: ことないのね。
1: 帰省、
0: 帰ってくる時に帰省するっていうでしょ、
1: なんて言うんですか、
0: 帰郷、
1: 帰郷する。
0: ほんで私違いってと思って調べたことがあるの、ずっと昔に、うん、そうしたら帰省っていうのは日頃親とかふるさとにあのなんていうの、詫びる気持ち、あのね、ないがしろにして申し訳ないって気持ちで帰るのが帰省って書いてあったの。で帰郷っていうのはふるさとに帰る、だからあの子は申し訳ないと思ってないんだなと思った記憶があります。
1: そうですか、はい、やっぱそういう意味合い的にそういう風に違うんですかね、
0: わかんないけど意識してそう書いてるのか、はい、自分は反省することなんかないと思ってるのか、あいつはまた皆さん気になったらちょっと辞典なんか調べると面白いかもしれませんね。
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
3: 時刻は午前9時まもなく15分になります。午前9時10分現在、日本道路交通情報センター、金沢バイパス国道8号線です。金沢市福久東付近、福井方面300メートルの渋滞。百万石通り金沢市兼六坂上付近、兼六園下の方から広坂方面500メートルの渋滞です。金沢市の兼六坂上付近、兼六園下方向から広林広坂方面500メートルの渋滞です。その他目立った混雑はありません。まあ月曜日のこの時間帯だと割とこう渋滞出ている箇所ってあるんですけど、
0: ありますよね、
3: 同じような時間帯で今放送でお伝えしている中でも、うん、やっぱりお盆休みの方もいらっしゃるんですかね。
0: そういうことですね。
3: 車の通りも少ないかもしれません、
0: う
3: ん、
0: だからといってね、気をつけてくださいね。それが悪いってわけじゃないけど、他県ナンバーがねやっぱり随分いらっしゃいます、うん、やっぱりそれで混雑でってことあるかもしれませんから気をつけてください、
3: はい。次に高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道現在石川県内、また福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗から間、現在平常通り運転しています。上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。読売新聞ニュースから一つお伝えします。
0: はい、何でしょう。
3: 大相撲の夏巡業が昨日青森県弘前市で行われ、うん、左肩の治療で一時離脱していた横綱大の里が復帰しました、
0: はいはい、
3: 午後の取り組みに入りませんでしたが、朝稽古では基礎運動で汗を流し横綱土俵入りを披露しました。左肩痛による2場所連続休場を経た名古屋場所は14日目に勝ち越すなど苦戦しました。9勝止まりだった名古屋場所を振り返り、もうあの経験をしないように夏巡業からしっかり稽古していくと改めて決意を固めました、今後の勉強になる15日間だった、意味のある名古屋場所だったと言えるようにしたいと話し、秋場所での雪辱を誓いました。読売新聞ニュースからでした。
0: ねえ、体のことだからね、本当にそう思いますけど頑張っていただきたいです。これでこのコーナーはよろしいですか。じゃあ次へ進めたいと思います。時刻は9時18分に間もなくなります。2曲目行ってみたいと思います。なんとなくこんな曲思い浮かんだので一緒に聴きましょう。ハートでアローン。

0: A 曲はハートでアローンお届けいたしました。
1: 時刻は午前9時21分です。続いて白山市からのイベント情報いくつかお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずはランチタイムコンサートです。夏休み企画、名作映画の音楽を楽しもうを題してランチタイムコンサート、鉄板トリオの音シアター、映画音楽で巡るスクリーン物語を8月25日日曜日に開催します。会場はマットー学習センタープララコンサートホールです。出演は城田恵理子さん、北原のぞむさん、上野大雪さん、奈良井信子さんの4人です。国民的人気アニメの映画主題歌など世代を超えて愛される名曲をたっぷりお届けします。生演奏ならではの臨場感はもちろん楽しい演出で特別な時間になること間違いなし。8月25日火曜日に開催、鉄板トリオの音シアター、映画音楽で巡るスクリーン物語。会場はマットー学習センタープララコンサートホールです。時間は会場時間が午後1時、開演時間は午後1時30分です。チケットは全席自由、一般が1000円、中学生100円、小学生以下は入場無料となります。詳しいお問い合わせはマット学習センタープララまで、電話076-274-5411、274-5411、マット学習センタープララまでお問い合わせください。
0: あの一言言いますが、去年私これに行かせていただきました、うん、本当に楽しかったです。ぜひぜひお子さんと いらしたらいかがでしょうか、うん、
1: マット学習センタープララのコンサートホールもいい、なんて言うんでしょう、キャパと言いますかね。
0: そう、ちょうどいいね。
1: いいですね、
0: うん、はい、おいであの演者とものすごく近い距離に感じられるし、はい、音響もいいらしいですよ、うん、ぜひお越しください。はい、
1: 続いてサマーフェスティバル白山についてです。

0: 今月8月30日の日曜日、時間は正午から午後9時まで、白山市役所横の松任総合運動公園でサマーフェスティバル白山が開催されます。総合司会はブンブンボールが務めます。会場にはグルメストリートやキッズランド、子ども屋台村が並びます。ステージでは地元のアーティストによるライブや、特別ゲストの舞吉さんを迎えたカラオケ大会カラウマ王に加え、初開催となる DJ ゆうなさんの DJ ナイトが光と音で夏の夜を彩ります。お問い合わせはサマーフェスティバル白山実行委員会、電話076-276-3811 サマーフェスティバル白山実行委員会までお問い合わせください。
1: 夏休みの締めくくりですね、
0: はいはい、そして最後にもう一つ CCZ フェスティバル2026です。8月29日土曜日午前11時から午後5時まで、白山市の徳光海岸で CCZ フェスティバル2026が開催されます。今年のテーマは夏休みの思い出に、 CCZ フェスティバル2026です。海岸に特設されたステージではダンスや音楽のパフォーマンスが盛りだくさん。さらに毎年大好評のビーチサッカークリニックや海岸清掃のエコゴミ拾いも開催されます。またキッチンカーやグルメブースも予定していて、大人も子どもも一日中楽しめるイベントです。夏の思い出を作りに、家族や友達とぜひお越しください。お問い合わせはみたらしコミュニティセンター内 CCZ フェスティバル実行委員会、電話076-276-1287 276-1287 CCZ フェスティバル、みたらしコミュニティセンター内の CCZ フェスティバル実行委員会までお問い合わせください。いろいろこう夏の終わりに楽しめるイベント、ねうん、白山市の方で満載です ね、
1: はい、あのいずれのところにも、キッチンカーっていう言葉が出てきたりしましたが、うん、あのうちの近所に、つまりうちの犬の散歩道にですね、あの新しいお家がいっぱいあるんですけど、はい、その中の一軒にね、うん、あのもうちょっと距離行けば2軒なんだけれども、あのキッチンカーが止めてあるのいつも、ほうほうほう、お家の前に、で1軒はピザの絵が書いてあるから間違いなくピザ屋さんだと思うんだけど、うん、もう1軒がわからないのね。
0: そのキッチンカーだけ見ても何を販売してるかわからないんですか。
1: だからいつもなんだろうねって言って見てるんだけれどもオレンジの大きなやつで、うん、あのこういう催しがあるような日には止まってません、うん、で普段ちょっと止まってたりして、はいはい、いずれそのうちの方に会ったら何ですかって聞きたいなと思っております。なんか楽しいよねキッチンカーって、
0: ね
1: だから皆さんで家族で、夏休みの思い出語り合うの、何か食べながらっていうの、こんな時にいいかもしれません。
0: だから例えば野々市市内においても地域の夏祭りが行われている町会もありますけれども、はい、これまでは例えばその地域の町内会の子ども会が主体となってとか、うん、青年部が主体となって何か模擬店を出す、はいうん、でもこれがやっぱりすごく労力もかかりますし、
1: 後始末もあるしね、
0: うん、だからそういった町内会のお祭りでもキッチンカーを呼んでっていうところが多くなっているっていうことです ね、 今
1: そっか、うん、ね、またあのいろんなところでキッチンカーって動いて歩いてるから、あのくらいでまたいるってことがあって馴染みになったりしてね、うんはい、それもまた楽しいと思います。夏休みの締めくくり、どうぞ有意義にお過ごしください。それでは曲行ってみたいと思います。時刻は9時28分になりました。エリック・クラプトンです。 Wonderful Tonight。

0: 今日はゆったりめの曲を選んだつもりで皆さんに楽しんでいただいているつもりでありますが、いかがでしょうか。ですね、数字は美しいということで数字にこだわってというふうに思うんですが、今日はちょっといい加減だわ。9から10
1: 9から10
0: 10なんじゃそりゃ。でもう一つ言うと、もっと、数字が大きくなったりするんですけど、12から13っていうのもあるんですけど、
1: うん、
0: 何かというとですね、あのオープニングにも昆虫の話をしました。で昆虫っていうのは、卵があってサナギがあって、幼虫イモムシがあって、うん、サナギがあって成虫になるって完全、なんていうのあれ、変わっていくやつ、
1: うん、
0: 忘れちゃったよとにかくね、変わっていくやつが、幼虫の時はヤゴっていうんだっけって言って水の中にいるじゃないですか、はい、うん、私は学校で習った覚え、昔は真面目だったからね、ちゃんと聞いてたつもりなんだけど、習った覚えがないんだけど、ヤゴって1回だけ脱皮してトンボになると思ってたの、うん、私は。
1: 全く覚えがないですね。
0: ね、習ってないよね、先生も知らなかったんじゃない、わかんないけど。そうしたらトンボっていうのは、例えばあの身近なところで、この間から私はもう2回ほど見ました、赤トンボ、秋赤ね、
1: 秋赤ね、うん、赤トンボ
0: 9回から10回脱皮するんだって、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: びっくりでしょ。
1: そ、脱皮するヤゴからまたヤゴからヤゴ、あ、そういうことなんですか。
0: で最終的に、成虫になるでしょ。で長いものだと、例えばオニヤマなんかは、うん、この

0: あのあれも大事に買ったりなんか状況を整えると2週間や3週間生きるんですね、うん、セミも、はい、だからまた大事に育てたいなんて思う方はそういうものをいろいろ調べるといいかもしれません。でヤンゴが1回目の脱皮、2回目の脱皮、3回目の脱皮っていうのは並べてみないと分かんないし、並べたところで分かんないかも分かんないし、大きさっていうのもだんだん変わっていくものなのか、成虫になるまで全然変わずに最後の成虫になった時にコロッとトンボで変わるのか全く知りません、
1: はい、
0: だからそういうの研究でも3年も5年もかかったら研究やってらんなんね。
1: いやでも専門家の方はですね、やっぱその生態を
0: ね
1: やっぱりきちんと調べていらっしゃるでしょうし、
0: でも夏1ヶ月だけの研究だったらヤングのままで終わっちゃうのね。
1: 自由研究だったらちょっと辛いものがあるかもしれませんね
0: それはそれでこうでしたっていうのはいいかもわかんないし、ただヤングの脱皮が何回もあるっていうことは驚きということで、例えば赤トンボは9回から10回も脱皮しますという、今日はそういう数字でした。
1: この前玄関のところに、我が家の玄関先にセミが、はい、裏返って、
0: はい
1: はい、あもうこう命を絶えたのかなというふうに思って近づいてたら、
0: う
1: ん、ミミミミって
0: 言う
1: てビクッてしますね。あれ
0: 本当に死んでるんやと思ったら、
1: なんそれっていう
0: なんそれ、ほいでパッとでやるとまたちょっと叩いてすぐひっくり返るのね、うん、そういう時期になったんだなというふうに思っています。
1: 今のヤゴのお話を聞いてて、はい、今例えばこの先近い将来になるデジタル教科書の話の中で、はいはい、例えば各自治体や教育委員会が決めることになるそうですが、うん、学校でデジタルの教科書オンリーにするのか、紙の教科書オンリーにするのか、
0: うん、
1: それともこうハイブリッドと言われている両方とも使っていきますよっていうふうになるのか、はい、これは各自治体教育委員会が判断するそうです、
0: うん、
1: 学校側の方で判断するケースもあるそうです、はい、その時に例えば今永瀬さんがお話しされたような屋号、うん、の話で脱皮が何回するかとかっていうのを、うんうん、今までの紙の教科書だったら何回とかって言われかもし書いてあったとしたら、それはそれであそんなもんかって思うかもしれませんけど、うん、デジタル教科書でそれが動画でこうなんかこう成長する様子見られたりとか、脱皮する様子がこう、うん、これ1回目これ2回目っていうのが写真じゃなくっても動画でこう流れると、よりこう理解は深まるような気はしますね。
0: いや今私初めてそれに賛成しようっていう気持ちになった、
1: うん、だそういうデジタルの使い方ってやっぱあるんだろうなって、
0: うんうん、私自身はもちろん時代が違うから、やっぱりページ紙に触って紙めくってっていうのはそれだけのことはあると思ってたし、
1: うん、
0: だいぶ前にも脳科学者が言ってたのを何回も私も言ってるようですけれども、はい、機能する脳の中の部分が違うと、
1: うん、
0: 紙で読んでみるのと、はい、そっち側 の機械の方で見てるのと、動く場所が違う脳の、
1: うん、
0: ってことになるとハイブリッドで両方やったらいいよね。
1: いいと思いますけれども、
0: うん、今言ったように動画
1: 学校の先生側がやっぱりそれを使いこなしたりするのも大変だっていう問題も出てきてるそうですね、うん、
0: 難しいね。でもさっき言ったように3年から5年もかかって成虫になるトンボをね、うん、それで順番に見られたらいいよね。
1: それはこうなんか理解しやすくなる、
0: なると思います。
1: 私自身はですけれども、
0: ね、思いますね、
1: 考えますね、
0: うん、そっか。これからの子どもたちを教える先生方も、うん、私なんかの子ども孫の時代になるのかもしれませんから、いろいろ考えてそれに当たる人はいいふうに考えてくださると思いますけれども、
1: でも面白いです。確かに千代女の俳句とかで、うん、朝顔や、
0: はいはい、
1: 鶴瓶取られてもらい水って、その言葉で状況を思い浮かぶっていうのももちろん大事なことだと思うんですけど、うん、デジタルの教科書なんかでこういうね、うん、鶴瓶って何とかね、
0: 知らない、
1: なんかその動く動画とか見られたりとかすると、あこういうことかって分かりいいかもしれませんね。
0: そうだから言葉として知ってても何言ってるかよう分かっとらんって人絶対いると思うから、うん、はい、映像でこう見せてって鶴がこう伸びてって、うん、あ手出せない状況になったなっていうの、はい、いいよね、
1: うん、本当にそうです。そういうの使い方一つかなっていうのは思いますね。
0: あなた今から学校の先生になれば。
1: なれません、なれません全く興味ございません、
0: はい、そうですか。うん、私雇ってくれたらなんてもいいけどいいって言われそうよね。はい、ということで今日はトンボのヤゴの時代の脱皮が10回もある、10回前後もあるということを聞いてちょっとびっくりしたので皆さんと、知識を共有したいなと思いました。時刻は9時39分です。曲いってみたいと思います。 The Eagles です。Desperado.

0: 現在気温が 30.7 度を観測しています。湿度は 63% です、
1: ね、湿度がこれちょっと下がると30度ぐらいだとね我慢できるんですけどね、湿度がちょっと高いです。はい、続いてのコーナーは知ったかぶりでごめんなさいなんですけれども、このマイクの前に立たせていただいているおかげで座ってますけどね、あのいろんなことをちょっとあちこち首を突っ込んだりってことがあるんですけれども、あの先ほどトンボのお話をいたしました。ヤゴの時代に10回もねあの脱皮をするって、でも陸上へ結局最後は上がってきて死んじゃうんだなってあれなんだけど、トンボってあのなんか日本じゃ縁起のいい風に言われてません？
0: まあ、秋茜とか赤トンボとかはその季節を代表するものっていうふうにも言われてますし、うんうんはい、そもそもほら日本が秋津島というふうに、
1: 何それごめん秋津島が出てくる、
0: ちょっと待って、私も喋りながらわからない。

0: らなくなってきましたんでそのまま続けてください、
1: うん、じゃあ私が言いたいこと言うね、あのね、あのトンボって、うん、あの前田利家のあの家紋じゃないけど置物に模様としてトンボがあるっていうのを私ドラマなんかでも見たこともありますし、あのトンボは縁起がいいんだ、うん、でなんでかというと勝ち虫と言われてる、はい、勝つ勝利の虫ね、うん、あのバックしないから、後の虫ってバックするの？
0: いや
1: 私それが分かんなくてさ、
0: 分かんない。
1: だからあの戦国時代のね武士なんかは二人天の精神から勝利を象徴するということで、うん、縁起がいいということで、はい、トンボマーク、トンボの印っていうのを、うん、よしとしているっていうですね。でまたあの今勝ち虫って言いましたけども、あの前に進む前進のその他に害虫を駆除する、食べる、ね、トンボだってなんか食べなきゃいけない、よく見ると怖い顔してるよね、でもトンボってね、
0: 近くで見るとですか、
1: うん、だって仮面ライダーってトンボから来たんじゃないの？あ違うの、あれ
0: トンボかバッタか
1: バッタかね、まああの、虫を食べるというので、あの稲作にとってもいいというふうに言われてるんだそうです、うん、でそのトンボがあの縁起いいって私はなんとなく昔から思ってたのは、うん、今言ったように前田利家の、あの愛した模様でもあるし武士にとってはいいとかってことだったんですけれども、あの西洋ではあんまり良くない魔女の爪だったかな、魔女の
0: トンボがですか
1: と言われてるようなとこもあるっていうの、ほいであれはまあ目を見たり、さっき言ったようにちょっとすごいし口もすごいし、うん、そんなんでしょうけれども、でもねあの世界の秘宝みたいなそういう一覧のご本を見た時にね、うん、すっごい宝石があって、あの貴族だとかすごい方々がつけてるのを写真で見たことあるんですね、
0: うん
1: うん、それトンボだったよ、とかトンボにダイヤだとか、まあ、いろんなもう、ね、宝石が散りばめた、はい、あのまあ、5センチかそこらぐらいのものだと思いますが、うん、つけてる写真を見たことあります。だから国によってって書き方してあるから、やっぱり私が今言ったように農作物を守るとかで縁起がいいとか、うん、後ろに進まないから縁起がいいとか捉えてる国はたくさんあるんだろうと思います、うんうん、だからあのトンボをよしとするのは、いろんなところにいらっしゃって、トンボをクラフト、紐とかビー玉とかあのビーズで作って、あのちょこっと道の駅とかああいうところに売ってあるところもありますよね、うん、はい、だから縁起がいいっていうことは、まあ、この辺では言われてることかなというふうに思います、うん、それとあの先に言いましたように前田利家の置物の模様って言いましたから、今度から利家が出てきたらよく見てみてください。それ着てるかも分かんない。
0: 模様ですか？
1: 模様、家紋ではないよね、模様に、着物の模様、私はなんか確かに見たことあります、うん、ポンポンとあの目玉2つ描いて胴体描いて羽4つっていうのね、うん、でトンボの羽というのは後の昆虫の羽は分かりませんが、突起すべきこととして、はい、4つの羽があるでしょ、4つで言えばいいのか、筋肉バラバラなんですって。
0: あ、その4枚というのが、その羽を動かす筋肉がということですか、うんうんうん、
1: だからわざわざ書いてあるということは、他の昆虫はあの対であったり2枚ずつであったりきっと一緒に動くんじゃないかな、うんうんうん、だからあのバラバラにこう動くと変な動きになっちゃうね、バラバラ
0: バラバラだと確かにそうですね
1: あっち行きこっち行きってなるのかな、
0: 飛ぶこう方向も定まらないような気がしますね。
1: だからバックしても良さそうなのにね、うん、まあバックしないんだって、うん、うん、まあそういうことなので、あのトンボをね、あの今度見たら、うん、羽がバラバラに動いてんだなとか、あの西洋では嫌がられてることもあるんだなとか、うん、眺めればいいと思います。
0: さっきの秋津島はは
1: いはいはいあのつなぎよ、
0: あの、うん、お米が取れる時期にこう稲が伸びてて、はい、その時に日本では赤トンボがその上を多く舞っていたと、飛んでいたとっていうところから象徴として、その秋あかね、うん、その秋津島と日本をが呼ばれたっていうような、そんな話があったということです、
1: まあ、
0: で今これ英語あの、うん、ごめんなさい、あのインターネットで、うん、
1: はい、
0: なんとかペディアを見ると、
1: うん、
0: 神武天皇が国を一望して日本神話においてトンボのようだと言ったこともその秋津島と呼ばれるそのゆえになったというようなことも書かれてますけれど、何が本当か分かりませんが、日本秋津島といったそういった呼び方は実際になんとなくされて歴史書にも残っているそうですね。
1: ありがとうございます、はい。

0: 勉強しました、うん、ありがとうございます。なんか素敵じゃない秋津島、うん、ね。おいで、そのトンボですけれども、どれぐらいの種類があるかということで。
1: トンボの種類ですか、う
0: ん、あの数字は美しいじゃないんですけれども、トンボ日本では約200種。
1: 200種もあるんですか。
0: ねえすごいね、200種あるんだそうです。で世界でいくとどうなるかというと5000種類もあるそうです。
1: トンボ、
0: はい、
1: 5000種類もいるの。
0: だからちっちゃいのもあれば、きっとあのジャングルなんか行くと50センチぐらいになるんじゃない。
1: 50センチのトンボ怖いわ。
0: 怖いね、絶対怖い。あの顔で50センチだったら
1: 怖いわ。
0: 目玉だけで直径10センチぐらいあるよね。
1: 怖いわ、
0: 絶対嫌だね、会いたくない。まあとにかく種類としては随分あの多いとは思うんですけど、あとの動物にからすればそんなに多くないのかもしれません。日本では200種やる、約200種あるそうです、
1: うん、でもそうだともっと知らないところにいろんな種類がいて、また新種があって見つかることだってありえるんでしょうね。
0: あるかもしれませんね。あ、今その新種で思い出したけど、はい、あの孫が滞在中にあの白峰の恐竜館、白峰の恐竜館行って、あの化石をカンカンカンカンと割る、
1: いい、ね
0: うんうん、それをね、で5歳だからハンマー持っても力ないからね、あの動画見たら係員さんがつきっきりでやってましたけれどそしたら持って帰ってきたの、ええ、じーっと見てもね、ちっちゃいやつよ、500円玉ぐらいのやつを3つ持ってきて、うん、何って言うんだけど、ようやく植物の葉脈が見える程度。
1: いやすごいじゃないですか、
0: うん、そしてね、聞きもしないのに孫はね、うん、植物はみんな持って帰っていいんだって、動物はダメなんだってっていうの。
1: ほうほうほう。
0: だから動物の化石が出たら、うん、化石館に置いてこなきゃいけないの。
1: あ、そういう決まりがあるんですか。
0: なんかそうみたいですよ。だからそこでこそ新種
1: っていうの可能性があるから、
0: あるからじゃないですかね。まあ、詳しいことは分かりませんよ、はい、ただ5歳の漫画曰く出てこなかったんだけど、うん、もし出たら向こうに、献上しなきゃいけないと。
1: でももともとは、うんはい、今例えばその白山手取川ジオパークと今、はいうん、世界認定受けてて、次また再審査っていうことが今年行われるそうですけれども、もともとのきっかけっていうのは地元の中学生が、
0: そうです、
1: ね、あの河原かなんかで見つけた石でしたっけ。
0: そうなんですよ。
1: それに、うん、が恐竜の化石だったので、はい、今の白峰の桑島化石壁とつながって、そこからこうだんだん広がっていったんですよね。
0: そうなの、すごいね、そう思うと。
1: すごいですよね。
0: でそれをはめ込んだやつが NHK の朝ドラでチリとテチンってあったの。その中でその場面があるんですよ。
1: 知らなかった。
0: どこまで本当か分かんないけど、うん、主役の子がね、あの汚らしい変なのめっけたの。ほうほう。それが今から思えば化石なんだけど、
1: ええ、
0: でもう一人の美人のね、敵対の女の子が綺麗、うん、な石を見っけたの、
1: はい、
0: でそれを交換してって言って、なんか交換したんかなんかで、はい、結局ね主人公はそれな、うんね、自分が見っけたのにみたいな、そういう場面があったのを覚えてます。いろいろドラマがあるからどこまで本物か分かりませんけれどそういうお話がありました。それとねもう一つ、稲刈りしてた。
1: あ、もう早生のですかね。は
0: い、おいで、あの麦、え、麦が今頃するわけないしね、うん、で匂い嗅いだら、うん、稲の匂いがしたの。
1: どのあたりですか。白山市ですか。
0: そうです。だからわあ早いね、早生はそういうことなんだねって、うん、おいで新聞なんか見てて、あの稲刈りしたとか新米があって記事全然見ないので、うん、
1: これからじゃないですか ね、
0: うんね、まあ、とにかく してるのを見ました、うん、確かにあの匂いは間違いないです。
1: 8月末頃にはおそらく石川県産の、ね、例えば、はい、早いところだと夢みずほとか、はい、そういったのが聞かれるんじゃないですか ね、 すね。
0: はい、そちらに楽しみにしていましょう。ということで今日は知ったかぶりをなんかいろいろお話しさせていただきました。時刻は、9時54分になろうとしています。曲いきます。 The Beatles です。 The Long and Winding Road。

0: こんなに暑くても熊本の方はもっと大変なんだからということで、自分に、我慢しなきゃっていうふうに思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。
1: 今日も熊本では予想最高気温が34度予想と出てますね、
0: ね、でそこで水が完全に出てればいいんだけど、まだまだ断水したままとかね、というのもあったりします。それで私なんかのお友達の年寄り仲間が集まると、ね、なんか手伝ってあげたいけどこんな年じゃ何もできんよね、行ったら邪魔になるだけやわとかって、そういうお話も、みんなで、したりするわけですけども、これはもう有名なことなんだろうと思います。今田中さんに聞いたらご存知でありましたけど、野々市市の会社役員田中翔一さん80歳、重機を駆使してボランティア活動9日間熊本でやってきたと。すごいなと思って、ね、そしたらこの田中さんって方は野々市の方は知る人と知る人みたいですけれども、もう40箇所災害、これまでにね、長い年月の間に全国約40箇所の災害現場に駆けつけていると、はい、これはすごいことだというふうに思います。でこの田中さんがおっしゃってることということで新聞にあるんですけれども、こんな年寄りでも役立てたのは重機が動かせるからだ、資格を持つボランティアが増えてほしい、本当にそうですわね。でこれ気持ちあったっても動かせなかったら何にもならないわけ で、 で、ね、で田中さんにすればきっと何十年もきっとね駆使していらっしゃるからちゃんちゃんとできるんだろうというふうに思いますけれども、
1: 田中翔一さんは野々市では町、また市の議会議員も務めていらっしゃいましたね、はい、
0: そうですか、ね、だからこういう方が活躍していらっしゃって、これは野々市市の田中さんですけども、石川県でもいろんな地域のいろんな方々が行って力貸してくださってるんだろうなというふうに思うと、本当に頭の下がる思いです。いやこれは本当にカッコつけてんじゃなくて、暑いって言った時に熊本ペッと頭に浮かんで、あ我慢しなきゃって思ってる今日この頃であります。
1: でもエアコンね適切に使ってくださいね長瀬さん、特にほら水分取らないっていうのこの番組でもお話しされていますけれども、
0: 今も番組中に飲んでるんだけど別に欲しくはないんだけど、飲まないといかんかなと思って飲んでます、
1: 具合が悪くなると他の方に迷惑かけることになりますから、そこはお願いします。
0: それでね、その熊本に関してなんですけれども、まさしく今朝私前から熊門が活躍している時に熊門ってアクセントばっかり聞いてた最中に、ある番組か何かで熊本では熊門って言うんですって聞いたのね、はい、でこの番組でも本当は熊門らしいですよって話した記憶もあるんです。それから月日は随分流れてるんですけど、テレビやラジオで聞くたびに熊門って言ってて、くまモンの方が可愛いなと私自身も思ってたんです。そうしたら今朝のニュースでテレビでくまモンって言ってるのを初めて聞いた。
1: あそうですか、
0: はい、くまモンってNHK の7時だったかのニュースで、あやっぱりくまモンでいいんだと思って、だからどうっていう話ではないんですけれども、
1: 今日のニュースか昨日のニュースかで、その被災地の、こう避難所などを回って、その熊門が激励したみんなを勇気づけたっていうような記事は私も目にしましたけれども、はい、イントネーションアクセントまで私気にして、な私活字で見たもんですから、
0: だから昨日か活躍したんだよね、熊門がね、はい、だから私もその時どう言うかなと思って聞いてたんだけど、その言葉は出てこなかったのをね、キャッチできなかったんですけど、今朝のニュースで熊門って言ってたから、
1: そうですか、
0: だからどっちが正しいとか悪いとかっていうことではないけど、きっと誰かが、私みたいな誰かが今のアクセントおかしいんじゃないですかって電話入れた人いるだろうね。
1: でも固有名詞のアクセントってそんなに、そのしかもキャラクターでこうオリジナルで作られたものですから、最初に声を紹介した例えば熊本県なり、そういった私分かりませんけど観光なんとか協会みたいなところが作ったとするならば、最初にそこで言って紹介していただいた方のアクセントが多分正解なんでしょうね。
0: ですよね。
1: 熊本ではもしかすると、そういったキャラクターを熊門、くまモンじゃなくてくまモンっていう、そういう風な言い方がもうスタンダードなのかもしれませんしね。ですね。
0: それで、あのいろんなもの今にくまモンだけじゃなくって人の名前呼んだりとか、うん、他のキャラクター言う時もこう平凡な呼び方にする地区なのかもしれないね、うんうんうんうん、
1: その可能性はありますよね、
0: うん、だからこれからのニュースを聞いた時別に面白がってるわけじゃないんですけれどもくまモンが本当に皆さんに行き渡ってるのかってこともちょっと思ってて、うん、熊本の、ね、あの復興に頑張れっていうふうにエールを送ってみたらいいかなというふうに思った次第です。田中さん、いずれどっかでお会いすることがもしあったらありがとうございますって野々市の田中さん言ってみたいなというふうに思っています。それでは、今日最後の曲になるのかな、ちょっと早いでもいいですね。
1: いいですよ、はいはい、
0: あのこの曲を聴いてるとね、なんかあの どう表現すればいいのかな、自分の青春時代で今に つながるなんかこう爽やかな、ひとときみたいなのをものすごく思う曲の一曲なんですね。一緒にそんなこと味わっていただけたら嬉しいなと思います。荒井由実、ユーミンです。海を見ていた午後。

0: 荒井由実、ユーミンで海を見ていた午後、お届けいたしました。
1: 今の海を見ていた午後に出てきたドルフィンっていうの、そのお店は実際にあるそうですね。そのモデルと神奈川県の横浜に、そこがまあユーミンの聖地として、もともとその歌われている前までは、そのソーダ水っていうメニューはなかった、ソーダはなかったそうですけど、
0: ソーダ
1: ただあのこの歌がこう売れてというか知られるようになって、ユーミンの聖地と言われるようになってメニューに加えたっていう、
0: すごい ね影響力たるや、今もその店は
1: あるみたいね、
0: みたいと。だから横浜行ってユーミンが好きな人はきっと探したりするんでしょうね、
1: でもすごいソーダ水の中を貨物船が通る、これは秀逸の、これユーミンさん、ユーミンさん書かれた歌詞ですけれども、
0: すごいよね。
1: 思い浮かばない、やっぱ経験しないと
0: できないことで、だからあの窓辺に座ってソーダ水こう傾けてたら、海のとこを通る船が映ったんだよね、きっとソーダ水に。それをちゃんと

0: とこんな素敵な歌にできるってやっぱりすごいよね、うん、感性が違うね。
1: 小さな泡も恋のように消えていったですよその後なんだそれ
0: なんだそれ
1: すごいな。
0: だから時を経て私あのオンタイムで聞いてるんだけど、最初に聞いた時全然なんじゃこの歌と思ったけど、うん、年を重ねるごとに、うん、ああいい歌だなと思えるようになったのでございます。だから今聞いてて若い方10年後30年後思ってみてください。きっといい歌だなってしみじみと思うんじゃないでしょうか。
1: 今の歌とかってどうなんですかね、今の流行りの歌とかってその今言った20年後30年後聞いてみてくださいって聞いた時に、うんうん、ああいい歌だなってこうなるんですかね。
0: 私はもうその20年30年後ないから先が
1: わかりませんけど、
0: でもどうなんでしょうねその重み。ただあの全然、ね、理解はしてないままあの若い子のグループで歌ってるのを聞いて、うん、自分を好きでなきゃいけないっていう歌詞が出てきてる歌を歌ってる若い女の子のグループがいたのね、はい、あいいメッセージ届けてるなと思って、うんうん、まず自分を好きで、ね、なろうねっていう歌これはどんどん広めてほしいなというふうに思いました、はいうんはい、さあお天気がこんなかところで今は
1: 30度を超えてますけれども、はい、ここまでの最高気温でいうと、金沢では、30.9 度をここまでの最高気温として観測しています、
0: はい、今日の最高気温は32度というふうに見込まれております。雨の確率は 10% ただし蒸し暑いようです。この1週間30度を下る日はやっぱりなさそうです。最低気温もほとんど25度以上ということで、うん、来週ぐらいからちょっと涼しさ感じるようになるんでしょうか。とはいえですね、あの朝夕涼しい風が吹くこともあります。その調節に十分気をつけていただきたいなというふうに思います、う
1: ん、割と長いお盆休み取っていた方もですね、今日からもしかすると平常運転ということで始まった方もおいででしょうし、はい、
0: そうですね、
1: この時間夏の疲れが出るなんていうふうに言われてますけれども、そうですよね、やっぱ気をつけなくちゃいけませんね。
0: そうでなくても出ると思いますし、あのお孫さんに会って私も含めてですけど、うん、ちょっとロスになって、
1: うんうんうんうん
0: ね、孫ロスになって、
1: ちょっと寂しくなっちゃって、
0: ね、それがちょっとしみじみとくるなっていうことがあります。そういう時はしっかり食べて、ルーティンをちゃんと戻して元気でいきたいなというふうに思います。私元気だけどね、
1: うん、それは良かった
0: なんじゃそれ、
1: それは良かった
0: 窓辺に、佇んでソーダ水飲んでみよっと、
1: 似合わんわ
0: 何にするかな、ということで皆さんそれぞれ素敵な夏の終わり迎えてください。永瀬よし子の今日も元気でお届けいたしましたのは元気印永瀬よし子と
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。また来週お目にかかります。 See you next Monday. Bye bye.
2: ヤマコシは印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社ヤマコシ。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ンパスアメニティ、本日は留学生2人をお迎えしております。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と協力協定を結んでいます。金沢工大の学生が協定校で研修を受けることの交換に、各校から留学生を科目通り修正として工業大学に受け入れ、およそ6週間にわたって日本語、日本文化教育を実施しています。本日のゲストです。ロチェスター工科大学の5年生オーガスティン・ルピカさんと4年生デスティニー山田さんです。インタビュアーは荻野直子です。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お二人は頑張って日本語を勉強して、作文も一生懸命書いています。ということで、今日はまず最初にそれぞれが書いた自己紹介の作文を披露していただきましょう。それではガスさんからお願いします。
1: はじめまして、ガス・ルピカと申します。2003年生まれで、出身地はメリーランド州です。ロチェスター工科大学の5年生で機械工学を専攻しています。趣味はいろいろあります。例えばネットゲームをしたり、音楽を聴いたり、それに開発をしたりすることが好きです。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。文武両道ですね。アニメも好きだし、そしてカヤックもするということで、ふるさとではカヤックはよくできるんですか？
1: はい、私の家から、45分ぐらい運転したら、海岸に着いてカヤックができます。

0: があります。また毎日湖で魚を買いに行けます。
1: とても素敵なところですね。フードトラックというとキッチンカーのことですよね。美味しい食べ物がいっぱいあるってことですか？
0: はい。私の好きなフードトラックは、ドーナツのフードトラックです。
1: ドーナツ、日本でも食べられますけれども違いますか？
0: あんまり違いませんと思う。
1: あ、そうなんですか。ドーナツにもいろんなフレーバーがありますよね。デスティニーさんの好きなフレーバーはどんな味ですか？
0: ドーナツなら好きなフレーバーはイチゴ。
1: はい、あ、なんだか美味しそうですね。いろんな食べ物のキッチンカーがあるなんてとっても素敵なところです。お二人は日本語そして日本文化を勉強するためにこの金沢工業大学にやってきて6週間の研修を受けるということです。なかなかエキサイティングな体験、そしていろいろな学びをしていることと思います。今日はそんなお話をじっくりと伺っていきたいと思います。それぞれ音楽リクエストをいただいております。まず最初にガッさんの方からリクエストをご紹介させていただきます。岸田教団&ジ・明け星ロケッツのコード進化という曲なんですけれども、どうしてこの曲を選びましたか？
2: そのバンドはロックンロールのバンドで、私は昔からずっとロックンロールが好きです。そしてそれだけでなく、前回日本での留学でこの曲を何度も何度も聞いたのがきっかけで、今時はこの曲を聞くとその留学の記憶と思い出が思い浮かびます。
1: それでは聞いていただきましょう。岸田教団&ジ・明け星ロケッツでコードシンカー。

0: 送りした曲は岸田教団&ジ・アケボシロケッツでコードシンカーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはお二人です。ロチェスター工科大学5年生のオーガスティン・ルピカさんと4年生のデスティニー山田さんです。
1: ガスさん、前回も留学したとおっしゃってましたが、そんなに日本にたくさん来てるんですか？
2: はい、その今年は、2回目です。
1: 2回目ですか、はい、前はいつ日本に来られたのですか？
2: 2024年に、5月から7月まで、7週間留学しました、東京で。
1: そうなんですか。でも普通留学っていうと大体1回すればわーすごいねっていう感じなんですけれども、なぜまた留学しようと思ったんですか？
2: また日本にしたかったからです。
1: 最初日本語を勉強し始めたのはいつですか？
2: 日本語の勉強の旅は私にとって2019年に始めました。
1: 何かきっかけがありましたか？
2: はい、実は私は台湾で生まれましたけど、
1: はい、
2: アメリカ育ちです。両親はアジア人じゃなくて白人です。
1: はい、
2: アメリカ人です。2019年に、父と台湾での会議のために台湾に旅行して、
1: はい、
2: それは私にとって、アジアのなんかアジアの世界に、の紹介です。そしてやっぱりアジアの言語を習いたいというふうに、思いました。そしてアニメを、よく見たのがきっかけで、日本語を選びました。
1: そうなんですか。勉強はどのようにしましたか？学校の授業を取ったんですか？
2: はい、でも最初は2年間家庭教師と、勉強しました。
1: そうなんですか。
2: はい、
1: そして本格的に勉強をして留学も今回で2回目ということになるわけなんですね。はい、いやかなりいろいろとコミュニケーションを取ることができるのでだんだん楽しくなってきましたか？
2: はい、
1: 何よりです。ありがとうございます。ではデスティニーさんにもお伺いします。日本語を勉強し始めたきっかけは何ですか？
3: 私の家族は父の家族は日本人ですが、
1: はい、
3: 日本語を話せません。
1: あ、そうなんですか。
3: はい、
1: あ、そうですよね。お名前が山田さんですよね。
3: はい、
1: うん、
3: 日本語を話せないですが、日本の文化を教えてくれました。それから日本語を勉強したい。
1: 日本の文化教えてもらったとおっしゃいましたが、どんなことを教えてもらいましたか？
3: 家族はホワイに住んでいるから、
1: はい、
3: 日本の食べ物とか日本の祭りとか、特に私の好きな日本の文化を

0: 残念。デスティニーさんは今回初めての留学ということになりますか？ああ、ではお父さんから聞いていたお話、そして自分が勉強していた内容と実際にこの石川県に来てから、あれ違うと思ったことはありますか？
1: 日本人は思ったよりおしゃべりと
0: ですか。
1: と思いま
0: もっ
1: す。
0: と静かだと思ってたのによく喋るなーっていう感想ですか？それは工業大学の学生さんたちですか？何をおしゃべりしてたんでしょ
1: たくさん英語の質問
0: う？
1: がありました。
0: あ、そうなんですか。それはどんな内容の質問ですか？
1: この単語は英語で何ですかとか、英語の、楽しい言葉がありますか？その感じです。
0: そうなんですね。工業大学の学生さんたちは英語を勉強したいということで、まあこうやって留学に来られた皆さんとコミュニケーションを図ってるんですね。あ、でも私もその言葉知りたい。英語の楽しい言葉って何ですか？
1: 今あまりわかりません
0: あ、そうで
1: です す
0: か。
1: が、その時に、その言葉をしてるですが、今ちょっと難しい。
0: というのはどういうことですか？
1: 話したら、新しい言葉は簡単ですが、それはその時だけ使いますから。
0: その時と場合によって使うので、まあ今は使う言葉じゃないってことですかね。今デスティニーさんのお話の中で、日本人がとてもおしゃべりでびっくりしたというふうなことがありましたが、ガスさんは、ああそうだなと思いますか？それともそんなことないなと思いますか？
2: まあ特にびっくりしたのは、日本人がお辞儀の文化というかな、一人が相手に深くお辞儀したら、相手もお辞儀します。そして立ってる状態に戻るまでお辞儀するのはびっくりしました。
0: あ、これは予想とは違っていましたか？
2: それについて話を聞きましたけど、実際に見るのは、面白いと思いました。
0: どんなところでお辞儀をしているのを見ましたか？
2: ロチェスターの、日本語の授業で少しお辞儀について勉強しました。そして短い発表をしなければいけませんでした。なので、日本に来る前に少しだけ詳しかったですけど、実際に見たことないんです。
0: お辞儀をするというのは日常の生活の中でとてもたくさんありますよね。例えばお店に行った時にはお店の人がお辞儀をしますし、お友達同士でもありがとうっていう時はお辞儀をしたりしますよね。それは見ましたか？
2: 実際にしました。したことあります。
0: 見た時にどんなふうに感じましたか？
2: やっぱりここは日本だなというふうに 思いました。
0: そうですか。まあ私たちが当たり前にしていることも外国の方から見ると、あ、お辞儀してるという驚きに変わるんですね。なるほど。さあ、いろんなお話、一曲挟んだ後でまた伺っていきたいと思います。 再びガスさんの

0: リクエスト曲になります。次が西澤恵那の吹雪ですけれども、どうしてこの曲を選びましたか？
1: この曲は好きなアニメのテーマソングで、
0: はい、
1: 使われました、
0: うん、
1: そのアニメの名前は艦隊コレクションで、いろんな、日本の海軍に使われた、
0: はい、
1: 戦艦とか駆逐艦とか、それにこの曲の面白い点は、その吹雪型駆逐艦の名前は歌詞に書いてあります、
0: はい、
1: 例えば吹雪とか三浦雲、みゆき、白雪などの名前は、歌詞に書いてあるのは面白かったと思いました。
0: さすが好きなことですね。ペラペラ喋ってますね。感心しました。さあ、それでは聞いていただきましょう。西澤恵那で吹雪。

0: お送りした曲は西澤恵那の吹雪でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学5年生オーガスティン・ルピカさんと4年生のデスティニー山田さんです。外国の方々が日本の文化を学ぶときに伝統的なもの、例えば今お話であったようなお辞儀であるとか、それ以外にも伝統文化っていろいろありますよね。プラス今は本当にアニメの人気が高いですね。今時の日本といったような感じでしょうか。なんと聞くところによるとデスティニーさんは憧れの人がいるそうですね。そのことについて作文を書いたそうですけれども、よかったらその作文紹介してもらってもいいですか。
1: はい、私の憧れの人はベリース工房の嗣永桃子さんです。嗣永桃子さんは2004年からベリース工房に入りました。家族はお金がなかったのでアイドルになりたかったです。2010年から2014年まで大学に行きました。幼稚園の先生になりたかった。

0: 嗣永桃子さんの大学の論文は植物状態の人について、だから私嗣永桃子さんは本当にかっこいいと思います。
1: ありがとうございます。今ご自身で書かれた作文を読んでいただきましたが、この嗣永桃子さんのことをとてもよく知っているので、本当に喋るようにして紹介していただきました。でも嗣永桃子さんのことをどうやって知ったのですか？
0: 最初はモーニング娘。の曲が好きなので、
1: はい、
0: 他のアイドルグループを聞きたいです。ある日、ベリーズ工房を聞きました。その時から、嗣永桃子さんのことをもっと知りたい。その後、ネットで
1: いろいろ調べましたか？
0: はい、いろいろ調べました。すべて嗣永桃子さんの歴史のすべては本当にかっこいいと思います。
1: 私もそんな風にかっこよくなりたいなって思いますか？
0: はい、
1: はい。まあ、でもこうやって外国で日本語を勉強しているお二人もかっこいいと思いますよ。お、でもこの後どんなことをやってみたいというふうに思っていますか？まずデスティニーさんは日本語もできますし、それから、まあ、自分の専門もありますよね。これから将来どんなお仕事をしてみたいと思いますか？
0: あんまり決めていませんですが、研究に興味があります。
1: 研究分野、いろんな分野がありますけれども、どんなことを研究していきたいですか？
0: 私の専攻は電気工学だから、多分電気工学の研究です。
1: はい、ありがとうございます。ではガスさんはどうですか？将来どんなことをやってみたいと思っていますか？
2: さっきに、少し明らかとなっていたかもしれないんですけど、私は子どもの頃からずっと戦車とか戦艦とか戦闘機などの技術に、深く興味持っていたのがきっかけで、そんなことを作ったり開発したり仕事ができれば嬉しいです。
1: お二人は今金沢工業大学で勉強していますよね。その工業大学にも同じように夢を持った学生さんたちがたくさんいます。いろいろ交流していて面白いなと思うことはありますか？
2: 私にとって金沢工業大学では、案内してもらいましたけど、ある、辺には飛行機があって、はい、そしてシミュレーターもあります、はい、それは面白いと思いました。そして使わせていただいて本当に楽しかったです。
1: 楽しいという感想になるんですね。ではデスティニーさんはどうですか？
0: KIT の食べ物が本当に好きです、
1: そうなんですか。
0: 本当に安くて美味しい、
1: 特に好きなものはありますか？
0: 特に好きな食べ物がありませんですが、最近100円の 食べ物が好き。
1: そうですよね、100円で食べられるなんてってびっくりですよね。コイン1枚でこんなにしっかりご飯が食べられるのは、それは金沢工業大学だからかなと思いますけれども、お腹いっぱい食べられましたか？
0: はい、本当に美味しかったです。
1: あ、何よりです。あ、じゃあガスさんはお食事についてはどうですか？
2: あ、日本の食べ物は最高です。
1: うん、
2: 特にロチェスター工科大学の食べられる食事と比べたら、
1: うん、
2: やっぱり金沢の方が美味しいです。
1: あ、そうですか。まあ、そう言ってもらえてとても嬉しく思います。やはり体を作っていかなければいけない時期ですから、美味しい食べ物は大切ですよね。
2: はい、
1: さあ、それでは今度はデスティニーさんのリクエスト曲をおかけしようと思います。今回おかけするのが、まずアフターザレインの水星列車のベルが鳴るという曲なんですが、この曲はどうして選びましたか？
0: はい、中学生と高校生の時に、辛い時にまふまふさんの声を聞いたなら、全部は大丈夫と思った。
1: うん、素敵なメッセージが込められているんですね。それでは聞いていただきましょう。アフターザレインで水星列車のベルが鳴る。

0: お送りした曲はアフターザレインで水星列車のベルが鳴るでした。キャンパスアメニティ、今日はお二人の留学生をお迎えしております。金沢工業大学で6週間にわたって日本語や日本文化教育を行っていますが、この中で学びを深めているお二人です。ロチェスター工科大学の5年生オーガスティン・ルピカさんと4年生のデスティニー・山田さんです。では日頃受けている日本語の授業についてお二人に伺いたいと思います。実際に、まあ、自分の国で日本語を勉強することも今はいろいろできますよね。授業もあるし、インターネットもあるし。実際日本に来てからの勉強は違いますか？ガスさんどうでしょうか？
1: ロチェスターとの勉強と KIT の勉強の違いの
0: 話ですか？はい、日本語の勉強についてはどうでしょうか？
1: 日本語の勉強は最初はしっかり進んでいたと思いますけど、最近は少しだけ難しくなってきました。
0: うん、
1: なぜなら文法をもっと勉強すれば知るほど勉強の多さを少しだけ詳しくなって本当にこれ全部習えるかなというふうに思います。
0: 勉強すればするほど難しさが分かってきたということですか？
1: はい。
0: 今日は一番最初に自己紹介の作文も読んでもらいましたが、作文は簡単ですか？
1: 手で作文を書くのは私にとって少しだけ難しいです。はい、なぜなら書いたい漢字は多いんですけど、
0: はい、
1: どう書くかなと思い出せなくて、
0: うん、
1: 辞書で調べなければいけなくて、
0: うん、
1: もっと時間かかります。
0: うん、
1: そしてでもパソコンでとか携帯電話使ったら、うん、もっと早く入力かなが入力して、もっと早く書けるようになります。
0: 私日本語ネイティブですけれども、この漢字何だったかなはよくあります。
1: そうですか？
0: そうですよ。多分ラジオを聞いていらっしゃる日本人の皆さんも、あースマホで調べる、よくやるというふうに言うと思います。だからそれを外国人として実施しているのはすごいなと思います。今日持ってきていただいた作文もいろいろと一生懸命書いてもらっていますけれども、先生に添削をしてもらったり、いろいろ直してもらったりということがあるんでしょうか？
1: はい、この作文は文法だけじゃなくて私にとって内容があんまり良くない感じがします。
0: そうなんですか？
1: トピックは出身地の紹介で、
0: うん、
1: でもいや本当に日本と比べたら私の出身は閉まれないところという感じがします。
0: そうですか？でも他のところから来た人にとってはきっとガスさんのふるさとは素敵なところだと思います。

0: 思いますよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 本当に田舎にあって、
0: うん、
1: どこでも行ったくても少なくても、うん、あ、なんだっけ30分あ運転しなければいけない、
0: はい、
1: せっかくそれにせっかく日本人がアメリカに、行ったら、
0: うん、
1: 多分なんかニューヨーク市とかカリフォルニア州の方が楽しいかもしれない、
0: うん、まあそういうところが楽しい人もいるでしょうけれども、え、ずっとドライブし続けられるなんてなんだかかっこいいなっていうふうに言う人もたくさんいると思いますよ。
1: そうですか。
0: あ、そう思います。やっぱり違うところってそこに住んでいる人しか見えないもの、逆に外の人にしか見えないものってあるんだと思います、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: うん、はい、こんな風にして外国語を勉強していると自分の国のこと、ふるさとのことも考えるし、他の国のことも考えるようになりますね。
1: はい。
0: さあ、デスティニーさんは日本での日本語の勉強はどうですか？
2: 本当に難しいけど、
0: うん、
2: 本当に楽しかったです、
0: うん、楽しいのはどんなところでしょう？
2: アメリカに、学生のみんなは、日本語を勉強しても、日本人がいません。
0: そうですよね。
2: でも日本に、たくさん生まれたから日本語を話せる人がいますから、
0: うん、
2: たくさん練習できる。
0: うん、確かに日本に来れば日本語を喋る人たちがいっぱいいますものね。お父さんやお母さんはデスティニーさんが日本に来ることをどう思っていますか？
2: 多分嬉しい。
0: ですよね、はい、いろいろやり取りはしますか？
2: あ、はい、例えば、
0: うん、
2: たくさん旅行したい、
0: うん、
2: 最近石川県の中にたくさん旅行しました。
0: うん、いろいろ旅行した中で、あ、ここは素敵だったなというところはありますか？
2: あ、はい、2週間前私は和倉温泉に行きました、
0: うん、そうですか、
2: はい、
0: 温泉は良かったですか？
2: 温泉に入らなかったけど。
0: え、そうなんですか？
2: ポケモンの足を見たかった。
0: なるほど、はい、ポケモンも好きなんですか？
2: はい。
0: うーん、あ、本当に能登にはたくさんのポケモンがいますから、ポケモンが好きな人にとってはなんて素敵なところなんだって思いますよね、
2: はい、
0: うん。ガスさんはどうですか？この日本にいるときにいろいろ他の場所を回ったりしましたか？
1: はい、実は2週間前友達と能登島に行きました。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 能登島ではどんなことをしましたか？
1: 私たちはだいたい散歩したりしました、
0: うん、
1: でも能登島のガラス美術館もあって、
0: はい、うん、
1: とても綺麗でした。
0: うん、お泊りをしたんですか？
1: あ、もう一度お願いします。
0: 一泊しましたか？夜泊まりましたか？
1: あ、はい、
0: あ、
1: はい、ホテルに泊まっていませんでした、うん、
0: そしたら夜の空は見ましたか？
1: あ、残念なことに見ませんでした。
0: あ、残念。
1: 授業に間に合えるように、
0: うんうん、
1: 早く帰りました。
0: なるほど。能登の空は、まあ、同じ石川県でもここに比べてもっともっと素敵だという人がいるので、チャンスがあったらぜひ見ていただきたいなと思いました。まあ、 お二人に石川県で楽しい思いをしたというふうに言っていただけると、私石川県人としてもとても嬉しいです。ガスさんが、いや私のふるさとは何もないですとおっしゃいましたけれども、石川県民も何もないですっていう人とても多いですよ。だからこそ外から来られたお二人のような方が、ああこんな素敵なことがありましたと言ってくれるととても嬉しいですね。きっと交流したこの大学生の皆さんも、お二人をはじめ他の留学生の皆さんといろいろお話をすることによって、ああいいなと思うことがたくさんあったと思います。なので代表してありがとうございます。さあそれではまたもう一曲、デスティニーさんのリクエスト曲お送りしたいと思います。アイドルですね。モーニング娘。16の歌方サタデーナイト、この曲はどうして選びましたか？
2: はい、私の好きなアイドルグループはモーニング娘です。この曲は鈴木カノンの卒業曲です。私の好きなメンバーは鈴木カノンでした。
0: では聴いていただきます。モーニング娘。16、歌方サタデーナイト。

0: お送りした曲はモーニング娘。16の歌方サタデーナイトでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学5年生オーガスティン・ルピカさんと4年生デスティニー山田さんです。外国に来て勉強をする、これはとてもワクワクする経験ですが、いや別にそんなことしなくってもいろいろできるしという人もいます。でも外国に来て勉強するのって楽しいですよね。
1: はい、本当に楽しい。
0: はい、きっとあでも勇気がないなであったり、うん、どうしようかなって思っている若い人たちはたくさんいると思います。改めてお二人の口から外国で勉強するってこんなに素敵だよっていうのを聞かせていただきたいなと思います。最初デスティニーさんはアイドルグループが好きというところから始まったんですよね。
1: はい、アイドルグループが本当に好きです。
0: うん、いろいろ歌などはインターネットで見ましたか？
1: はい、YouTube で、うん、たくさんアイドルの曲を聴きました。
0: 最初に聴き始めた頃はそんなに日本語ができなかったと思いますが、今と比べてどうですか？
1: 今歌詞をもっとわかりますが、
0: うん、
1: もっと勉強したいと思います、う
0: ん、これはひょっとしてさっきガスさんが言ってたことと同じですよかね。例えば勉強すればするほど難しさを感じるということですか？
1: はい、本当に難しいけど、歌詞とか、分かりたいから、うん、もっと勉強したい。
0: はい、確かにあメロディー素敵、踊ってるのも素敵っていう風に楽しむのもいいですけど、歌詞が分かると楽しさはもっともっといっぱいになりますよね。
1: はい、
0: うん、いろんなアイドルグループの音楽を聴いていると思いますけれども、日本でたくさんアイドルグループの音楽聴きましたか？
1: はい、特にモーニング娘。の曲を聞きますが、昭和のアイドルも聞いたことがある。
0: そうなんですか。昭和のアイドルなんてびっくりですけれども、今ちなみに令和なのでとっても昔ですよね。
1: はい、
0: 昔のアイドルもいいですか？
1: はい、多分好きな昭和アイドルは中森明菜さん。
0: そうなんですか。その中森明菜さんのことを知ったのは日本に来てからですか？もっと前から知っていましたか？
1: はい、もっと前から。
0: さすがですね。やっぱり知れば知るほどその魅力を感じるというところでしょうか。ではガスさんにもお話を伺います。外国に来て勉強することの楽しさ、改めて教えてください。
2: はい、昔はよくアニメを見て、そのアニメで使って音楽も大好きだったでした。日本語を勉強してから本当に楽しいことはその昔に聴いた曲の歌詞をまた見て、分かる感じを探して、分かるかどうかを、実験することです。
0: うん、
2: そして昔に知らなかったけど今分かる歌詞を見つけるのは本当に楽しいです。
0: うん、思ってたのと違うということもありましたか？
2: 少しだけ、例えば平井堅よりのポップスター、うん

0: という曲、
1: うん、
0: 本当になんか嬉しそうな歌詞があります、
1: うんうん、
0: でも昔の私は全く分かりませんでした。
1: あ、やっぱり勉強することによっていろんな新しい嬉しさとか楽しさが見つかるって素敵ですよね。
0: はい、
1: お二人のようにまたいろんな新しいことにチャレンジする学生さんがたくさん増えたらいいなと思います。今日はワクワクするお話を聞かせていただいて本当にありがとうございます。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学5年生のオーガスティン・ルピカさんと4年生のデスティニー山田さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンの市。8月17日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市福祉総務課課長補佐の古谷さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。古谷さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える外の様子、野々市市上空多少雲はありますが、それほど厚い雲ではありませんので、うっすらと野々市市役所中庭部分、そして隣の荒宮公園にも日が差しているように見えます。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在で 32.0 度、湿度 55% を観測しています。最新の天気予報ですと、今日日中の最高気温金沢では33度の予想となっていますので、もう少し気温上がるかもしれません。引き続き熱中症対策忘れずに行ってください。そして、まあ、暑い時には室内で様々なものを見たり聞いたりというのもいいかもしれません。今週末8月23日の日曜日なんですが、石川県内北陸を中心に活動している北陸アイドル部の定期公演、100回目の定期公演がここ野々市市で開かれます。8月23日日曜日午後1時30分開場、午後2時開演で、会場が文化会館フォルテとなっています。ここ野々市市にお住まいの方限定で、先着200人無料招待というイベントがありまして、先ほど野々市市文化会館フォルテの方に確認をしたところ、まだ空きがあるということなんですね。広報野々市8月号に、専用の申し込みフォームがありますし、野々市市文化会館フォルテに直接申し込むこともできます。野々市市在住の方200人無料招待、詳しい問い合わせについては文化会館フォルテが窓口となっています。電話番号は 076-248-8000 番、 076-248-8000 番です。今月初めに行われました野々市ジョンカラ祭りでも、北陸アイドル部の皆さん、プチコンサートを行って立ち見が出るほどの盛況だったと、いうことも聞いていますので、ぜひこの第100回定期公演、文化会館フォルテで行われるもの、野々市市在住の皆さん先着順200人無料招待となっています。興味があるという方はまだ間に合いますので、応募してみてはいかがでしょうか。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇り時々晴れで、ところによっては昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れで、ところによっては昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%。

%。その後深夜0時までは雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日と同じ33度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも1度低い32度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内の国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市福祉総務課課長補佐の古谷さんがお越しです。古谷さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: では伺っていきたいんですが、はい、まず古谷さん所属が福祉総務課ということですが、うんうん、はい、その中では課長補佐としてどういった業務担当されているんですか？
2: そうですね、今もうこの部署に来て9年目になるんですけど、もう長くなってしまいましたが、はい、まあ、主には地域福祉、まあ、計画を立てて地域福祉を推進することとか、あと昨年度から重層的支援体制整備事業っていうちょっと漢字ばっかの事業なんですけど、それを始めたのでそれを主にしてます。
1: はい、
2: あと主担当は別にいますが、日赤の業務とか、あと民生委員さんの活動の支援とか、あと今昨日一昨日か、戦争のね終結日ありましたけど、
1: はい、
2: 戦争ので亡くなった方の弔慰金の業務とか、そういうこともしてます。はい、
1: はい、では今日はそんな福祉総務課の業務の中から地域福祉について、はい、今ほども言われていましたけれども、地域福祉、を進めていく推進について伺っていきたいと思います。
2: はい、
1: まずこう野々市市の地域福祉といいますと、はい、こう何かどういったものを指針にして行われているんでしょう？
2: そうですね、市役所どの業務もそうなんですけど、やっぱ計画っていうものを立てて、市役所だけではできないので、その計画をもとにみんなでその計画見ながら進めていきたいということで、地域福祉計画というものを野々市の場合は平成25年に第一期を作って、あれからこう15年経ちますかね。はい、で今5年ごとに見直しをしているので、今第3期の地域福祉計画が動いているという形になってます。で、まあ、野々市の場合は、まあ、最近は増えてきたんですけど、地域福祉活動計画っていうのを、まあ、社会福祉協議会が作ってるんですけど、
1: はい、
2: まあ、野々市の場合は平成25年の第1期の計画から社会福祉協議会と一体的に計画を作ってまして、地域福祉計画、地域福祉活動計画っていう、まあ、一緒に一体的に作って計画を動かしています。
1: はい、
2: はい、
1: 今言葉の中にもありました、野々市市では計画を立ててこういった地域福祉を進めているということなんですけれども、
2: はい、
1: そもそもですが地域福祉という言葉について、
2: ね、うん、
1: 耳なじみがないわからないという方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、はい、この地域福祉という言葉の意味についても、うん、お聞かせいただけますか。
2: そうですね、どうですか、地域福祉って聞いてピンときます？
1: やはりこう、まあ、地域という言葉と福祉という言葉で、地域で行われるこう福祉の活動のようなイメージというのはあるかもしれませんね。
2: そうですね、なんかもう本当に昔から福祉っていうと、あの障害のある方に、障害福祉サービスを提供するとか、あの介護が必要になった方に介護保険サービスを提供するとか、あの子に個人に対して何か、福祉サービスを提供するっていうのが、まあ、福祉だったんですけど、はい、今の高齢者には介護保険、障害のある方には障害福祉サービスで、子どもにもいろいろ政策もありますし、今の平成27年頃からは生活の困窮している方には生活困窮者への、制度がいろいろ、まあ制度は発展してきてはいるんですけど、どうしてもその制度では補えないような、そういうその助け合いが必要なものっていうのも地域の中にはやっぱりあるんですね、はい、なので地域で全体的にその、支援が必要な人を支援しようということで、地域福祉、地域全体で支え合おうっていうものが、まあ、言われ始めて、それが地域福祉ですね。今計画書に書いてある言葉が分かりやすいので、ちょっとそれをそのまま読みますと、
1: はい、
2: まあ、地域福祉とは、市民の皆さんが地域の困りごとを自分ごとと考え、地域のいろいろな団体や事業者、社会福祉協議会、行政などと連携し、共につながり支え合う仕組みや関係を作っていくことを地域福祉という。あ、分かりやすいですね、
1: はい、
2: 私がごちゃごちゃ喋るよりも、まあ、計画がきちんと分かりやすく書いてありますね。はい、
1: まあ、こういった、そのいわゆる公共の福祉制度だけでは補えないようなところを地域の皆さんで助け合ってというところになるということなんですが、はい、では具体的にこの地域福祉という具体的な例で挙げるとどういったものがあるんですか。
2: うん、地域福祉を具体的なもので、あ、じゃあどんなものがその地域の中で制度では補えないかっていうのをちょっと言うと、はい、今の高齢者で一人暮らしがやっぱどうしても多くなってきてる現状があるんですけど、家族と一緒に住んでれば、まあ、だんだんゴミ出しとかも年を取ってもそんな支障にならないんですけど、やっぱりちょっと一般ゴミ出すのが大変だとか、
1: はい、
2: あの資源ゴミとか粗大ゴミとか、そういうゴミ出しが大変だったりとか、あと子育ても、前は家族みんなで住んでいて、ちょっとねこれどうしたらいいとかっていう相談もできても、今はまああの核家族が増えてきてるので、そういうちょっとした相談ができずにもう困っているお父さんお母さんがいるとか、あとやっぱその今災害ですね、
1: はい、
2: 今最近すごく災害多いんですけど、災害が起こったら市役所ももう消防も警察も駆けつけれないので、どうしても地域の中で助け合う必要があるという、でそういうその制度ではなかなか行政もちょっと支援が届かない部分が、地域福祉ではとても大事になってくるということですね。具体的に言うとそういうことが助け合いのこうが必要なものになるということですね。

い、さすがにこのいわゆる自治体の公共の制度でこうゴミ出しの支援だとか そういった生活の本当に細かいところでちょっと大変なことなどがまで全て制度を作るというのはなかなか難しい部分もあるということで地域の助け合い大切になってくるということでした。今日スタジオには野々市市福祉総務課課長補佐の古谷さんにお越しいただいてお話聞いています。ここで一曲音楽を挟みまして引き続き曲の後もお話聞いていきます。お送りする曲はハミルトン・ジョー・フランク&レイノルズでビホールドです。

0: お送りした曲はハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズでビホールドでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市福祉総務課課長補佐の古谷さんがお越しです。音楽の前前半は現在野々市市が進めている地域福祉について、具体的に地域福祉とはどういったことなのか、などを伺ってきました。その中で制度では、公共の制度では補いきれないさまざまな細かいこと、はい、地域で助け合いをすることが大切ということでした、はい。ただそうしてしまうとどうしてもこう地域での活動にこうお願いする部分が大きいのかなと思うんですが、はい、この野々市市としてはこういった地域福祉計画、はい、地域活動、地域福祉活動計画という言葉も出てきましたが、はい、そういった計画で、この地域福祉としてはどういったところを目指しているのかというのをここから、教えてもらえますか。はい、
1: そうですね、計画書を見ると大きく4本柱になってて、いかに、野々市の人に参加してもらうか、参加っていう柱と、はい、やっぱ支え合う、支え合って地域で安心して暮らすっていう支え合いっていう柱、あとつながる、困った人がきちんと、支援のところにつながるっていうつながるっていう柱と、あと場作りっていうね、環境、集まる場だったり環境作りって大きく4つの柱で、はい、

0: 市民自体でやってることにいかにも参加してもらうかっていうのがとても大事で、今の社会福祉協議会でもボランティアセンターやってますけど、もうボランティアに参加してもらう、あと社会福祉協議会がいろいろやってる取り組みに参加してもらうっていう、参加するととってもその意識が変わりますよね、
1: はい、
0: 楽しくなったり、のいちっていいなとか、もっと他の人にも参加してもらいたいなとか、助け合い の基本かなと思うので、まずは参加してもらう。で、ボランティアセンターのボランティアもそうですけど、老人クラブの活動だったり、女性協議会の活動だったり、生活学校の活動だったりって、もういろんな活動があるんですけど、本当皆さん活動継続されててすごいなと思うんですけど、まずそこにいろんな人が参加してもらうっていうのはとても大事で、
1: はい、
0: そこが人づくり の根幹かなって思ってます。
1: はい、まずはそういった地域の福祉に関心がある人に集まってもらう、はい、参加してもらうというところ、またそういった取り組みを続けていくということが大切になってくるということなんですね。
0: はい、
1: もう一つ集える場作りについて、はい、特に意識を向けているということでしたけれども、この集える場というのは市内でいうとどういったところになりますか？
0: そうですね、今だったらちょっと高齢者中心だと地域サロンだったり、町内会ごとに地域サロンっていうのがあります。あるところとまあないところもありますけど、はい、包括支援センターが立ち上げ一生懸命やってますので、そういうその町内会ごとの身近に歩いていける場所に、集えるその地域サロンですねっていうものとか、あとはコミュニティカフェって言って、それも町内会単位が多かったり、自分の場所を開放したりっていう、そういうコミュニティカフェだったり、あと最近では子ども食堂っていうものもいくつか今市内では社協さんが事務局をしているところで
1: い
0: うと5箇所市内にもありますので、そういうところに気軽に行けたり、そういうその地域の人が気軽に行ける場所をいっぱい作っていくっていうことがとても大事かなと思ってます。はい、
1: そういった集える場に皆さん集っていただくことで、このつながりというのもできてくるということなんでしょうか。
0: 今で最近は社会福祉協議会さんが頑張ってお年寄りとお子さんをこう交流させるっていうか、
1: はい、
0: でそこでやっぱりお年寄りに触れる、最近のお子さんはなかなか同居が少なくなってきてて、老いるっていうこととか、高齢者が大変な部分っていう福祉教育でも体験してるわしてますけど、なかなか実感も湧かないので、ちょっと高齢者とお子さんの交流の場をいっぱい作って、そう助け合いっていうのが大事だっていう、それも一つの、意識ですかね。そういうものもちょっとやり始めてますね。
1: はい、こうした地域に住んでいる人たちにこういった活動を行われているということを知っていただいて参加していただくというようなことが、
0: ね、
1: この今地域福祉計画活動計画でも、はい、記載されているということなんですね。
0: はい、
1: で先ほどこの計画5年ごとに見直しが行われるということで、現在は、はい、第3期の、
0: はい、
1: 計画ということでした。はい、今この活動計画福祉計画のパンフレット、スタジオにも持ってきていただいているんですが、令和9年度までが第3期と、はい、いうことで、更新作業も
0: ね、
1: これから、はい、行われるのかなと思うんですけれども、今後の更新の作業流れとしてはどういったふうになりますか？
0: はい、今年は2年間かけてちょっと見直し作業をしたいなと思ってまして、今年度はアンケートを取りたいなと思ってます。
1: はい、
0: これ策定する時にも、平成25年から第一期動いてるんですけど、平成23年度に2000人を対象にアンケート取らせてもらったので、あれから15年経ちますので、大体同じような内容の項目で変化も見たり、新しい課題を見つけるためにも、今年度も2000人対象にアンケートしたいなと思ってます。
1: はい、2000人というこの数には何か意味というのはあるんですか？
0: そうですね、この野市の人口で大体統計上言える数ってなってますので、2000人送りたいなと思ってますので、もしぜひお家にアンケートが届きましたら

0: あ、これだこれだと思って書いて返信してもらいたいなと思ってます。
1: そうなんです。これは、はい、ある日突然このアンケートが届くという、うん、完全にこのなんて言うんでしょう、無作為な選び方になるんですか。
0: そうなん、18歳以上の方に、
1: はい、
0: 2000人を無作為でちょっと抽出したいなと思ってますので、ちょっとびっくりされずに、おこれだと思って、はい、書いてほしいなと思います。
1: はい
0: はい、
1: そのアンケートを18歳以上無作為で市内2000人の方に送られる、うん、ということですが、だいたいいつ頃というようなことをイメージしていたらいいでしょう。
0: そうです、今作ってるので、まあ、10月くらいには送れたらなと思ってるんです。
1: はいはい、まあ、今制作途中だということですが、このアンケートにはどういった内容のことを主に書かれているんですか。
0: そうですね、まあ、年齢とか、どこの地区にお住まいとか、まあ、お仕事されてるかとか、まあ、家族構成はっていう、まずその基本情報を聞いた後に、今地域でどのような活動をしてますかとか、もし活動をするに支障になっていること何ありますかとか、まあ、その辺を聞いてますし、もう最近ではやっぱり孤独孤立のもう少しね社会問題っていうか、にもなってますので、孤独孤立も少し分かるような項目も今年度は入れたいなと思ってます。
1: はい、こうしたアンケートも元にして、
0: はい、
1: 来年度までかけて、この第4期の、
0: はい、
1: 地域福祉計画、地域福祉活動計画がまた更新されていくということですね。はい、
0: そうですね、そうなんです。いつとお年を取っても、まあ、若い方でも安心して暮らせる地域づくりを目指してますので、またぜひ市役所と社会福祉協議会だけではできないことですので、ぜひいっぱい市民の方に参加していただいて、一緒に安心した地域を作りたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、はい、古谷さん、どういった SDGs の取り組み行っていますか。
0: あ、そうなんですよ、ちょっとまあちゃんと考えてきたんですけど、はい、2つ言ってもいいですか。
1: はい
0: はい、私よく外食行くんですけど、お昼ランチが好き で、はい、で絶対に食べ残しはダメだなと思ってるので、ご飯半分でっていうのをいつも言ってます。
1: 食べきれる量で、はい、ということですね。
0: はい、あとスーパーに行った時には、まあ、地元の食材選ぶようにしたりとか、あと電化製品とかも地元の会社を使うようにとか、まあ、心がけてます。
1: はい、
0: はい、
1: 地産地消に取り組まれている、ね、ということですね。
0: はい、
1: はい、今日はここまで野々市市福祉総務課課長、課長補佐の古谷さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。古谷さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はドーンでレイジー・スーザンです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時47分まもなく48分になるところです。では続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。阿波市長、今日は終日庁舎内で執務に当たっています。今日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、続いて明日8月18日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日8月18日火曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
6: ホームタウンの野々市、続いて市内で行われている展示を一つ紹介します。現在市内学びの森野々市カレードでは今週20日木曜日まで原爆パネル展平和と向き合う夏をお開催しています。被爆体験の証言者と高校生とが共同して作った絵画の展示ですとか原爆と人間展のパネル展示、また先日広島市で行われた平和記念式典に参加した野々市市内の中学生11人の感想文なども掲載されています。場所は学びの森野々市カレードです。開催期間今週木曜日8月20日までとなっています。中学生などの中学生たちの感想もぜひご覧ください。市内の展示を紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は、盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

0: この市市の広報番組ホームタウンのの市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組はのの市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
1: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり、毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
5: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
6: 毎週月曜午後2時から
7: 国際高専の放課後ラウンジ、
8: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
9: You're gonna love it.
10: Look forward to it.

0: Come on, give me a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N. In the summer sun.
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: もうこの夏はね、暑いと言っても仕方がないのでね。
3: ね、毎日まず暑い ね、ね、ご近所さんとの会話もそこから始まりますけれども ね
2: 夏バテをどうして防ぐか。
3: 暑さをしのぐためにいろいろね、グッズとかもありますけれども、私やっぱり首元を冷やすようにしてますかね。やっぱり登山とかも行きたいし、もうど汗かくんですけど、水分補給はもちろんのこと、やっぱり頸動脈とかね、頸静脈とか、この首元って

0: はもう水分補給、
1: 水分補給、それから、うん、食が細くなるから食べなきゃね、なんかね、とにかくもりもり食べる、
0: 朝食はしっかりとってくださいね。
1: 朝食はね、うん、かなりたくさん食べます。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: 1日の1日の食事の中で朝食が一番食べるんじゃないかな。
0: あ、そうなんですか。
1: そういうま
0: あ
1: 生活をしてるので、
0: 健康的ですね。私もヨーグルトに、はい、あとレモンのスライス、うん、ブルーベリー、必ずこれは毎日とってますけどね。
1: 食べるのはいいよね、やっぱり、ね、
0: 食べるのはいい、はい、そう、元気に乗り切りましょう、ま
1: あ、それが一番ということでね、
0: はい、
1: さあ今回もたくさんリクエスト、素敵なリクエスト届いております。ブロークンタイムマシン号、出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングリクエストはラジオネーム里芋さつまいもさん姉妹。
0: わあ、お久しぶりですね。
1: 久しぶりですね、うん、暑い日が続きますね。お元気な声を放送でお届けくださるので楽しく聞いています。私とも姉妹は高校生の頃フォークソングに夢中になって、夏休みは秋の文化祭のステージのために兄ガジャイモの指揮のもと、指導のもと、はい、特訓をしておりました。
0: そうなんだ、
1: 懐かしい思い出です。春先ブロタイでベッツィ&クリスの白い色は恋人の色がかかって、うん、ほぼ同時に姉妹で連絡を取り合って懐かしんだものです。
0: あ、そうなんだ、思い出の曲なんですね。
1: あの夏練習していた曲お聞かせください、うん、ということでね、お便りをいただいておりますね。
0: お兄さんが指導されてたんだ、ね、妹さんも
1: 素敵なリクエスト多いですもんね、うん、ガチャ芋、里芋、さつまいもさんはね、
0: 本当音楽大好きなご兄弟です ね、
1: ね、うん、ということで今回は練習した曲、その当時練習した曲4曲のリクエストだそうです。ベッツィ&クリスで白い色は恋人の色、ジョン・バイズでドナドナ、メリー・ホップキンで悲しき天使、最後にブラザーズ・フォアでグリーン・フィールズというね、
0: はい、
1: 往年の、確かにみんなこれ練習したもんですよね。
0: あ、そうですか、
1: スタンダードナンバーですよね。
0: あの夏を思い出してください。
1: そうですね、
0: はい、
1: お楽しみください。

0: ラジオネーム今回は、2人の名前になってますね。里芋さつまいもさんのリクエストで、ベッツィ&クリスで白い色は恋人の色、ジョン・バイズでドナドナ、メリー・ホプキンで悲しき天使、最後にブラザーズ・フォアでグリーンフィールズ。往年のねフォークのスタンダードナンバーといったらいいですかね。よく高校生の頃友人がこう階段の踊り場なんかでね、こう反響があるじゃない、エコーが効くから、はい、あそこでよく練習してたのを見てたもんですね。
1: なるほど、
0: はい、はい。
1: でもご兄弟で音楽共有できるっていうのが素敵ですね。
0: いいでしょうね。里芋さつまいもさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム昭和マダムズさん、
1: はい、
0: お待たせいたしました。ご無沙汰です。何しろ高齢者が多いもので暑さに弱いの。まともに集まれば17から20人ぐらいにはなるのに、うん、暑さで体調を崩す人が多くて、
1: そうですか、
0: 他者のもんだけ集まろうさということで、うん、お盆の期間中に集まることに。うん、そんなら自転車やめて息子の嫁さんに送ってもらう、家が近い人同士車で回ってもらうとかで結構な数が集まります。今回の課題曲はこの4曲、グループラインで連絡済みです。皆様ご一緒にいかがということですね。
1: グループラインなんだ、
0: うん、ね、
1: 楽しそうだな。でも
0: そうです、ねね、
1: 移動手段が大変ですよね。確かにね、
0: そうですよね、もう返納されてる人もいらっしゃるでしょうかね。
1: あ、そうかもしれません、はい、
0: ということで、今回の課題曲4曲ですね。これ今回の課題曲ちょっと難しいぞこれ。水原ひろしで黄昏のビギン、はい、森山加代子でメロンの気持ち、フランク永井で君恋し、最後に越路吹雪でラストダンスは私に。
1: まあ、確かに、まあ、ビッグスターばかりですもん ね。
0: しかも難しい曲ばっかで、
1: うん、
0: でもね挑戦する気持ちはいいです
1: か、ね、歌唱力が、ね、問われる曲ですけれども、はい、頑張ってください、
0: ね。ぜひ頑張って練習してください。
1: はい、
0: では昭和マダムズさんのリクエスト4曲です。

0: ラジオネーム昭和マダムズさんのリクエストで4曲でした、
1: はい、
0: 水原弘で黄昏のビギン、森山加代子でメロンの気持ち、フランク永井で君恋し、最後に越路吹雪でラストダンスは私に、
1: うん、素敵ですね、衣装とかもやっぱりあのその曲に合わせたりするのかな、
0: ね、大変ですね
1: 大変ですね、楽しそうですね、
0: 昭和マダムズさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか。
3: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken time machine is going on.
0: さあ次のリクエストはラジオネーム私は青ノッティさん。
1: 青ノッティさん。
0: 忘れた頃に登場する私は青ノッティです。
1: はい。
0: でも毎回聞いてはいますよ。ご心配なく。ロイさんすぐに不吉なことを考えて心配してくれるから。
1: そうですね。
0: お亡くなりになったかな。
1: お亡くなりがちょっと ね。
0: 先月東京に出張があり、たまたま取引先の方からチケットを譲ってもらい、小さな会場で今まで聞いたこともないジャズボーカルを聞きました。英語歌詞など分かるわけもなかったのですが、心が震えるほど感動しました。
1: お素敵。
0: それ以来晩酌も読書もジャズボーカルを聴きながらです。
1: ハマっちゃったんですね。
0: ハマりましたね、
1: うん。この小さな会場っていうのがいいですよね。
0: ああやっぱりね、うん、あのマイク使わないで、
1: うん、
0: でその歌い手のねパフォーマーのその息遣いも聞こえてくるような感じで、そうそうそう、おそらく楽器もあの少ないでしょうし、うん、ピアノ、ギター、ドラムスぐらいでしょうけどね。
1: わかる、うん、はい。
0: いいですよね。はい、聞いたこともなかったんだけど、チケットもらってなら行ってみるかって
1: 行かれたり、なんか心が震えるほど感動ってなかなかないじゃないですか。
0: 初めて聞く、ね、
1: 経験ですよね。
0: ジャンルのことだったらそうかもしれませんね、
1: はい、
0: ということで有名な名曲ばかりリクエストいただいております。
1: はい、
0: ダイナ・ワシントンで What a difference a day made、 チェット・ベイカーで My Funny Valentine、 ヘレン・メリルで You'd be so nice to come home to
1: あもう素敵なジャズばっかりじゃないですか、ね
0: これはあの帰ってくれたら嬉しいわっていう放題がついていたんですけど、うん、誤訳だということが分かって、はい、今は全部現代を書いてありますね、はい
1: はい、
0: ということでね、素晴らしいジャズボーカルですね。お楽しみください。

0: ラジオネーム私は青のTさんでした。3曲素晴らしかったですね。
1: いやよかった。
0: ダイナ・ワシントンで What a difference a day made、うん、チェット・ベイカーで My Funny Valentine。 これ最初聞いた時この人男性か女性か分からなかったの声が。
1: あ、そうかも、中性的な、
0: そうです ね、
1: 魅力がありますね。
0: 最後はもちろん皆さんご存知のヘレン・メリルで、うん、You'd be so nice to come home too という名曲ばかりでございましたね。
1: ジャズのライブ行きたくなりましたね。
0: そうですね。
1: 素敵。
0: 私は青のTさん、またリクエスト忘れた頃中がね、もうちょっといただければと思いますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームさなぎさんです。
1: はい。
0: スタンダードナンバーの聴き比べですって3曲書いていただいたんですが、うん、
1: はい、
0: どうしても1曲は音源、あの音源がなかったもんですから、今回はね2曲聴き比べていただきましょうかね、
1: はい、
0: ダイアナロスで If We Hold On Together、
1: 有名な曲ですね、
0: はい、でこれが長山洋子で、うん、If We Hold On Together、
1: 今
0: 演歌歌手としてね、 CD がちゃんと出てるんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: ございましたね。
1: 若い頃ですかね、若い頃じゃないですけどね。そうなんだ、
0: はい、ということでこの、3曲だったんですけどね、もう一つがあのその YouTube のリンクは書いていただいてるんですけどもね、なかなかそう使用できないもんですから ね、やっぱり現物の音源がないと、ということで2曲お楽しみいただきましょう。
1: はい。

0: ラジオネームさなぎさんのリクエストで、3曲リクエストでしたけども2曲しかおかけできませんでした、
1: はい、
0: ダイアナロスで If We Hold On Together、
1: うん、
0: 同じナンバーを永山陽子さんのカバーで、
1: ね、かわいい歌声でしたね。
0: そうですね、
1: あ、私この曲聞くとやっぱりね90年代のドラマ今井美樹さんが出てたと思うんですけど、あれを思い出しますね。
0: あ、そう、
1: あ、いい曲ですね。ヒットしました。
0: それから永山陽子さん確か演歌の方行ったんじゃなかったっけ。
1: あ、今は演歌歌手というイメージですよね。ね、演歌歌手ですよね、
0: まあまあね、その、はい、ジャンルを広げててもね結構人気ですからね、
1: うん、いや今日もいい曲いっぱいかかりましたね。
0: そうですね、あのじっくり聴ける曲が多かったですね。
1: そうですよね、
0: うん、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1 1は数字の1です @fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイム

0: マ進路係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシーン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日はお盆休み明けという方も多いかもしれませんね。暑さに気をつけながら少しずつ元の生活リズムに戻していけるといいですね。さて今日は先週豪雨の被害を受けた千葉県で高速道路の通行止めがすべて解除されました。浸水の被害を受けた市原市では住宅の片付けボランティアも始まったということです。熊本県もですが、一日も早い復興を願っています。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると空には雲が多くあり、番組が始まる前にあった日差しは今は見ることができません。金沢地方気象台によると午後0時までの最高気温は金沢で 33.0 度、輪島で 30.7 度、白山河内で 31.5 度を記録しました。石川県内の11ある観測地点のうち10の観測地点で30度以上の真夏日となっています。さて昨日と今日はこの時間、にぎわいの里野々市カミーノで体験型消費者教育事業子どもの町ボンボンタウンが行われています。先週カミーノに行くと昨日と今日はこの

イベントでカミーノが貸し切りのため入れませんという張り紙を見かけました。子どもの町ボンボンタウンでは未成年への消費者教育の重要性が高まっていることを背景に、仕事や企業体験、疑似通貨による買い物や選挙体験などを行うことができます。またタウン内にスタッフ以外の大人は入ることができず、子どもたちが主体となって仮想の街を作り上げていく取り組みとなっています。子どもたちには普段なかなかできないこの貴重な体験を通して多くのことを学び取ってほしいですね。よろしく、スタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。ムーディーブルース、サテンの夜。

お送りした曲はムーディーブルースサテンの夜でした。サミス

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 31.6 度を観測しています。続いて天気予報です。注意報警報です。現在石川県全域に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い32度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い25度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ25度、日中の予想最高気温は34度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。

金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近6枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所で渋滞が発生しています。鶴ヶインターチェンジからスイズパーキングエリア間下り新潟方面で3キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、この夏に海外旅行をした方、あるいはこれから予定されている方もいるかもしれませんね。外務省はタイでの犯罪被害について現地弁護士による無料相談サービスを今月中にも始めるとしています。読売新聞ニュースからお伝えします。外務省はタイで犯罪被害に遭った旅行者や在留邦人を対象に現地弁護士による無料相談サービスを月内にも始めます。すでに中国とフィリピンで実施しており、凶悪事件に巻き込まれるケースが相次ぐ東南アジアでの邦人保護を強化します。利用状況を踏まえ対象国の拡大も検討します。対象は殺人や傷害、性犯罪などで心身に深刻な傷を負った邦人とその家族で、1回30分の無料相談が3回まで利用でき、日本語を話す弁護士から現地での裁判手続きや賠償請求について説明を受けられます。申し込みは在タイ大使館と在チェンマイ総領事館で受け付けます。外務省によりますと、犯罪被害に遭った邦人への在外交換別の支援件数は去年在タイ大使館の851件が最多でした。読売新聞ニュースでした。私はエッセイ漫画を読むのが好きなんですけど、最近は世界各国を一人旅している内容のエッセイ漫画にハマっていて、その漫画にはそれぞれの国で犯罪に巻き込まれそうになった場面や横行している犯罪についても数多く描かれていました。実際、私が子どもの頃家族旅行で海外に行った時を思い出してみると、写真を撮ってあげると言われても後でお金を請求されるから無視するんだよといったことを教わった記憶があります。海外に行く際は身の安全に気をつけて過ごしていても、犯罪に巻き込まれてしまう可能性が高い地域もありますよね。今後タイで始まる現地弁護士による無料相談サービスはすでに中国やフィリピンでも実施されているということで、万が一犯罪被害に遭った時にこういったサービスを活用するなど、どうすればいいかも調べておくのが良さそうですね。外務省がタイでの犯罪被害について現地弁護士による無料相談サービスを今月中にも始める話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ホワイトベリー夏祭り。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。今週野々市市で行われる夏祭りの情報をお伝えします。8月22日土曜日に押し丸フェスティバルが開催されます。会場は押しの中央公園です。押し丸フェスティバルでは富水中学校吹奏楽部の演奏や押しの児童館キッズダンスショーなどを楽しむことができます。また来場者参加企画としてワンバット G ゴルフ、空き缶早摘み、ビーチサンダル飛ばしが行われます。さらにお楽しみ抽選会は午後6時から始まります。購入した飲食チケットについている抽選番号を切り取り、飲食チケット販売所に設置された抽選箱へ入れると参加できます。午後6時から始まる抽選会に不在の場合は無効になりますのでご注意ください。8月22日土曜日に押し丸フェスティバルが開催されます。会場は押しの中央公園です。時間は午後3時から午後6時30分の予定です。会場に駐車場はありませんので徒歩で来場してください。キッチンカー、野菜販売者以外の飲食にはチケットの購入が必要です。チケットは飲食チケット販売所で1200円分を1000円で買うことができます。模擬店お品書きを見てみると、焼きとうもろこしや焼きそば、フランクフルトなどの美味しそうなメニューのほか、子ども縁日ブースなども100円と書いてあります。売り切れる前にどうぞお楽しみください。お問い合わせの電話番号は 070-5635-0902 070-5635-0902 です。今週22日土曜日に開催される押し丸フェスティバルについてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い32度です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 小中学生の夏休みもお盆が終わると後半戦という感じがしますね。私は子どもの頃、お盆を過ぎてからそれまでほったらかしていた自由研究とか読書感想文といった自分の中での宿題の大物を始めることが多くて、結局それがですね、夏休みの終わりギリギリまでかかってしまう。だからですかね、大人になった今もお盆過ぎの今の時期、当時焦っていた気持ちを思い出すことがあります。共有したくないあの頃の気持ち。この番組は音楽を共有。はい、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はキングヌー。7月29日に新曲ゴーゴーストを配信リリースしています。アニメ攻殻機動隊ザ・ゴースト・イン・ザ・シェルの主題歌として書き下ろされた作品です。アニソンって聞くと、かつては子供向けの分かりやすいポップな楽曲って感じでしたけど、時代が進むにつれ日本のアニメに使われる楽曲ってもう世界に通用する、そんなサウンドがバンバン流れていますね。この新曲もそうでしょう。キングヌー、ゴー・ゴースト。

0: お送りした曲はキングヌーゴーゴーストでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、8月5日に配信リリースされたスピードのボディ&ソウルです。1996年平成8年にリリースされたスピードのデビュー曲ですけども、8月5日のスピードのデビュー日に合わせてリマスター音源で配信リリースされたんですね。メンバーでいうと島袋ひろ子、今井絵理子、上原貴子、荒垣ひとえの4人組、あの当時の人気あったテレビ番組夜も引っ張れに出演していて、スピードっていう名前もその番組の中で決まってましたよね。見たい聞きたい歌いたいってあれです。はい、まあ、夜も引っ張れも懐かしいんですが、この懐かしいスピードの曲がどうして今配信リリースされたのかというと、ネットフリックスで放送のラブ上等のシーズン2の主題歌になったからなんですね。このラブ上等というのが恋愛リアリティショーと言われるジャンルのコンテンツなんですけど、こういう恋愛リアリティショーってすごく人気ですよね。他には今日好きになりました、そうです、今日好きです、私みたいなおじさんでも知ってるくらいで、あれ先月でしたっけ、白山市のイオンモールに今日好きのメンバーが来ていて、めっちゃくちゃ人気、人が集まっててね、もう今日好きのメンバーと同世代の10代だと大谷翔平よりも知名度あるんじゃないかっていうね。まあ、ああいう恋愛リアリティショーを見てキュンとする、

0: お送りした曲はスピードボディ&ソウルリマスタード2026でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。

はい、イギリスのシンガーエリー・ゴールディング、来月9月4日にニューアルバム I Know Too Much をリリースすることを発表していました。これまで何曲も全英1位を獲得しているエリー・ゴールディングの新作、今日はこの中から先行配信シングルをお届けします。エリー・ゴールディング、フォーシーズンズ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: では次の曲いきましょう。緑黄色社会が7月31日に新曲晴れ晴れをリリースしました。この先のアジア選手権バレーボールの全国局の中継テーマソングに起用されています。バレーボールの選手、日本代表男女とも魅力的なね、素敵な選手ばっかりですね。先月ネーションズリーグですか、テレビ中継されているのを見てですね、私素人ながらに応援していたんですけど、バレーボールってすごいですよね。1点入るごとに、なんて言うんでしょう、コートの選手が中央に集まって互いを鼓舞する。特に男子は吠えている感じ、1点取るごとに力の入る、力の入りようがいいですね。見ていて熱いなと気持ちが伝わってきます。どうなんでしょうね、1点ごとにあれだけ力んでたら大丈夫って、こう疲れないのってね。自分の知り合いが心配してましたけど、いや暑さは共有していて気持ちがいい。アジア選手権、また別のアジア大会もこの先ありますので、私も応援しようと思います。では音楽もシェアしましょう。緑黄色社会、晴れ晴れ。

0: お送りした曲は緑黄色社会、晴れ晴れでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年のリリース、ノア、全方向美少女。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野の内将棋が丘の佐藤万です。平成28年外壁をリニューアル、大学から徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。
4: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
5: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
6: 電気を上手にお使いください。
3: 北陸電力送配電です。
7: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
8: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
9: 野の市で難関突破、
8: 毎週月曜日午前8時30分から
10: 難関突破を目指すあなたを応援します。
11: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村栄太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: 私たち飯田と凛太郎、
1: はい、
0: まあ、ロボコン入ってるわけですけど、
1: そうですね、
0: ちょうどあと2ヶ月ぐらいかな。
1: そうだね、10月の18日が本戦になるかな。
0: そうね、うん、まあもういろいろ期日が迫ってきたということで。
1: そうですね、
0: なんか本戦、その地区大会に向けてのなんかこうしたいとか、なんか固まってきましたか？
1: そうですね、まあロボットの方はね、まああの、まあいろいろハプニングもありながら、
0: はい、
1: まあ、自分たちでいろいろ試行錯誤しつつ、
0: うん、
1: あの先生にあの尽力してもらいつつっていうので、
0: はい、
1: まあ、結構あの進んでいるので、まあ、こちらはね、あの今まで通り頑張っていくだけなんですけど、
0: ロボットの方は、
1: そうそうそう、ただそのまあ毎年ね、あの国際高専 A チームっていうのは、あのロボットだけじゃなくて、あのストーリーとかね、デザイン性とか、そういうところでもやっぱり観客を楽しませるみたいなのを結構意識してたりするわけじゃないですか。
0: 衣装、
1: 衣装とかもそうだね、
0: ロボットのなんていうの、
1: 外装、
0: 外装
1: とかね。あの前回は香箱ガニっていう、
0: はい、
1: あのまあ、金沢のね有名な
0: カニさん
1: ブランドのカニ、まあ、いろんなところで食べれて美味しいんで、ぜひ食べてほしいんですけど、
0: 私一回も聞いたことなかった。
1: 本当ですか？
0: はい、
1: 一応金沢の駅前とかでもよく食べるんで、ぜひ食べてほしいんですけど、なんかそういうのもやったりとか、結構地域柄をね大事にしたりするようなのもあって、国際高専のロボットは。
0: でもなんか結構さ、そのお題的にさ、その地域と絡めてくださいっていうお題が結構多いような気がする。
1: まあ、NHK は結構地域色大事にしてる気もしていて、うん、今回のやつも、マスコットを載せるんだけども、ロボットにそのマスコットは、うん、地域 の, あのものを使うっていうことで、はい、まあ、あの石川県のね、あの、まあ、有名なものとか、まあ、僕ら出たやっぱ野の市とか金沢みたいなゆかりある都市のやつを使おうとは思ってるんですけど、まあ、そこはちょっとぜひね、あの YouTube でね、あのアーカイブがね、アーカイブっていうか、まあ配信がね、
0: まあ、いろんな、結構いろんなところで見れるからね。
1: あ、そうそう、あのテレビ局も石川のテレビやるのかな、どうなんだろう、
0: ちょっと分かんないです。
1: でもあの多分あれですね、東海北陸地区はあの放送が多分あると思っていて、
0: はい、
1: まあ、他の地区はないんですけど、全国大会はね全国放送されるんですけど、でも YouTube で皆さんご覧いただけるので、まあ、ぜひあの気になった方は、あの NHK 高専ロボコンの本戦でね、あの僕はそこで多分、まあ、面白いコスプレをね、あの瑛太くんも多分やると思うんですけど、
0: まあちょっとあのどんな感じか分かんないから、ちょっと変な方向に緊張してる感じがする。
1: うん、まあなんかあの今まで 1,2 年生っていうのはね、僕ら技術力は結構ギリギリでやってたもんですから、
0: はい、
1: あのまず動くロボット、
0: はい、
1: でしっかり機能があるロボットっていうのをやってましたけど、まあ、4,5 年生になるとそこからやっぱりちょっと視野広くっていうか、あのそういう外装とかストーリーとかにもこだわってきながらっていうところで、僕らのそういう部分のね工夫とかも、もし配信見たら見られるので、なんか僕は今回そういうあの見られる部分っていうか、
0: うんうん、
1: その観客の人にも楽しんでもらったりとか、自分たちのこのデザイン性っていう部分で評価されるようなっていうところも、
0: はいはい、
1: まあ、心がけていきたいかなって、ちょっと長くなっちゃったけど、そのところが僕の意気込みですけど。
0: 私がさっき緊張するって言ったけど、
1: うん、
0: やっぱ1年生と2年生あの、うん、まあ一応選手と それを支えるメンバーで大体8人ぐらいかな。
1: そうだね、全チーム8人で選手が3人、それ以外のピットって呼ばれるあの、まあ、待機してる選手でロボットの調整とか、まあ、あと応援とか、まあ、いろいろやってくれる。応援ってあのビブス着てね、同じコートにいるんだけども、まあ、あの見守るみたいなこととか、まあ、いろいろやってくれるサポートメンバーが5人って、8人体制だね。
0: まあずっとそのピット後ろでこうネジ締めしたりとか、
1: うん、
0: なんだろう、そういうちょこっとした作業をこの動かしロボットを動かした時に、うん、やっぱりどうしてもネジが緩んでしまうとか、
1: そうだね、
0: まあ、なんかちょっと不具合が出て、うん、それを軽く直すとか、
1: うん、
0: そういうのをやってたから、
1: うん、
0: もしかしたら次みんなの前に出る可能性があるから。
1: そうだね、
0: まあ、なんかちょっと変な方向から緊張する、なんか今までにはないところから見られるから、
1: うん、
0: なんかその緊張がちょこっともうしてきてるかもしれない。
1: あの僕はね選手1回やったことあって、1年生の時に実は、で実は僕らの仲間のリーダーも、まあ、一度やったことがあって、
0: はい、
1: でエータだけ1回もないっていうところで、
0: うん、
1: 今回新しいチャレンジだよね。その辺の意気込みとかどう、エータは。
0: いやまあ、 まあチームメイトと同じぐらいはっちゃけようかなっていうふうには頑張ろうかなと思うけど、まあなんかやっぱ今までロボットを一番に見てきたから、なんかそこじゃなくて今度はそのそのリハーサルとかにも参加しなきゃいけなくなるし、やっぱそこでちょっとなんていうの方向性がガラッと変わるから、
1: そうだね、
0: なんだろう、まあどんな感じで動けばいいのかとか全く想像がつかないし、なんかね、なんか何も見えなくて怖いっていうのがかな。
1: まあそうだね、試合中のロボットのアクシデントとかにも対応しなきゃいけないし、まあ僕は1年目ほんとボロボロだったし、まあリーダーはまあそつなくこなしてたけど、まあエイトはそういうの結構得意だし、アクシデントの対応とかね。
0: いやでもね、なんかやっぱ見られてるか見られてないかって結構違くて、
1: 練習中はね割といけてるけどねって話だよね。
0: それこそこういう大会本番とかだと、その NHK のカメラとかがこう目の前とか、近くからそのロボットのこと撮ってたり、
1: そうだね、
0: じゃあ俺らのことを撮ってたりするから、やっぱりその中でなんかもしアクシデント起きてそれをその場で直さなきゃいけないってなったりすると大変だし、またやっぱ観客見に来てくれる人もさ、多いじゃん。
1: そうだね、
0: すごく多いから、しかも、
1: 現地の人も多いし、まあライブの見てくれる配信の方も多いし、
0: しかも東海北陸9校生ぐらい、
1: 一応
0: 10校生、
1: まあキャンパス含めたら9校生10キャンパスなのかな。
0: まあ大体20チームぐらい、
1: そうだね。
0: そしてやっぱそこからいろんな人のところのさ、家族とかさ知り合いとかが来るわけだから、やっぱりなんか

0: こう練習してる時に見られる人の数とやっぱ違うやん。
1: まあそうだね、そういう部分も緊張とか、
0: うん、なんかまた一味違った感じを味わえるのかなっていうふうには思ってるけど、う
1: ん、まあね、いろいろな新しい挑戦っていうのもねありつつね、
0: うん、
1: まあ、10月18日の、
0: はい、
1: まあ、本戦に向けて、まあ、これからも頑張っていきましょう。
0: はい、
1: じゃあここで1曲お送りします。曲はヨルシカで花に亡霊。

0: お送りした曲はヨルシカで花に亡霊でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは国際高専4年の鴨下凛太郎と
2: 同じく4年の中村瑛太です。

0: お送りしています。
1: まあ僕ら、まあ、4年生になってから、まあ、ちょうど5ヶ月ぐらい、はい、で、ね、まあ一人暮らしにも慣れてきたっていうところで、うん、まあ、夏休みで1回節目っていうのもありまして、
0: はい、
1: まあ、ここでちょっと1回中学高校、まあ高校というか高専の 1,2 年生寮生活だったわけで、はいはい、その前はまあ実家に行ったわけでね、中学の頃は、
0: そうですね、
1: まあ、僕もそうなんですけども、普通に、まあ、普通にと言いますか一般的な感じで公立の中学校に、まあ、公立とか私立の中学校に通っていたっていう感じの背景なんですけども、
0: はい、
1: まあ、その頃と比べて、まあ、一人暮らしになったってことで、まあ、いろいろ変わった部分があるかなっていうので、ちょっとここで一回振り返りしたいかなっていうので、ちょっと具体的にこの、まあ、5ヶ月間っていうか、まあ、どういうふうに今までと変わったかなとかっていうのをちょっと振り返りたいなと思うんですけど、何かありますか？
0: なんだろうな、まずちょっと話がずれるかもしれないけど、
1: うん、
0: なんか大学生っていう自覚があんまりないような感じがする、
1: うん、それはどういうこと？高専の4年生だからってことなのか、まだ始まったばかりでふわふわしてるっていうところなのか。
0: 高専の4年生だからってところが多くて、
1: うん、
0: なんだろうな、そのいわゆる中学高を卒業して高専に来たわけだから、
1: うん、
0: まあ、でそこで新しく高専、まあこう、まあ、いわゆる高校の友達ができて、
1: そうだね、
0: そのまま一緒になってるみたいな感じやん、
1: うん、
0: だけどだいたい地元のさ、公立の中学出たら似たような高校に行って、
1: うん、
0: でその近しいとかさ、たまにその最寄りの駅で会ったりして、
1: う
0: ん、で同じ大学生じゃんってなるやん、
1: うん、
0: でも結局高専来て違うところ来ちゃったから、
1: うん、
0: なんていうの、地元から離れたところ来たから、うん、なんか そういう連絡もあんまり取れてないし、はいはいはい、でなんだろうな、そのまあ年代的には18、19になる年代か、
1: うん、まあ僕はもう19なんですけど、エータまた18っていうところで、
0: でまあ大学1年生というこうくくり、
1: そうだね、
0: その都市的なくくりとしてはそうなるけど、うん、やっぱりなんかなんだろうな、なんかまた大学生とは違うような、
1: うん、
0: なんかいや大学生じゃないけどなんか同じ年だからなんか変な感じがするっていうか、うん、
1: まあだからまああのエータの今の話で思ったのは、まず僕らって普通の、まあ、一般的な高校生とちょっと地元の仲間と散らばるタイミングが違くて、あの一般的な高校生って高校までは割と同じ地域にいることが多くて、
0: うん、
1: 大学でまあ、別れてっていうのがまあ結構あるかなっていうパターンだと思うんですけど、僕らの場合は中学終わった後急にいろいろな場所から人が集まってきて、僕は長野、エイトは埼玉、うちのロボコンリーダーは京都みたいな感じで全然違うところから集まってきて友達になって、うん、で今度大学生年代になってもその友達関係別に変わらず、その同じ教育機関で5年生まで、まあ要するに二十歳の代まで行くっていうので、ちょっとそこで、だから要するに他の大学生はもうこの僕らと同じ年代で一回別の仲間に会うっていうのを経験するわけだけど、
0: うん、
1: 僕らは逆にそれを経験してなくて、もっと前に経験していてっていうのもあって、変わったっていう感じじゃないよね、進級したっていう。
0: そうね、ただ、
1: うん、
0: なんかいろんなところに行ってこうはこの国際高専の1年生が通うっていうか、そのいる白山のキャンパスからニュージーランド行って、
1: そうだね、
0: で今度はまた同じ県内だけど違う金沢ってとこに来たから、
1: そうだ、ね、
0: なんか転々はしてるけど、
1: うん、
0: なんかそのなんていうの、大きな変わったみたいな、そういう、うん、が全部がガラッと変わったみたいな感じじゃないね。
1: そうだね、だからニュージーランドが言ったらもう全部がガラッと変わったじゃない。だからその中学から高あ違うわ、2年生から3年生に上がるタイミングで、
0: うん、
1: 言語使う第一言語も変わり、あ、まあ、僕らは変わってないけど、あの周りの第一言語も変わり、
0: はい、
1: でその食べ物とか文化とかもまるっきり変わり、
0: うん、
1: でまあ僕は一応それは経験してないんだけど、他のみんなはホームステイ先ももう全部海外の人になりっていうところで、この急にこのガラッと変わったっていう経験に比べると、まあ使う言語も日本語だし、
0: うん、
1: でまあ一応一回ニュージーランドで自分でなんとなくやりくりってのも経験してるし、
0: うん、
1: っていう意味では国際コースの学生はもしかしたら他の高専生とかに比べて 一人暮らしの順応っていうのはそんなに苦でもなかったかもね。
0: あ
1: というふうに僕は感じてます。なんかニュージーランドに行った時はさ、
0: うん、
1: 特に行ってすぐとかさ、その全然別に何も知らないわけじゃん、周りのこと。
0: そうね。
1: で自分で探索しながらさ、エイタがどうだったか知らないけど、
0: うん、
1: 僕の場合はそのニュージーランドのその周りを、ダニーデンの周りをとにかく散歩しながら、
0: うん、
1: でそのこういうところにあのバスの駅があるんだとか、こういうところにあのビーチあるんだとかっていうのを自分で、ちょっと僕地図読めないんで、自分で地図作りながら、はい、まあいろんな人とかにも周りの人とかにも話しかけながら手探りで開拓って感じだったけど、こっちはもうね学校も近いし、でいろんな人にも話通じるしね、あの日本語で、
0: あ
1: っていうのもあって、なんかそこの順応は早かったかなっていう。
0: いや、私ニュージーランド行って初めての記憶は、
1: うん、
0: あの冷蔵庫にあるピザの余りをもらって、
1: うん、
0: でなんかちょっと経った後に、うん、風邪ひいて寝込むっていう。
1: ああ初手から？
0: 初手から。
1: あでもそれあったね。だからニュージーランドのなんかさ、
0: うん、
1: 天候にさ、あてかその環境にさ、
0: うん、
1: 最初適応できなかったのか、結構風邪ひいてる学生最初いたよね。
0: ああそうね。
1: そこも最初実は大変だったとかね。
0: うん。
1: こっち来たら割とみんなすぐ順応して、まあそりゃそうなんだけど、気候一緒だから。
0: でもやっぱ暑いね。
1: まあニュージーランドに比べて暑いね。
0: そう暑い。でもやっぱもう一個なんか疑問、ちょっと話それちゃうかもしれないんだけど、うん、やっぱ高専生って大体1年間で、やな高専生になる人が 1% ぐらいじゃん、その全体の学生の、
1: だから要するに僕らの年代2007年生まれ世代の中で、うん、まあ例えば100万人人がいるとしましょう、簡単に言うと。そうするとそのうち1万人が高専に行くみたいな感じで、
0: うん、
1: 全人口の 1% が高専生とされてるよね。
0: で 5年あるからさ、だいたい5万人ぐらいがさ、
1: うん、
0: 高専生なわけやん。
1: まあ、 あの今の計算だとね、本当に合ってるか知らんけど、
0: う
1: ん、
0: でもその5万人はそのさ、普通っていうか一般的な大学生の、
1: うん、
0: 残りの 99% が大学で生活するような、その18になって、
1: まあそうだね、
0: その生活するような感じはならないわけやん。
1: まあ、 あの働く方もいるし、まあいろいろな道進む人もいるし、
0: だからなんだろう、めっちゃ気になるっていうか、
1: う
0: ん、
1: あそ
0: う、どういう生活をしてるのか。
1: そうだよね、僕らからしたらだってもう言ったらなんていうの、その未観測地帯っていうかね、
0: うん、
1: 僕らには経験したことない部分なので、あの僕がずっと疑ってるのは、漫画とかである高校生活って本当なんかっていう、その高専全然違うじゃない。
0: そうね、
1: なんか放課後なんかあのみんなでなんかその毎日遊んでみたいなで、うん、その、まあ、期末テストだけ勉強してみたいな、それだったら絶対高専単位落ちるじゃん、
0: うん、
1: あの課題出してなかったら落ちるわけだから。でなんか本当に過ごしてると、なんか高校の生活から本当にこんなんなのかなって経験してみたかったなって思っちゃったりもする時ある。
0: でもなんか校舎の作りとか、なんか校舎の雰囲気っていうのに似てるような感じがする、うん、
1: まあ、 あの僕らの年代に一応合わせてくれてる感はあるけど、
0: うん
1: うん。
0: じゃあここで1曲、アビーチでザナイツ。

0: お送りした曲はアビーチでザナイツでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
2: ちょうどお盆も明けたところということで、
0: はい、
2: これから実はちょっと夏休みの企画といいますか、僕らの夏休み9月の末頃まであって、ちょっと皆さんずれてるんですけれども、
0: はい、
2: 企画ということで、3連続ここからニュージーランドの学生とつないで、ニュージーランドの3年生にインタビューして、うちのパーソナリティの沖山林生がいろいろ根掘り葉掘り聞こうっていう企画が始まるんですけど、はい、ちょっと皆さんにもね、そっちをちょっと期待してほしいんですけど、なんかちょっと見どころとかあります？なんか
0: 見どころか
2: 聞きどころか
0: 聞きどころ、
2: うん、
0: やっぱり今ニュージーランド冬だから、
2: うん、
0: ニュージーランドの
2: な
0: んかどういう感じか聞けるかもしれないですね、
2: うんうんうん、
0: なんかホストファミリー、うん、ホストマザーのちょっとインスタグラムをこの前拝見してて、
2: はいはいはい、
0: そしたらなんか雪が降った投稿があったから、
2: ああ本当
0: だから、
2: ちょうど、
0: なんかそういう話も聞けるのかなみたいな、
2: 確かにあるかもしれない。
0: あとはやっぱその授業じゃない、やっぱりこの 4、5 ヶ月したらもうきっと慣れてくる頃だから、
2: うん、そうだね。
0: いやなんかそこでなんかこういうことできたとか、こういう違いがあったとか、いやなんかどうしてもこう慣れないんだけどとか、もしかしたらもう日本が恋しいかもしれないし、
2: 確かにいろんなことを聞けるかもしれない。
0: なんかそういうなんていうの、ちょっとこう奥行ったっていうのかな、
2: ちょっと深掘った話とかね。
0: そうそうそうそう、
2: あと僕がおすすめしたいのはやっぱリアルタイムのね話になるんで、僕らって結構思い出ねっぽい感じで話しちゃってますけど、ちょっと違うところもあるかもしれなかったりとか、そういうところリアルなね現状の話が聞けると思うんで、
0: そうね、思い出は美化されやすいっていうしね
2: なんかそのリアルな声をね、国際高専生ニュージーランド何してるんだっていうのが、これから3週にわたってちょっとインタビューっていう企画で始まりますんで、はい、ちょっとぜひそちらの方も楽しみに、皆さん毎週月曜日の
0: 3週連続で
2: 毎週月曜日の2時から2時28分午後の2時から2時28分と午後の8時から8時28分まで2回に分けて放送しておりますので、ぜひお聞きください。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、本日のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしました。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、ここ最近夏休みの話をずっとしていたので、ここはそうですね、ちょっと変えまして、じゃあ授業の話をしたいと思います。よろしくお願いします。変えすぎですねいや、今までそうちょっと夏休みの話をですね、3週間、なんならそう最初に夏休みの話をしようとしてたんですけど、そうそういえば履修申請が近いじゃんってことで、履修申請の話に急遽変えた回がありまして、まあ、それも含めますと4週間私は夏休みの話をし続けているということになりますね。別に夏休みで浮かれているわけではないですよ。でですね、まあ、今回はちょっと気持ち切り替えまして、突然授業の話をしていこうと思います。まあ、授業の話といっても、まあ、近況の授業の話をもうちょっとあるかもしれないんですけども、そうですね、ちょっと授業の格差、愚痴になりそうだな、いや愚痴ではないですけど、愚痴になるのかな、いや愚痴にならないように、授業のねちょっと差を感じることというのが私小学生の頃からずっとありまして、そうよく経験があるんですよ。なので今回はそのちょっと授業の差について話していこうと思います。それでは皆さん、これから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。コーダでブラッディストリーム。

お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。さあ、ここからは授業の話をしていこうと思うんですけども、さあ授業の差、格差ではないですけど差にと聞いて、皆さん一体私が何の話をしようとしているか想像がつきますか？想像がつくという方はですね、おそらく私と似たような経験をよくされた方なんじゃないかなと思います。はい、だいたい生徒の数がよほど少なくなっている学校ではない限り、クラスの数って2クラス以上、まあ、少なくとも一つの学年につき複数クラスがあると思うんですよね。で、そうなると例えば同じ国語ですとか算数、数学、まあ、社会や道徳、まあ、道徳はあんまり関係ないかな、まあ、その授業ごとに、まあクラスごとに、まあ、その授業の実施形態ってちょっと違ったりするじゃないですか。小学生でも

どうやら今日宿題なしらしいよという話を聞きまして、え、なんで宿題がなくなったのって聞くと、隣のクラスの先生、その日の給食がカレーだと課題を、その日の課題をなしにするだってっていう風に話を聞いて、私はすごく衝撃を覚えたことがありまして、そう、なんだろう、小学生ながらに、そう、私小学生ながらにちょっと社会を肌に感じた瞬間だったんですけども、そう、クラスが違うだけでここまで違うものかとちょっと思ったんですけども、そう、こういう経験ないですかね。なんかその日の給食にケーキが出てくると宿題なしですとか、まあ、別に宿題がなくなること自体実際にいいことかって言われると、まああまりいいとは言えないです。ただやはり小学生の頃の私からすると、やはり宿題はないに越した話はなかったので、やはりいいなって感じてしまったりしたことがあったんですよ。で、まあなんだろう、課題の出し方、まあ、宿題ですね、宿題の出し方が違ったりですとか、まあそういうのもまあわかるんですけど、宿題が全部なしになるっていうのは、そう、私実はそういう経験がないんですよね。そう、いつも私がいるクラスじゃないクラス、もう一方のクラスが、そう、この先生こういう時に宿題なしにするっていう先生であることがほとんどで、そう、なので私は なんて言うんですかね、そういう恩恵を受けたことがないんですよ、これまで。一度もではないと思いますけど、まあほぼ一度もないと言ってもいいんじゃないかな。そう、そういうこっちのクラスが実はそうだったっていうことはなくてですね、はい、まあでも、まあまあまだまあいいんですよ。小学生の頃って、まあ、計算、私のちょっと記憶に残っているのは、計算ドリルの割り算の筆算がすごくめんどくさかったなっていうのは今すごく覚えてますね。計算ドリルの割り算、割り算の筆算って、まあ、今でこそもうもはや結構省略、線とか省略しながらでもなんかシャシャシャシャシャってこう皆さん書けるじゃないですか。でも小学生の頃って、このなんていうんですか、かけて引いて、なんかなんか下ろして、かけて引いて下ろしてっていうこの手順を、この割り切れるまで永遠に繰り返す、まあ、小学生の頃なんで、まあ割り切れる数で、割り切れる数を割ってたと思うんですけども、まあその作業がすごくめんどくさかったので、そう、計算ドリルの、まあ、まだ足し算の筆算、掛け算の筆算は良かったんですけど、割り算の筆算のページはすごく嫌いだった記憶がありますね。はい、まあということで、まあ、その課題の量に関して、まあ、そう、隣のクラスと全然違うなっていう風に感じたりすることはあったんですけど、高校や大学生、高校生大学生になってですね、よりこの隣のクラスの差を感じるようになったのは、例えばテストの形式ですね。テストを作っている先生が、そもそも例えば1組と2組、まあ、学校によっては A クラスと B クラス、なんて言うんだろう、A組B組か、 A 組 B 組でこう違う、やっぱそのテストを作っている先生が違うってことはあると思うんですけど、まあ、それはまだいいとして、テストを作っている先生が同じであることもあるわけじゃないですか。この科目はこの先生だけがテストを作ってる。じゃあ採点基準って、まあ、みんな同じ、なんだろう、問題の難易度でテストを やることになると思うんですけど、採点基準が違うことがありません？まあ仕方のないことだと思うんですけど、そう、部分、同じ内容のテストなのに自分のクラスは部分点がもらえない。だから違った時点で×。だからどれだけ途中式頑張ってても、もう間違ってる時点で×。でも隣のクラスはある程度部分でこう、なんだろう、この公式使えてるね。で、この次にこういう段、なんだ、手順を踏んでるねっていう、その段階ごとに細かく部分点がもらえてたりしたんですよね。で、それで先生に言われるんですよ。うちのクラスは隣のクラスより成績が悪かったと。それは、まあ、もちろん我々の
まあ我々の勉強不足もあると思うんですけど、部分点がもらえなかった。

あったからなんじゃないっていうふうに私はちょっと心の中でつぶやいたことがありました。はい、不平不満ですね。はい、まあ、皆さんそういう経験がないでしょうか。なんでこういうことが起こっちゃうんだろうというのはちょっと気になったりするんですけども、まあ、ちょっと続きの話はですね、一曲挟んだ後にまたお話ししたいと思います。はい、ということでここで一曲をお送りします。シモン・マサトで泳げたい焼きくん。

0: お送りした曲はシモン・マサトで泳げたい焼きくんでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。さあ、ここまでですね、授業の不平不満を、はい、すごく話してきたんですけども、ただまあ悪いことばかりじゃなかったんですよ。実はですね、私がこれまで通っていた中学校高校はですね、おそらく日本全国の中で見てもかなり課題が多い部類の学校だったと思うんですよ。うちの親のなんだろう、コミュニティのつながりで多分聞いた話だと思うんですけど、どこだったかな、神奈川かどっかにいるそのお子さんを持ってるその保護者の人からの話で、そっちというのはその私の通っている中学校や高校ですね、多分その時の話は中学校を指してたんだと思うんですけど、課題すごく多いよね、うちなんかこれくらいしか課題出ないのにね、みたいな話があって、その時はその学校の話しか聞けてないんですけども、結構多分うちの中学校高校って課題がすごく多かったんですよね。でその課題の免除、カレーだったら宿題なしですとか、そういう優遇とかもなしに、そう今までこう課題こなしてきたので、意外と中学校高校のとてつもない課題量の課題を、苦しかったには苦しかったですけど、おそらくその隣のクラスの人たちに比べて体制がついてたんじゃないかなっていうふうに感じていて、そうで、さらに今この中学校高校でもそういった、これだったら課題がないよとか少なくなるよみたいなふうに決めているような、そういう先生に今まで当たってこなかったので、金沢工業大学の課題って結構多いって言うじゃないですか。なんですけど、私入学した時に、あ、この程度かって思ったんですよ。そうなので、結構耐えるではないですけど、そういう課題の量に対して結構体制がついてたって表現していいのかな。どっちかっていうと、体制がついていたというよりも、感覚が麻痺してたって言った方が正しいような気はしますけども、そういう課題の量に対して体制がついていたという点では、多分それが関係してたんじゃないかな、結構忍耐強くなったんじゃないかなっていうふうに思います。忍耐強くなったとは言いましても、今こうやって不平不満を漏らしている時点であまり忍耐強い方ではないと思うんですけども、ただ少なくともそうやって自分の力にはなってたんじゃないかなっていうふうには思います。いい捉え方をしましょう。悪い面ばかり見ているとね、どんどん悪口結構出てきちゃいますけど、過去にこう聞いたことがあるんですけど、こう友達との話で不平不満が出てくる人よりも楽しい話をする人の方がこう周りに人が集まりやすいみたいな話を聞いたことがありまして、言われてみればそれはそうだなっていうふうに感じたので、そうですね、できるだけ悪いこともポジティブにいいふうに変換して、その自分のためになってるっていうふうに思えるようになりたいですね、私も。はい、ということでここまではですね、この経験が私自身の、今の私に生きているんだよというような話をお送りしました。ということで、ここで一曲をお送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す

0: 分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

お盆が明けてリスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。長い人ではね、9日から連休を取ってっていう方ももしかしたらいらっしゃったんでしょうかね。1週間休みがあったらいろんなことできると思いますけどね、いいなぁなんて思いますが、まあ、大学生はね、夏休み折り返しぐらいっていうことでね、もしかすると今が一番ゆっくりしている時期かもしれないですね。ゆっくりはいいんですけど、夜更かしをしすぎるとね、熱中症になりやすくなったりとか体崩しやすくなりますから、できる限りね、規則正しい生活するといいかなと思います。まあ、社会人の方はね、平日戻ってきておりますので、やわやわと体慣らしながら無理せず熱中症にならないように気をつけて過ごしていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビアニメクレヨンしんちゃんのオープニングテーマに起用されたスーパーエイトの16枚目シングル曲です。2011年、平成23年、スーパーエイト TWL。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月私の住んでいる富山県の新聞に金沢工業大学での取り組みが掲載されておりました。紹介されていたのは金沢工業大学と富山県上市町にある富士化学工業が金沢市の飴製造会社俵屋と連携して開発したグミキャンディーについてです。このグミキャンディー米グミ粉という商品なんですが、米飴作りの過程で生まれる米と大麦の粉末絞りカスを活用したグミで、伝統と科学サステナビリティが融合した新しいお菓子です。

米飴の絞りかすに含まれる腸内環境を整えたり肌の潤いを向上したりする有効成分レジスタントプロテインを活用した商品で美味しさと健康価値の両立を実現しました。この商品はレジスタントプロテインの研究を行う金沢工業大学の尾関健治客員教授の知見がきっかけとなって開発された商品です。米グミコは飴の俵や各店舗で販売されているほか今後は EC モールサイトこれぞでも展開予定です。ぜひチェックそしてお召し上がりいただけたらと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。今年もまた暑い季節がやってまいりました。毎年のように例年以上の暑さと報道されているのを聞くと、地球温暖化のことが頭をよぎります。環境問題ってあまりにもスケールが大きくて、解決なんて無理なのではと考えてしまいますよね。今回は少しだけ希望を持つために、すでにほぼ解決したと言われている環境問題について話してみたいと思います。オゾン層という名前を聞いたことはありませんか？雲のさらに上にある気体の層で、宇宙から来る紫外線を弱める効果を持っています。これがなくなると、強い紫外線が地上に届くようになり、生態系の変化や皮膚がんなど様々な問題が起きてしまうそうです。1970年代にこのオゾン層がとある物質によって壊されてしまうという問題が発生しました。それがフロンガス。当時の冷蔵庫やエアコンなどによく使用されていた物質で、フロン内に含まれる塩素がオゾンを破壊していたことが発覚しました。現在では代替フロンやノンフロンに変更するなど、様々な方法で対策されています。その甲斐もあり、現在のオゾン層は増えてはいなくとも減ることはほぼなくなったそうです。どうでしょうか、人によって崩れてしまった環境も人によって緩和することができたという一例でした。地球温暖化も解決の道をたどれたらいいですね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は井上陽水の少年時代です。1990年にリリースされた楽曲で、夏といえばということで選曲してみました。ゆったりとしたメロディーが特徴で、過ぎ去った夏と少年だった頃を懐かしんだ名曲です。この暑い夏もいつかは過ぎ去ってしまうもの、何か一つ楽しい思い出を作ってみてはいかがでしょうか。それではお聴きください。井上陽水で少年時代。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年田口さやかさんの選曲で井上陽水少年時代お聴きいただきました。オゾンホール問題、授業でも習ったなって思い出しました。あと最近あんまり耳にしなくなった問題っていうところでは、あとダイオキシンなんかもそうかもしれないですね。先日消防団活動で火災現場に行った時に、ちょっとゴミが多い家だったっていうことがあって、その家からですね、上がる煙の匂いがダイオキシンが発生してた頃のゴミを焼いてる匂いだなっていうのを感じて、あ、ダイオキシンだっていう言葉をその時久々に思い出したくらいでしたね。さて、少年時代お送りしましたけども、リスナーさんの少年時代の夏ってどんな夏でしたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

チューブの通算23作目オリジナルアルバムオアシスから1曲お送りします。2003年平成15年、チューブ、誰のせいでもない。

お送りしたのはチューブ誰のせいでもないでした。次にお送りするのは男性歌手川端要のファーストアルバムゼロの表題曲です。2013年平成25年川端要ゼロ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スピナーズ It's a shame。

スピナーズで It's a Shame でした。次にお送りする曲はエリック・カルメン、ヘイ・ディニーです。

お送りした曲はエリック・カルメン、ヘイ・ディニーでした。次はスティーブ・ローレンス、ゴー・アウェイ・リトル・ガールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は林翔の句をお送りします。長き長き数秒蛇をやり過ごす。蛇をやり過ごした数秒がとても長く感じられたと読んでいます。長く長くと字余りになっていることで実際の時間よりも長く感じたことが表現されています。長き長き数秒蛇をやり過ごす。林翔の句でした。私の実家の近くには用水があるんですけど、子供の頃紐が落ちてると思ってよく見てみたら実際は蛇だったことがあります。あれには驚きましたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。カラベリときらめくストリングス、悲しみの終わるとき。

送りした曲は、カラベリときらめくストリングス、悲しみの終わる時でした。続けてお送りする曲は、アバのスーパートゥルーパーです。

おかけした曲はアバのスーパートゥルーパーでした。最後の曲です。アーサーキッド、アンヘリートスネグロス。

金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
1: 金曜のお昼は花花、
8: 金曜の正午は滝沢愛理と
9: 井上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

ホームタウンののいち。8月17日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。ののいち役所内のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンの

そして後半は明日の粟田貴明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

まずは地震の情報です。午後3時39分ごろ、熊本県八代市で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模マグニチュードは 3.5 と推定されます。午後3時39分ごろ、熊本県八代市で最大震度3を観測する地震がありました。まずは地震の情報でした。さて、先週あたりから朝晩は少し気温が下がってきましたけど、ただ日中はですね、まだ油断できない暑さですね。今日ここまでの最高気温、金沢 33.0 度、今野々市役所周辺がですね 31.5 度を観測しています。この夕方の時間帯ではありますけれども、夜間にかけて熱中症にならないよう十分注意してくださいね。さて、先週の月曜日8月10日から野々市市の中学生や高校生を含む訪問団が姉妹都市であるニュージーランドのギズボーンを訪れています。今の時間ですね、その訪問を終えて、帰路についているということで、今日はこのあと午後6時ごろに成田空港に到着、その後バスで羽田に向かい、一泊して明日野々市市に戻ってきます。このニュージーランドギズボーンで文化の違いなどを含めて様々な学びがあったことでしょうけど、ね、日本の地に着くとまずほっとするというのが率直な感想かもしれませんね。明日の午前11時30分ごろ、野々市市役所に戻ってくる、帰ってくる予定です。天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日は曇り時々晴れでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 10% です。明日朝の予想最低気温ですが、金沢輪島とも25度、日中の予想最高気温、金沢33度、輪島34度の予想が出ています。明日も日中は暑い日になりそうです。熱中症の対策も怠らず、こまめな水分補給なども行ってください。天気予報でした。時刻は午後4時5分です。午後4時現在、日本道路交通情報センター、現在野々市市を通る国道、県道に目立った混雑はありません。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子どもだけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市役所税務課から荒川さんがお越しです。荒川さん、改めましてどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 荒川さんは今税務課では何係に属していますか？
2: 今納税係に属しています。
1: 今その納税係の具体的な仕事で言いますと、どのような業務になりますか？
2: そうですね、住民の方から税金の納付の方法、いくつ納税する方法いくつかありますね。その案内ですとか、あるいは期限内に納めれない方についての相談も受け付けたりしています。
1: そうなんですね。今その野々市市が扱っている市税で言いますと、具体的にはどういった種類がありますか？
2: はい、市県民税がまずありますね。そしてあと固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を扱っています、
1: はい、そういったお支払いについては野々市市役所の窓口でも、この税務課の窓口でも対応は可能なんでしょうか？
2: はい、税務課の窓口でも受け付けております。
1: 野々市市役所に来ますと1階の会計課の横に北国銀行の窓口がありますけれども、あちらはどういった役割を果たしていますか？
2: 1階の会計課の窓口になるんですけど、そちらでも税金の受付をしております。
1: ただその扱う税というのは、今荒川さんが言われたような市税が市税のみということになりますかね？
2: 会計課の窓口と他の、介護保険料とか他のものを受付しています。
1: で税務課に関してはその市税を扱っていると。
2: そういうことになります。
1: わかりました。さあその業務の中で今お話がありましたが、その税金市税を納める方法、いくつかあるのかなと。今みたいに窓口で納める方法もあると思うんですが、どういった方法があるか教えていただけませんか？
2: わかりました。先ほど窓口で納める以外の方法についてなんですけれども、まずは金融機関の窓口、銀行などでの窓口での納付があります。
1: それは例えば市内にある何々銀行に行ってって、そういうことでしょうか？
2: そういうなりますね、はい、
1: はい。これはどうでしょう、その銀行さんで納める例えばメリットデメリットなどもありますか？
2: そうですね、金融庁野々市市が指定している金融機関になるんですけれども、はい、そちらで受付した場合は手数料がかからないというメリットがあります、
1: じゃあその他の金融機関だといかがでしょう？
2: それ他の金融機関ちょっと手数料がかかってしまって、そこはちょっとデメリットになります。
1: ちなみに野々市市がこの取り扱いしている指定している銀行さんでいうと、どういった銀行があるかご紹介いただくこと可能ですか？
2: わかりました。銀行なんですけど、北国銀行、北陸銀行、福井銀行になります、
1: はい。その他の

0: 信用金庫などはいかがでしょうか。
1: はい、信用金庫、金沢信用金庫、能登共栄信用金庫、白山信用金庫、高能信用金庫となっています、ね、
0: じゃあそちらでお支払いをされる際は手数料はかからないと。
1: あ、そうですね、
0: いうことなんですね、はい、それ以外の例えば金融機関で納付する場合には手数料がかかる。手数料は一律のものなんでしょうか。
1: あ、これも各金融機関ごとによりますね。
0: 分かりました。まずは窓口でお支払い以外のことで、金融機関での納付、荒川さんに教えてもらいました。その他での納付方法でいうとどのようなものがありますか。
1: はい、次はですけど、コンビニエンスストアでの納付ができますね。
0: これは以前からあったものですか。
1: これは多分約10年ほど前からできるようになったものになります、
0: ね、それでももう10年も経ちますか。
1: あ、そうですね。
0: じゃあコンビニエンスストアでの納付方法を教えてもらえますか。
1: あ、はい、コンビニエンスストアです。こちらも手数料はかからないということになっております。
0: はい、
1: またコンビニですので24時間空いてますので、夜間休日でも納付できるのがメリットになります。
0: これは何を持っていけばいいですか、その支払いをする際に。
1: あ、そうですね、こちら、まあ、野々市市の税務課から送られてきた納付書ですね、
0: うん、
1: バーコードで読み取るかせん、バーコード付きの納付書が必要になります、
0: うんうんうん、バーコード付きの納付書っていうのは野々市市から送付されるものにそこ含まれているっていうことでしょうか。
1: あ、そうですね。
0: で、実際にそのお支払いするときにはそのコンビニエンスストアのレジでの対応ということでしょうか。
1: あ、そういうことになりますね。
0: 分かりました。ちなみに取り扱いできるコンビニでいうとどうでしょう。大手のコンビニさんはもう。
1: あ、そうですね、セブンイレブン、ローソン、ファミリアと、まあ、大手のところで受付することができますね。
0: 何かコンビニエンスストアでやっぱりこうお支払いすると今荒川さんの説明にあったように、まあ、手数料もかからないということもありますし、まあ、夜間だとかそういった休日でも納付できるというメリットは大きいかなと思うんですが、そのあたりは荒川さんはどういうふうに考えていますか。
1: あ、そうですね、やはり時間、まあ、日中仕事などあってやはりなかなか市役所来れない方もいますので、そこは便利なところかなと思いますね。
0: 本当にコンビニエンスストアをこう利用する、そのお支払いに利用する、うん、メリット以外なところってあったりします。
1: そうですね、あえてデメリットと言いますと、やっぱり毎回納付書1枚ごとに手続きが必要になりますので、その度に手続きが必要になるところかなと思います。
0: それはどういうふうに理解したらいいでしょうか。
1: そうですね、
0: 1枚ごと。
1: あ、そうですね、はい、なので毎回、まあ、自動でずっと継続されるわけではない、毎回窓口へ行く必要があるということになります。
0: じゃあそれは例えば野々市市役所の窓口でお支払いされるのでも一緒は一緒ですよね。
1: そういうことですね、はい、
0: じゃあ、 あの窓口でお支払いをわざわざ足を運ばなくても、コンビニエンスストアに足を一回一回運ばなくても支払いする方法としてはどのような方法が。
1: あ、そうですね、この場合ですね、口座振替による納付が便利かなと思いますね。
0: 分かりました。じゃあ一曲音楽を挟んでですね、その口座振替による納付方法についても荒川さん教えてください。
1: 分かりました。
0: ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市市役所税務課から荒川さんがお越しです。一曲音楽を挟みます。ノーランズ、アテンショントゥーミー。

0: お送りした音楽はノーランズ、アテンション・トゥ・ミーでした。ホームタウンのの一。今日は市役所内のサテライトスタジオに、のの一市役所税務課から荒川さんにお越しいただき、税の納付方法などについてお話を伺っています。前半ご紹介いただいたのが市役所の窓口でお支払いする方法、その他コンビニエンスストアでの納付もご紹介いただきました。荒川さんのこのメリットとして、コンビニエンスストアだとどのようなメリットがあるというふうにお話しされてましたか？
1: そうですね、手数料はかからないことと、やはり夜間休日でも納付できることがメリットになります。
0: ただ前半のお話の中で荒川さんが一回一回やっぱり窓口に足を運ぶ必要があるよっていうこともお話しされてまして、それをこうもっとこう便利にといいますか、楽にといいますか、するための口座振り替えということで前半そこまでのお話だったんですが、口座振り替えによる納付についてはどういうふうに手続きをまずすればいいですか？
1: そうですね、口座振り替えできる金融機関が決まってるんですけど、そちらの方に口座振り替えの登録の申し込みをまずする必要があります。
0: ということは荒川さん、その口座振り替えを利用する際は野々市市役所の窓口で手続きはできないということなんでしょうか？
1: そうですね、登録する用紙は置いてあるんですけれども、実際には金融機関の方に直接提出してもらうことになります。
0: じゃあ金融機関には一度足を運ぶ必要があるわけですね。
1: そうですね。
0: 実際のこの口座振り替えのメリット合わせて教えてください。
1: わかりました。そうですね、口座振り替えのメリットなんですけれども、やはり先ほど言って外出しなくても納付ができるというところがまずありますね。
0: その他はいかがですか？
1: はい、こちらは一度手続きが完了しますと、その後ずっと継続されますので、納付書ごとに手続きする必要がないですね。自動でずっと落ち続けるというベッドが便利かなと思います。
0: こう納付の日が決まっていて、そこをし忘れるっていうことが少ないかもしれませんが、そのあたりはいかがでしょうか？
1: そうですね、やはりそこが納付し忘れる心配がありませんね。そこが一番便利なところかなと思います、ね。
0: 実際にもしじゃあその口座にお金を入れるのを忘れていて入っていなかった場合ってのはどういうふうになりますか？
1: そうですね、野の一ですと一度納期限にもし残高が不足していた場合とかなんですけれども、再振り替えするという制度がありますね。
0: 再振り替え、はい、それは自動的にその振り替えをしてくれるんでしょうか？
1: そうですね、だいたい毎月納期限の半月ぐらい後に自動で再振り替えしてますね。
0: そうなんですね。今どうでしょう、今こう市税を納めている方の支払い方法として多いのはどの方法が多いですか？
1: そうで、やはり多いのが口座振り替えと、やはりコンビニエンスストアでの納付が多いかなと。
0: コンビニエンスストアも多いんですね、はい。今いわゆる電子マネーがあったりしますけど、そういったものでの支払いというのはさすがに難しいんでしょうか？
1: そうですね、こちらも最近できるようになったんですけれども。
0: そうですか。
1: スマートフォン決済アプリを使っての納付という方法もあります、
0: これはちなみにどういったものが決済アプリ利用できるんですか？
1: 主なものですと、ペイペイとか D 払いなどがありますね。
0: これどういうふうにしたらいいんでしょう？
1: そうですね、こちらも、納付書に印字されているバーコードや QR コードを使って納付することになるんですけれども、スマートフォンやタブレット端末のカメラ機能を利用して、その納付書に印字されているバーコードなどを読み取って電子マネーなどから納付する方法になります。
0: ということはこちらの場合でも納付書さえあれば納付可能ということなので、外に出る外出する必要はないということですか？
1: そういうことになりますね。
0: 反対にそういった今の決済アプリでの納付方法の中でメリット以外のことを挙げるとしたらどんな点でしょう？
1: そうですね、こちらも窓口とかでの納付と同じなんですが、やっぱり一度で手続きが継続されるわけではないですので、納付書ごとに毎回1回ずつ手続きが必要になります。
0: そっかそっか、やっぱりその1回1回する必要があるから、その点の手間っていうのはやっぱかかってくるわけですね。
1: そうですね、
0: 口座振り替えなどの方法もありますので、皆さんのこの納付しやすい方法で、お支払いしていただきたいなと思いますが、例えばその納期限を過ぎてしまった場合というのは、今納税係としてはどういった流れで把握しているんですか？
1: そうですね、納期限過ぎた方についてなんですけれども、だいたい20日過ぎぐらいた後に督促状をまず発送してますね。
0: 市の方からですか？
1: そうですね、はい。それでも納付とかない場合につきましては、こちら改めて催告書をお送りしたりとか、 お宅の方訪問したりとかしたこともありますね。あ、
0: 実際にその納税者未納の方のご自宅などに足を運ぶケースもやっぱあるんですか。
1: そうですね。
0: 今その督促状というお話がありましたが、その督促状が発送されるというか出てくるのが納期限からだいたい20日ぐらいという話でしたか。
1: そうですね。
0: そうなってきた時に今の支払うその税の金額よりも何かこの遅れた分の高くなったりってするんですか。
1: あ、もう督促手数は取らなくなりましたのでそこは同じ金額になりますね。
0: 今の荒川さんの話の中で実際にその未納の方のご自宅にっていうようなお話もありましたが、あ、忘れてたっていうようなそういったケースもあったりします。
1: あ、そうですね、ありますね。
0: 実際にどうでしょう、そういった時はどういうふうにお声掛けされてるんですか。
1: これもその場で一括ですぐ払える場合はやはり一度来庁してもらってその場で納めてもらってしますし、
0: はい、
1: 状況によっては分割とかで払ってもらうこともあります、ね。は
0: い、じゃあそういった相談にも応じながら業務を進めてるということでしょうか。
1: あ、そうですね。
0: 税の納付に関するお問い合わせ、野々市市役所税務課納税係になります。電話番号 227-6041、 電話 076-227-6041、 野々市市役所税務課納税係までお問い合わせください。今最初に番組前半には市税どんなものがありますかということで教えていただきましたが、どうでしょう、納期限が迫っているものはありますか。
1: あ、それで今月8月になるんですけれども、今月は固定資産税の第2期分の納期がなりますね。
0: 固定資産税でいうと年間第何期までの支払いがありますか。
1: 固定資産税年4回になりますね。
0: 今が8月で第2期ということですが、 その前が5月、
1: はい、
0: 5月8月その後のスケジュールでいうと
1: 第3期目が12月になりますね。
0: 最後第4期が
1: 第4期が来年の2月になります。
0: 5月8月そして12月と来年2月ということで、固定資産税今回は第2期今月末ということになるわけですね。
1: そうですね。
0: じゃあそこはお支払いを忘れることなくと、対象の方はと。
1: あ、そうなりますね。
0: もう支払いのそのしていただく方にはそのなんて言うんでしょう、支払いをしてくださいよのお知らせっていうのはもう言っているんですか。
1: あ、そうですね、はい。
0: 納税に関するお問い合わせは税務課納税係、電話 227-6041、 電話 076-227-6041、野々市役所税務課納税係までお問い合わせください。さあ、ホームタウン野々市、この番組では野々市氏が進めている SDGs についても各職員に話を伺っています。荒川さんは何かこの SDGs について意識されていること、取り組んでいることってありますか。
1: あ、それ日頃まあ買い物、スーパーとかに買い物に行くときなんですけど、はい、できるだけのエコバッグとか持ったりして、うん、まあ、袋をなるべくもらわないようにとか気をつけてますね。
0: もう日々の積み重ねですよね。
1: あ、そうですね、
0: はい。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市役所税務課から荒川さんにお越しいただきお話を伺いました。荒川さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。ヒューマンネイチャー、セプテンバーガール、

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。明日の日程をお伝えします。朝8月18日火曜日、明日は一日庁舎内で執務にあたります。阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 時刻は午後4時34分です。午後4時30分現在、日本道路交通情報センター、金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近では小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。夕方混み合う時間にもなってきます。車間距離も十分にとってですね、安全運転に努めてください。ホームタウン野々市、さて野々市市内の小学校中学校は夏休み中ですが、来年度に向けての動きいくつかお伝えします。まずは新入学時の健康診断、就学時健診についてです。来年4月に小学校に入学する児童の健康診断を行います。対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日までに生まれた児童、対象児童の保護者へは8月下旬に通知が行きます。実施日ですが、来月9月18日金曜日、立野小学校、そして10月に入りますと10月1日木曜日に野々市小学校、10月16日金曜日みその小学校、10月21日水曜日は扶養小学校、10月30日金曜日は菅原小学校です。まず一番早いのが来月9月18日金曜日の立野小学校になります。令和9年4月に小学校に入学する児童の健康診断、就学時健診、担当課は教育総務課になります。電話076-227-6162、227-6162です。

0: そしてもう一つ合わせて入学準備支援金についてお伝えします。入学の際に必要なランドセルや制服などの購入にかかる家庭の経済的負担を軽減するため、入学前の12月に入学準備支援金を支給します。対象は野々市市内在住で、来年度野々市市立の小学校中学校に入学予定の児童生徒のその保護者になります。支給額は小学校入学が64,300円、中学校入学は81,000円です。なお認定には所得制限があります。また翌年度の就学援助費の支給額は入学準備支援金の支給額を引いた額となります。申請の方法ですが、必要書類を添付し教育総務課へ申請してください。この案内はですね、先にお伝えした小学校の就学時検診の通知に同封され、8月下旬に郵送されます。なお野々市市の小学校中学校以外への入学を検討しているなどの理由で期日までに申請ができない場合はご相談ください。窓口は教育総務課になります。この入学準備支援金、申し込みは11月2日月曜日までとなっています。お問い合わせは教育総務課、電話076-227-6113、電話076-227-6113、教育総務課までお問い合わせください。まずは来年4月に入学する小学校に入学する児童の健康診断、就学時検診について、そしてもう一つ入学準備支援金についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えします。家族葬50万円との表示を見て葬儀社に依頼したところ、高額なプランを案内され、追加費用も含め総額200万円を超えたといった葬儀サービスに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。家族葬や一日葬など葬儀形態の変化やサービスが多岐にわたり、費用の項目も複雑になっていることに加え、親しい人との死別という事態に冷静な対応が難しい状況の中で判断しなければならず、葬儀の

0: 行いましょう。3、見積書は必ず受領し、内容、明細をよく確認しましょう。今週は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井幹雄がお伝えしました。
1: 時刻は午後4時41分です。ののいち市の広報番組ホームタウンののいち、一曲音楽をお送りします。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース、タック・ウィズ・ミー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日火曜日の収集地区です。本町三丁目四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。一般ごみの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。なお野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトルなどを回収しています。原則24時間開放されています。このエコステーションもどうぞご利用ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052、 電話 076-227-6052、 野々市市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
0: ネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
5: 時刻は午後4時49分です。午後4時45分現在、金沢バイパス国道8号線野々市市の京塚付近では小松白山市方面に300メートルの渋滞、また国道8号線と交わる倉部金沢線野々市市お京塚北付近、上新井方向から新保本町方面200メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面に300メートル、また8号線と交わる倉部金沢

線では野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上新屋方面200メートルの渋滞が発生しています。この後も安全運転に努めてください。ホームタウンのの市。さて、今年10月18日に第44回野々市ジョンからの里マラソン大会が開催されます。一般の部、ペアリレーの部、中学生の部、小学生の部、またファミリージョギングの部があります。今年新設されたのがペアリレーの部です。1人5キロ、コース10キロですが、1人5キロ2人で走ります。参加の資格ですが、ペアリレーの部については今年4月1日現在で15歳以上の人、心身ともに健康で競技に支障のない方、ペアの性別は問いません。参加費は一般の部と同じ、ペアリレーの部も1人4000円、高校生は1人2000円です。なお中学生小学生の部、ファミリージョギングの部は参加は無料です。現在参加者を募集しています。野々市ジョンからの里マラソン大会の出場者を募集しています。申し込み期間は9月1日の火曜日までです。申し込み期間は9月1日火曜日までとなっています。申し込み書はここ野々市市役所以外にも市民体育館、スポーツランド、スポーツセンター、野々市市内の各公民館にも設置しています。今年10月18日日曜日開催、第44回野々市ジョンからの里マラソン大会。ランナーを募集しています。参加者を募集しています。参加者は9月1日、申し込みの期間は9月1日火曜日までとなっています。スタートゴールとも野々市市民体育館です。お問い合わせは野々市ジョンからの里マラソン大会実行委員会事務局、電話 076-248-1442、 電話 076-248-1442、 野々市ジョンからの里マラソン大会実行委員会事務局、野々市市民体育館内です。事務局までお問い合わせください。今年10月18日日曜日開催の第44回野々市ジョンからの里マラソン大会についてでした。ホームタウン野々市。一曲音楽をお送りします。ベニーキング、ドリームラバー。

次の土曜日ですね、8月22日に、野々市市の推しの町会では推し丸フェスティバルが開かれます。会場となるのは推しの中央公園です。この推しの推し丸フェスティバル、立野小学校科の子どもたち、そして大人たちが一緒に集える場を作ろうと、6年前に推野の丸木町会からの提案で2年の準備を経て開催され、今年4年目を迎える夏祭りとなります。今年は推しの町内会が主催します。ステージでは府水中学校の吹奏楽部の演奏や、推しの児童館で練習しているキッズダンスショー、その他空き缶早摘みやビーチサンダル飛ばしお楽しみ抽選会なども実施されます。次の土曜日8月22日会場は推しの中央公園、時間は午後3時から午後6時30分です。今年の推し丸フェスティバルにもどうぞ足を運びください。ホームタウンののいち、ののいち役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと少し上空雲が多いですね。日は隠れてしまっているんですがその分若干暑さは緩くなっているような気がします。気象庁発表の金沢市の気温を見ますと午後4時現在では 30.7 度、湿度 68% を観測しています。気温は前の時間に比べて若干下がっているんですが湿度が上がっているという状況ですね。外に出るとこうジメジメとした空気がまとわりついてくるような感じがして、若干ね、もうちょっとカラッとしてもらった方がいいんですけどねと思いながら、外歩いていたんですけれども、そんな中野々市市内では今日和製品種の米花越前の刈り取り稲刈りが始まりました。市内ではおよそ30トン収穫が見込まれているということで、新米の季節ということになりましたか。またお隣福井県では和製品種の梨香水の出荷が本格化したということで今日福井市でセレモニーが行われました。暦の上ではすでに秋ですので秋の味覚というのがどんどん出てきていますね。これから私は食べ過ぎに気をつけなければいけない季節なのかなと思います。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時2分まもなく3分になるところです。日本道路交通情報センター発表、午後4時55分現在の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市内南森本町交差点付近、野々市市方面に200メートルの渋滞、また金沢市内福久東交差点付近では野々市市方面に300メートルの渋滞、そして野々市市内お経塚交差点付近では白山市方面に300メートルの渋滞です。ここからは情報変わりまして、午後5時現在の情報をお伝えします。国道157号線野々市市内稲荷交差点付近、野々市三日市方面に300メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点付近、三社方面に400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。次に、ネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では渋滞2箇所で発生しています。まずは北陸道上り線福井舞原方面、福井県内敦賀トンネル入り口付近、今城インターチェンジから水津パーキングエリア間で2キロメートルの渋滞です。また反対方向、下り富山新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では3キロメートルの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午後5時4分現在、北陸エリア各線平常運転となっています。また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺についても全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、熊本八代市で被災住宅などの公費解体始まる。豪雨被害の千葉県、高速通行止め解除、ボランティアも始まる。4月から6月期 GDP 年率換算で 1.1% 増。

熊本県八代市で今日、被災した住宅などを市が所有者に代わって解体、撤去する公費解体が始まりました。今回の地震で住宅の公費解体が行われるのは初めてです。八代市によりますと、始まったのは二次被害や通行の妨げが懸念される建物などが対象の緊急解体で、所有者からの申請を待たずに行われます。市内で100件以上が対象となる見込みです。この日は午前8時半ごろから住宅や店舗、空き家など4件が並ぶ区画で作業が始まり、解体業者が重機で瓦礫の撤去などを行いました。50年以上暮らしていた自宅が解体の対象となった女性は、家族との思い出が詰まった家、悔しすぎると涙を浮かべていました。豪雨の被害を受けた千葉県で今日、高速道路の通行止めがすべて解除され、JR 外房線の一部区間の不通を受け、代行バスの運転も始まりました。浸水の被害を受けた市原市では、住宅の片付けボランティアもスタートしました。また市原市では、60歳代の男性1人が、豪雨に襲われた13日から行方不明になっていることが新たに判明し、千葉県は、不明者は2人になったと発表しました。住宅の被害は前日の1541棟から1890棟に増えました。ネクスコ東日本によりますと、通行止めが解除されたのは、圏央道の松尾横芝インターチェンジと茂原長南インターチェンジの間、千葉東金道路の山田インターチェンジと東金ジャンクションの間です。道路に流出した土砂の撤去や安全確認が完了し、今日未明から通行できるようになりました。JR 外房線は本田駅と本能駅の間が引き続き運転を見合わせていて、JR 東日本はお盆明けに合わせて主要駅を結ぶ3つの区間で代行バスを走らせています。千葉市の時計駅の北口ロータリー前には午前5時半に通勤客の長い行列ができました。内閣府が今日発表した今年4月から6月期の GDP 国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で、今年1月から3月期に比べて 0.3% 増となりました。このペースが1年間続くと仮定した年率換算は 1.1% 増となり、3四半期連続のプラス成長となりました。個人消費や設備投資などの内需が低迷したものの、中東からの原油の輸入が急速に減少したため、GDP が押し上げられました。項目別では、GDP の半分以上を占める個人消費が、前の期と比べて 0.02% 減で、わずかな減少ながら8四半期ぶりにマイナスとなりました。自動車や今後の値上げが予想されるエアコンなど、耐久財の消費が伸びた一方、4月から値上げされたタバコの購入が大幅に減りました。私立の生徒も含めた高校の授業料の実質無償化や、公立小学校の給食費支援が4月から始まり、教育費への支出も減りました。企業の設備投資は 1.2% 減と、研究開発投資の減少が響いて、2四半期連続のマイナスです。住宅

投資は 0.5% 減で3四半期ぶりのマイナスとなりました。中東情勢悪化による原材料不足や資材価格の高騰が影響した可能性があります。アメリカのトランプ大統領は日本時間の今日朝、韓国との合同軍事演習の規模を大幅に縮小するようヘグセス国防長官に指示したと SNS で明らかにしました。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記とは良好な関係にあり、トランプ氏自身が演習を快く思っていないと説明しました。アメリカ軍と韓国軍は今日午前、朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習を始めました。韓国軍からは例年と同規模のおよそ1万8000人が参加します。27日までの予定で、サイバー攻撃や無人機攻撃などへの対応のほか、ロシアへの派兵を通じて北朝鮮が習得した戦術への対抗策を確認します。トランプ氏は演習に先立ち、SNS で中止するには遅すぎるので大幅に削減するよう指示したと述べました。韓国の聯合ニュースなどによりますと、北朝鮮が反発している野外機動訓練の実施件数は、去年の22件から14件に減るといいます。トランプ氏は演習について、私が大統領である限り、脅威とならず敬意を示してきた国に対し、不適切で敵対的なシグナルを送るものだと主張しています。また、多額の費用がかかり、その多くをアメリカが負担しているとも述べ、不満を示しました。北朝鮮との首脳外交の再開を模索しているとの見方も出ています。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、熊本・八代市で被災住宅などの公費解体始まる。豪雨被害の千葉県、高速通行止め解除、ボランティアも始まる。4月から6月期 GDP 年率換算で 1.1% 増。米韓合同軍事演習、規模を大幅縮小。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時15分です。ここで一曲音楽をお送りします。テリー・ジャックスで1963年雨の日です。

お送りした曲はテリー・ジャックスで1963年雨の日でした。よろしく、スタジオサンセット。ここからはイベント情報です。来月9月6日日曜日、午後1時30分開場、午後2時開演で大学合唱交換演奏会が開かれます。副題が金沢に集う若き声となっていまして、ここ石川県からは金沢大学合唱団、その他北は北海道大学合唱団、長野から信州大学混声合唱団、そしてお隣富山から富山大学合唱団の皆さんが参加します。それぞれ大学の合唱団ごとの演奏ですとか合同演奏としまして混声合唱組曲朝清めの披露もあります。大学合唱交換演奏会金沢に集う若き声、開催は来月9月6日日曜日、場所は金沢歌劇座です。入場料は一般が1000円、高校生以下は500円です。時間は会場が午後1時30分、開演は午後2時からです。ここ石川県の金沢大学をはじめ、北は北海道から長野富山まで、大学の合唱団4つが集まって行われる大学合唱交換演奏会、会場であります金沢歌劇座には有料駐車場があるものの台数がそれほどありませんので、ぜひ参加する際は公共交通機関を利用してください。大学合唱交換演奏会について詳しい問い合わせは金沢大学合唱団の金沢大学合唱団までお願いします。質問は金沢大学合唱団の公式ホームページに記載のメールアドレス近代合唱アットマーク gmail.com、 近代合唱のスペルは kindaigassoo、 近代合唱のスペルは kindaigassoo アットマーク gmail.com、 金沢大学合唱団までお問い合わせください。9月6日日曜日に金沢歌劇座で開かれる大学合唱

唱交換演奏会金沢に集う若き声を紹介しました。ではここでもう一曲音楽をお送りします。ベッドミドラーでチャペルオブラブです。

0: That is the pits ending for a really terrific song.
1: お送りした曲はベッドミドラーでチャペルオブラブでした。

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。続いて今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで、夜の初め頃は晴れ、ところによっては夕方雨が降るでしょう。加賀地方の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで、夜の初め頃は晴れ、ところによっては夕方雨が降るでしょう。能登地方の今夜の降水確率は午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り時々晴れでしょう。能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い25度の見込み。日中の最高

高気温は33度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ25度の見込み、日中の最高気温は34度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も216回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、

0: 光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さあ今回はですね、もう、はい、創業して6年目というところなんですが、うん、はい、とても面白いお仕事をされている杉山さんに来てもらいました、はいはいはい、では杉山さん、簡単に自己紹介や活動の内容お願いします。
2: はい、創業6年目という話が出たんですが、うん、創業したのがですね71歳。
0: すごすぎる。
2: 今76歳になっております。
0: はい、
2: ですから71歳の起業家、スタートアップ、うんうん、それがキャッチコピーとして今売り出しております。
0: かっこいい、
2: はい、
0: すごいですね。主にこう杉山さんはどういったお仕事を分野にされてるんでしょうか。
2: あ、今現在ですか。
0: そうです。
2: はい、まあ昔商社に38年いまして、
0: はいはい、
2: それでこちらに来たのが17年前。
0: お、
2: 金沢に来まして、東京から来たんですが、
0: はい、
2: でこちらで、まあ、北陸経済連合会というところに11年おりまして、まあ、そういう今まで、商社時代あるいはこちらに来てから培ってきたネットワーク、
0: はいはいはい、
2: これを生かしましてですね、うん、企業さんと組みまして、うん、その企業さんの持ってる素晴らしい技術ですとか、
0: はいはいはい、
2: そういったものを他にも活かせるんじゃないか、うん、ということで、そういうのを提案する業務委託契約を結びまして、うん、コンサルティングアドバイザー、うん、こういったことをやってる仕事です、う
0: ん、すごい、なるほど。今までこのね、先ほど商社で38年間勤められたってお話もあったんですが、うん、結構三井物産さんっていうね有名な商社さんにお勤めだったみたいですね。
2: はい、
0: でそこで培った、まあ、経験体験知識とネットワークってことでしょうか。
2: そうですね、
0: うん、
2: まあ、いろんな経験をしてきまして、はい、まあ、38年のうち30年間が営業なんですね。で3年間が広報部、
0: 広報、
2: あるいは、まあ、いろいろな、新しい事業を始めるなんていうのを発表する、あるいはなんか問題起こった時の対応、
0: うん、
2: こういった広報関係3年間やりまして、
0: はい、
2: それから最後5年間ほど経営企画部というところで、いろいろな新しいビジネス、そういうものを営業に紹介したりですね、うん、そういった新しい取り組みをやっておりました。それが38年間、
0: うん、
2: で営業時代の30年間のうち10年間、
0: はい、
2: 実はアメリカに2回行ってまして、
0: うん、
2: まあ、アメリカで仕事もやってて、うん、まあ、いろんな経験をしてました。
0: はいはいはい、はい、そうなんです。もうすごいですね、76年の歴史が詰まってますね、うん、今このお仕事に。
2: そうですね。
0: 例えば、まあ、さっきね、企業さんの強み技術を生かしてコンサルというか、
2: はい、
0: アドバイザーになってらっしゃるっておっしゃってたと思うんですけども、
2: はい、
0: 例えば企業さんでいうとどういったところと今までコラボされてきたんですか。
2: そうですね、例えば福井にある企業にですね、大阪の有名な大学の先生をご紹介しまして、
0: はい、
2: チタンでもですね、
0: うん、
2: その先生は粉末焼き印法の会社、できる会社を探してたんですけども、うん、チタンの粉にしたものを粉末焼き印法で固めることによって強度が3倍になるというチタンを開発できたんですね。
0: すごい、
2: うん、だそういったチタンを何に使うか、
0: うん、
2: チタンというのは体に入れていい、まあ、金属の一つでして、
0: はい、
2: 例えば脳外科の、まあ、例えば金沢大学の脳外科の先生に紹介したところ、
0: うん、
2: 頭蓋骨を骨折した人にチタンの薄いカバーを埋めるなんていうのがあるんですよ、うん、例えばその時でもですね、強度が3倍ということは薄さが3分の1でいい、うん、ということで、じゃあそういった方面に使えるかなんていうのを提案してみたりですね、うん、
0: はいはいはい、
2: あるいは私ゴルフが好きなんですけども、ゴルフヘッドっていうか、
1: はい、
2: その、うん、材料はチタンなんですよね。
0: へ、
2: そしたら強度が同じで、薄さが3分の1ということは重量が3分の1になる、
0: うん、
2: 軽くなる、
0: うん、
2: じゃあそういう方面に使えるんではないか、というようなことをですね、 提案してみたり、まあいろいろやってました。
0: そういうことをもう数々こなされてるんですね。素晴らしい。まあ、そんな杉山さんが今このね71歳から起業されたっていうきっかけとかってどういったことがあるんでしょうか。
2: ああ、きっかけはですね、まあ、商社時代にネットワークがあった時、まあ、いろんなことを経験して、まあ、広報も含め、経営企画、すなわち新しいものをどうやって営業に紹介するかとか、企業同士を結びつけるなんていうのも、やってましたし、ホッケー連時代もですね、大学の技術を企業に紹介する、あるいは企業同士マッチングする、そういったのもやってましたんで、まあ、11年間ホッケー連にいたんですが、辞めた後こういったのを活かせるチャンスがあるんじゃないかと思いまして、それでまあ何社かにお話ししたらですね、まあ、引き続いてじゃあ業務委託契約で手伝ってくださいっていうことを言われまして、まあ、今ちょうど5年過ぎたとこ、ということではあります。
0: なるほどな、そっか今まで

0: ということで、この仕事を今もされてるっていうようなところでしょうか。
1: まあ力が欲しいと言われたかどうかは別にしまして、
0: うん、
1: 結構厚かましかったんでいろいろお願いしてこんなことができると思いますけどいかがでしょうか、うん、とかですね、うん、まあそういったことで、まあ契約しまして、まあ5年間とりあえずは続いているということですね。
2: 素晴らしい、
0: うん、なるほどなるほど。で、まあ、そういった杉山さんが今ど、ね、たくさんお仕事を体験をされてる中で難関突破してきたことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: いやまあいくつかあるんですが一番大きな難関はですね、
0: はい、
1: 私がまあアメリカニューヨークいて南米向けの商売をしてた時なんですが、
0: はい、
1: 肥料の原料を扱ってまして、
0: はい、
1: 原料、まあ、尿素っていう肥料を船に積みましてエクアドルまで持ってったら固まってたんですね、
2: う
1: ん、
2: あら
1: ら、
2: あらら、
1: だからもうこれはですね、うん、引き取れないとバイヤーさんから言われて持って帰れと言われたんですけども、うん、なかなかそういうわけにはいかないと、うん、そこでですねどうしたらいいかを一生懸命考えてですね、うん、1週間ほど考えたんですけども、
2: はい、
1: 結局これ自分たちが輸入して袋詰めして売れるんじゃないかという発想でですね、
0: う
1: ん、やってみようということで、
0: うん、
1: そしたらまあその尿素固まってるという尿素もですね幸いに表面10センチだけ固まってて下はですね固まってなかったんです。で袋に詰めることもできまして、うん、船が入ってくるということでバナナ屋さんがみんな待ってたんですよ。
2: なるほどなるほど。
1: それでですね袋詰めしたらあっという間に売れたということで、
0: うん、
1: これはもう1週間ほど考えるのは大変苦労があったんですけども、うん、悩んだんですけども結果よしということにつながった経験がありますね。
0: すごいですね。まさしくこれはねもうなんていうの革命ですね。なんか
1: まあそういう意味じゃ全く新しい大変が大きく変わるということになった事例ですね、う
0: ん、ですよね、はい、大変

0: すぐ行動したっていうのが良かったと思いますね、うんうん、
1: なるほど。
0: 当日の朝上司に言われてすぐ飛べって言って、はい、エクアドルまで9時間かかるんですけど、はいはいはい、すぐ行っていろいろ対応したのが結果に結びついたということだと思います。
1: 行動こそ真実ですね、うん、
0: はい、
1: はい、もう前半あっという間でした。杉山さん、また後半もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 野の市で難関突破、今日は合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。竹内まりやの人生の扉。

0: 今ほどお送りした曲は竹内まりやの人生の扉でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんにお越しいただいてお送りしています。さて杉山さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、この曲すごく最近気に入ってまして、まあ、数年前からですねこの歌いいなと思い始めてるんです。
0: はいはい。
1: それでまあ自分自身が今76で四捨五入にするともう80なんですね。まあ、自分自身はそんな年取ってると思ってないんですけど、やっぱりそういう年になってきてると、うん、でこの歌を聞いてますけども、うん、聞いてるとですね、
0: はい、
1: 70代80代90代で、自分自身はそれ以上も生きるかもしれないと、それでどういう気持ちになるかというようなことをこの歌の中で竹内まりやさんが表現してるんですよ、
0: うん、
1: それで例えば80っていうのはまだ good to be 80ですから、まだ80代はいいよねと、
0: うん、
1: でまあ90代になってくるとだんだんまあ体力も弱ってくるし、 hard to get older っていうか、まあ年 取るのは辛いよねっていうのはあるんですけども、
0: うん、
1: ただそこで彼女が一つの例を言ってるのが、
0: うん、
1: デニムの青っていうのは汗っていくとですね味わいが増すっていうのを言ってるんですね。確かに年取ってくるとそれなりの、まあ、いろいろな味わいが増すっていうか、いろんなことも学んできてますし、まあその過去のことを言い過ぎるのはいいとは思わないんですけど、そういう経験を生かすこともあるだろうなと、
0: うん、
1: それでまあ最終的には私は100まで生きるかもしれないと、
0: うん、
1: その時にですね生きることがノーミーニングっていう人がいるかもしれないんだけども、私はですね worth to be living、 生きることにやっぱり価値があるんだと信じるよっていうのを彼女が言ってるんですね、うん、まさに今自分自身がそういう年になりですね、うん、そういうのを感じながらこの曲を聴いて、
0: うん、
1: これいい曲だなというのが思ってるところです。
0: あ、はい、なるほどね、生きる価値があるんだよっていう。
1: そうなんですね、
0: もう自分のもうモチベーションにもつながりますしね。
1: そうですね、
0: まだ76歳、
1: はい、まだというかもう76になっちゃったというふうにも思うんですけど、いやいやいや、
0: まだまだですね、はい、なるほど。そんなね、なんかその応援歌というか自分の心の支えの一つの曲というか、
1: いや本当にいい曲に巡り合えたと今思ってます。
0: なるほどです、素晴らしい曲、うん、ありがとうございました。ではそんな杉山さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: 今の現状ですか、
0: はい、
1: まあ、さっき申し上げたようにそれなりの年になっちゃったというのはあるんですけども、
0: はい、
1: まだまだ頑張りたいなと思ってますし、うん、とりあえずこの、スタートアップって言いますか、イノベーションドアという会社を作って5年経過して、
0: う
1: ん、まあ、最初はですね5年続くかなと思ったんですけども、まあ、なんとか、まあ仕事させていただいているということなんですけれども、
0: はい、
1: 最近また1社増えることになりましてですね、
0: おめでとうございます。今
1: 6社お手伝いすることにはなってるんですけど、やっぱり責任持ってですねその会社にいい提案をしていかなきゃいけないし、
0: うん、はい、
1: その会社が、まあ、その提案によってっていうか、さらに発展してもらうっていうことを望んでますんで、
0: うん、
1: 今そのためにはやはりいろんなことを自分自身が学びですね、
0: うん、
1: 次の時代どういうふうになっていくか、いい提案をしたい、うん、いいアドバイスをしたいっていうのが今一番考えていることです、
0: うん、なるほど、はい、もう価値のあるものを生み出しているかをもう絶えず気にかけていっているってこの間の打ち合わせでもお話してくれましたよね、
1: はいはい、
0: もう常に常にもう考えてる、
1: まあ、常に考えてるって言いますか、
0: うん、
1: 今世界がどう動いてるかなんていうのはやはり気にはしてますね。
0: なるほど、日本国内を飛び越えても世界がどういう経済状況かとか情勢がっていうところでしょうか。
1: そうですね、うん、まあ、そういう意味では、まあ、北陸経済連合会に11年いましたけども、
0: はい、
1: 8年ぐらい前に、
0: うん、
1: まあ、インドとの経済交流会議なんていうのをやったんですけども、うん、
0: はい、
1: やはりその頃からもう次の時代はインド、うん、まあ、中国からインドになるというようなことを考えて動き出していましたね、うん、で今またインドの方が社長の会社を手伝ってまして、医療機器の会社なんですけれども、
0: はい、
1: その先生が開発した医療機器をどうやって売っていくか、そういった新しいことも今考え始めてますけれども、ここでまた難関にぶち当たっているところです、
0: うんうん、どのような難関かもう少し聞かせてもらってもいいんでしょうか。
1: はい、まあ、この先生は非常に頭がいい先生で、
0: うん、
1: 次の時代の医療機器は例えばこうあるべきだ、こういうものがあったらいい、うん、ということで作ったものなんですけども、
0: はい、
1: それがすぐ売れるかというとなかなかそうではないというのにぶち当たってまして、例えばご存知のようにコロナの時に PCR っていう機械が
0: PCR
1: 注目されましたですね、
0: はい、
1: で PCR の弱点というのは試薬を使うんですけども、それをマイナス20度で輸送したり保管しなきゃいけない。
0: ほうほうほう。
1: それでそれを今度この先生が開発したのはですね、
0: うん、
1: 常温で試薬を輸送も保管もできるという、しかも簡単に検査ができる5分10分程度でできるというものなんですけども、
0: はい、
1: これを日本で売ろうとしてもですね、今 PCR があるところに売ろうとしてもそれはなかなか売れないですよね。
0: なるほど。
1: 今あるからそれで十分だということになりますし、
0: はい、
1: で今考えてるのが、まあ、この、うん、あの社長さんがインド人なんで、インドで展開しようと、
0: うん、
1: でインドの上層部といいますか病院ですとか、
0: うん、
1: 大学とかにはやはり PCR とか一流の機械ありますけれども、うん、その下のミドルクラスあるいはロアクラスはそういうものがない、
0: うん、
1: じゃあこの市場を狙ってみようということで動き出したところです、
0: うん、
1: ところがですね、動き出してみるとやはりそういうクラスはですね、この扱い方が雑なんですね。そうすると雑菌が混ざるということも分かってきまして、さらにこれを、自動化しようということまでチャレンジするというところまで来てるんですけども、なかなか難関突破は大変だということが分かってきて、
0: う
1: ん、今それにチャレンジしているところです。
0: なるほど。もうね、とにかく調べて調べて考えて考えての繰り返し、でまあね、そのせっかくいい技術をもっと世の中に展開したいっていうところのサポーターとして杉山さんは日々活動されてるんだなと、
1: まあ、ただ医療機器のプロでもないんでいろんなことは考えてるけど、うん、まだまだ勉強中ではあります、
0: うん、素晴らしい。なんかもういろんな多岐にわたる分野がね、もうなんか知識として入りますね。
1: まあそうですね、いろいろなことに関心持ってる、
0: うん、
1: 好奇心やっぱり旺盛っていうのも大事だなというふうに思ってまして、
0: はい、
1: それが次の展開につながるんじゃないかと思ってます。
0: ありがとうございます。であとはですね、現在76歳ということでやっぱまだまだ現役で頑張り続けていきたいっていう意気込みがあるそうですが、いかがですか杉山さん。
1: はい、まあ同じような年代の方も多くおられると思うんですけども、うん、いろんなことを考えてたら、はい、私じゃないんですけども、スタートアップ自分で起業化してみるっていうのもチャレンジだと思いますので、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います、
2: はい、
0: たくさんの質問に答えてくださった合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さん、今日は本当にありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 71で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で難関突破、今回は合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: ねえ、もうあの76歳現在、
2: いやー、ね、パワーありますね。
0: パワーあります。創業71歳からということで、ね、もうそれまでには三井物産さんに38年勤めた、はい、知識経験、はい、全部活かして今現在はマネ企業さんのアドバイザーや、ね、うん、あの強みを生かすことへのコンサルっていうところに重きを置いて活動されていますね。
2: 人の役に立つためにね、もう今でも難関突破にぶち当たってるってすごいよ、この生き様。
0: 本当そうですよね、
2: うん、見習う、
0: 見習います、うん、で本当にね、あの杉山さん自体がやっぱ難関突破に向かう時の考え方、うん、自分の考え方として、
2: はい、
0: 採用がうまっていう言葉があるように、
2: いいですね、
0: うん、まあ、人生における幸せ、まあ、不幸は予測できず、何がきっかけでどう転ぶかわからないっていう例え、うん、やし、あの大変、まあ、大きな大変っていうことは大きな変化につながる、うん、
2: ね、
0: いいこともあれば悪いこともあるけど、それがまた違う変化に生かされる、
2: うん、
0: そういったところを本当にもう教えてもらえたんで、うん、もう私も感激でした。
2: 感激ですね。
0: もうその考え方を今日からしっかりと生かそうと思いました。
2: はい、
0: はい、ね、また本当にこれからもね、杉山さんのいろんなお話を聞けるの私も楽しみだなと思いました、
2: はい、
0: 本日の野々市へ難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに合同会社イノベーションドア代表杉山雅樹さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOA の放送でお楽しみください。

0: れ停電かな、
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT キャンパスウェーブ月曜日4年 NOW のお時間です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の荒井美晴です。はい、よろしくお願いします。ということで8月も中盤になって、まあ、夏も真っ盛りだと思うんですけど、まあ、最近あった夏っぽい出来事は、私以前からお話ししている通り、そのドラッグストアでアルバイトをしてるんですね。でこの前お客さんのレジ打ちをしてた時に、その私がレジを打っているお客さんの後ろを通る人たちがすごい、まあ、皆さんお客さん、そのお客さんのことを見てたんですね。であまりにも皆さん見てたので私も気になって、そのお客さんの方をチラッて見てみたら、なんと肩にセミが乗っていて3度目ぐらいしたんですよ。びっくりして。で、その人が虫が好きそうな見た目でもなくて、その夏に出かけ、なんか外に出かけて虫取りしに行ったみたいな格好でもなくて、本当に普通なんか夏の服装って感じの人で、でその、まあ、その本物のセミじゃなくて、まあ、リアルなおもちゃが肩に乗っかってるのかなとか思って、ちょっとじっと見てみたんですよ。でも若干羽とかが動いてて、まあ、多分本物だったんかなと思います。でもこれが、まあ、最近あった夏っぽい出来事で、まあ、夏というのもあって、まあ、バイト先の店舗の周りによく虫を見るようになったんですね。で私はちょっと虫が苦手なので、バイト先の店舗の中で虫と遭遇した時は、まあ、男の社員さんとかに助けを求めてやっつけてもらってるんですけど、まあ、前まで中学生ぐらいまでは、まあ、多少の、まあ、ちっちゃい虫とかだったら自分でどうにかやっつけたりできたんですけど、その高校生の時、まあ、3年間女子校だったんですね。でその3年間女子校っていう、その虫が出たら大騒ぎになって先生たちが出動するっていう環境にいたせいで、まあ、一気に虫がダメになっちゃったんですけど、そのこの前店長にその大きい虫が出てやっつけてもらった時に、この前大きめのクワガタを入り口付近で見たって言われて、こんなところにもそのクワガタが来るんだななんて驚きました。まあ、ここからは4年前の番組に入っていくんですけど、まあ、最近どんなことがあったかお話をしていこうと思うので、まあ、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年 NOW は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はすべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景を放送中です。インスタグラムにはスタジオの雰囲気を投稿しています。アカウント名はすべて小文字で kitcw76.3 です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りします。オレンジスター、快晴。

お送りした曲はオレンジスター快晴でした。はい、ということで、まあ、ちょっと7月に出かけた話をしていこうかなと思うんですけど、私小さい頃からポケモンポケットモンスターが好き で7月の末にその大学のポケモンが好きな友達と能登里山ポケモンウィズユー空港に行ってきました。でこの能登里山ポケモンウィズユー空港は7月7日にオープンしたポケモンの名前を冠した世界初の空港となっていて、まあ、金沢駅からバスで、まあ、2時間以上かけてその里山空港まで行くんですけど、そのもう空港に着いて降りた瞬間にそのポケモンが描かれた柱が並んでいて、もうとてもテンションが上がりました。で入るとワクワクする BGM が流れていて、もう入った時にもう壁に大きく仲良さそうにしてるポケモンたちがいっぱい描かれていて、でその壁の前にギュッとくっついてるそのピカチュウとプラスルマイナンっていう可愛いポケモンのモニュメントがあって、まあ、そこからその3匹の鳴き声が流れていてとても可愛かったです。で2階に上がるとそのムキムキで4本腕がついているカイリキーっていうポケモンがいるんですけど、そのムキムキのカイリキーっていうポケモンがその空港の大きいトランクとかが乗っかった荷物を運んでいるモニュメントがあって、そのモニュメントからもそのカイリキーの鳴き声が聞こえてて、なんかウフォウフォみたいな声が聞こえてて面白かったです。でその2階行った時に大きな吹き抜けがあって、その大きい吹き抜けのところにその飛行機に乗ったピカチュウのバルーンみたいなのが浮いていたり、あとその2階の吹き抜けの壁の下の方にはその空港の荷物を運んでいたりとか、その空港の荷物検査のところに並んでいる、まあ、空港らしさが出ているようなポケモンのイラストが描かれていたりとか、あと壁の上の方にはその空があって、でその空には飛行タイプのポケモンがたくさん描かれていて、まあ、飛行タイプのポケモンたちがね楽しそうに空飛んでるところが描かれてました。でその2階にあるその搭乗口の上にもその立体的なポケモンのモニュメントがあって、まあ、そこには人影とかニャオハとかがこちらを見ていたりとか、あとそのモニュメントで印象に残ってるのがそのタツベというそのポケモンのゲームだとルビーサファイアっていう作品から登場するポケモンなんですけど、そのポケモンが視線を上の方に向けていってて、その手を振っている感じになってたんですけど、そのタツベの視線の先にいるのがそのボーマンダっていう、まあ、タツベの進化先のポケモンなんですけど、そのポケモンをその呼びながら手を振っているのがとても可愛くて、でそのモニュメントの近くになんか QR コードみたいなのがあって、その QR コードを読み取るとそのなんだろう、そのタツベとかがその、まあ、どんな感じでそのボーマンダに憧れてこういう感じで、まあ、訓練というか練習してきて、でそのボーマンダまで進化して成長していくみたいなアニメを見られたりとか、あとさっき言ったカイリキーのモニュメントにもその QR コードを読み取ると、まあ、カイリキーがその空港で一生懸命働いてる様子とかが見られて、それも面白かったです。でその私もそのポケモンが好きでポケモンのぬいぐるみとかもちょこちょこ持ってて、でその、まあ、せっかくだからそのぬいぐるみを持って写真を撮ろうかなと思って、推しポケモンのヌマクロウとビッパのぬいぐるみを連れて行ったんですね。でその2匹を連れて行ったのはその行く途中とかに海とかが近いので、まあ、水ポケモンたくさんいるんじゃないかなと思って連れて行ったんですけど、その空港にヌマクロウとそのビッパがいなくて、まあ、少しちょっと寂しかったです。でその、まあ、ヌマクロウは若干、まあ、マニアックじゃないですけど、そのヌマクロウもそのルビーサファイアっていう作品に出てくるその最初に選ぶ3匹の中のその2番目に進化するポケモンなので、まあ、若干マニアックで知ってる人は知ってるみたいなポケモンなんですけど、ビッパは割と、まあ、有名っちゃ有名で、まあ、ビッパならいるかなと思って行ったんですけど、まあ、ビッパいなかったので、まあ、ちょっとこれから追加されたら嬉しいななんて思ってます。でその、まあ、空港行ったタイミングがちょうどその羽田空港行きのその飛行機が飛ぶっていうタイミングの時間でちょうど良かったので、その展望デッキに行ってその飛行機が離陸する瞬間を見に行きました。でその飛行機が出発する前からそのお客さんが乗っていく様子とかも直接見られて、その出発前にね飛行機に乗っているパイロットさんがこちらに手を振ってくれて、まあ、すごいかっこいいななんて見てたんですけど、その滑走路を一気に加速して離陸する瞬間でその一気にそのエンジンがその急加速してみたいな
そのキーンって上がっていく感じがものすごくかっこよくて、で見ていてテンションが上がりました。でその空港に遊びに行って、その飛行機が飛んでいく様子を見るだけでもそのすごく楽しくて、そのじっとぼーっと見て過ごすのもなんかいいななんて思ったので、まあ、今度帰省した時にでもその、まあ、地元が関東なので、その羽田空港とかに遊びに行って、まあ、その飛行機が離陸する瞬間とかをずっと見ていたいななんて思いました。で、まあ、その帰省とか就職活動以外で、まあ、ちょっと遠出をするのも久しぶりだったので、その点でも楽しかったです。でここから流す曲はちょっとその私の好きなビッパが主役の曲なので、まあ、ぜひ皆さん楽しく聴いていただけたらななんて思います。ではここで1曲お送りします。ワンダフルオポジュニティ Go ビッパナ。

0: 내 머리 깨고 있는 미와
1: 숫기자

お送りした曲はワンダフルオポチュニティゴービッパ団でした。はい、ということで、また7月末にそのフラペチーノが飲みたくなってスターバックスに行ってきたんですけど、その時期に期間限定でオレンジマンゴーフラペチーノとマンゴーケーキが売っていたので、それを注文しました。でその時店員さんにそのマンゴー好きなんですかとか聞かれたりして、そのそのスターバックスの店員さんのねコミュニケーション能力の高さをその実感したんですけど、そのスターバックスでイートインにしたので、店内で過ごしていたんですね。でその時店員さんに話しかけられて、その内容が8月2日にスターバックスが日本上陸30周年ということで、そのコールドブリューコーヒー、水出しの冷たいコーヒーのサービスをしていると言われました。でそのもしコーヒーが好きであればどうぞと、その小さいサイズのカップに入って、その上にホイップクリームとキャラメルソースがかかったコーヒーをその持ってきてくれたんですね。で私めちゃくちゃ子供舌なので、その自分が飲めるようなコーヒーは市販で売っているようなコーヒー牛乳くらいで、その親にそういうこと言うとそんなんコーヒーじゃないって言われるんですけど、そのだからそのコーヒー牛乳ぐらいしか飲めないので、普通のコーヒーとかもちろん飲めないんですね。なんですけど上にクリームソースとキャラメルソースがかかっていたのもあって、自分でももしかしたら飲めるのではないかと思って受け取って飲んでみました。そしたらその苦くはもちろんあったんですけど、思ったより飲めて、で自分が意外とコーヒー飲めるんじゃないかっていうことが分かったので、これからはちょっとそのコーヒーにチャレンジしていきたいなと思ってます。でその自分が住んでいるアパートの大家さんが喫茶店をやっていて、お店でたくさんの種類のコーヒーを売ってるので、これもねいいタイミングだと思って、その大家さんに初心者におすすめのコーヒーを聞いて飲んでみたいなと思ってます。でその大家さんの喫茶店で、その私忘れられない出来事があって、1年生の時に初めてその喫茶店に行った時に、その大家さんにその、たくさんのねコーヒーのメニューが書かれたそのメニュー表を見せられて、コーヒーとかいろいろあるけど何飲みたいって言われて、私もちろんコーヒー飲めないので下の方に書いてあるソフトドリンクのところを見て、リンゴジュースくださいって言ったら吹き出されたのを未だに覚えてます。そのねそのリベンジじゃないですけど、私はこれから大人になっていくんだというところもね、ちゃんと大家さんに見ていただきたいなって思うので、それもね一つね、今年の夏の目標じゃないですけどしていきたいななんて思ってます。これからそのいろいろチャレンジをして、ブラックコーヒーが飲めるかっこいい大人にね近づいていきたいななんて思います。ではここで一曲お送りします。オレンジレンジ。

0: お送りした曲はオレンジレンジいけない太陽でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ月曜日4年 Now は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年の新井美春です。はい、ということで、前に私は河川さんというゲーム配信者の推しがいると話したと思うんですけど、その河川さんっていう人はそのゼータディビジョンっていうゲームの事務所に所属している、ゲームをしてる時のリアクションとかリスナーさんとの絡みが面白かったり、あとイベントの企画が上手な配信者さんです。で、最近河川ミームっていう河川さんが配信中にした面白い動きとかを切り抜いたその短い動画とかが流行って有名になった人です。で、その、河川ミームっていうのはやばくねえよっていう、多分、見たことあるかなって人もちょっといるかななんて思うんですけど、その8月8日と8月9日に河川さん主催のイベントである河川コンっていうイベントが代々木体育館で開催されました。で、私もチケットが当たってその兄と行くことになったんですけど、思い出がちょっとまとめきれてないので、次回登場した時にお話できたらななんて思います。で、ここでは一昨年見に行った1回目の河川コンの時のお話をしていきたいなと思います。で、1回目の河川コンは一人で行ったんですけど、その河川コンイベント本編だけじゃなくて、外に屋台とか、いろんな展示物とかが置いてあって、で、屋台も複数種類あるんですけど、その河川さんの奥さんが作る唐揚げを再現したものが売られていて、その河川さんの奥さんの唐揚げっていうのは、その河川さんの誕生日とかの記念日にその奥さんが作る唐揚げを食べる配信っていうのが定番なんですけど、その様子をその河川さん奥さんともすごい仲良しなので、そのリスナーさんもね、微笑ましそうに見ていて、で、その美味しそうな唐揚げを見て、みんないつか食べたいなーなんて思っていたので、その唐揚げの屋台は行列ができていて、そのすごい、私多分2時間ぐらい並んだんですけど、その2時間ぐらい暑い中並んで、その行列に並んだ後にその日陰に入って食べたんですけど、ものすごく美味しかったです。で、その屋台以外にもその展示があるって言ったと思うんですけど、その展示物っていうのが、河川さんがその、オフラインじゃなくてその、オンラインでその他の配信者さんを巻き込んでやった、その夏休みの宿題をみんなでやってみようみたいなやつがあって、その時にそのみんなの似顔絵を描いてみようみたいなやつがあって、その皆さんが実際に描いた似顔絵が展示されていたりとか、あと紙粘土で夏の思い出を作ってみようみたいなのもあって、その紙粘土で作った作品で、河川さんが一番すごいって言った作品が実際に飾られていて、その配信で載ったのはその正面の写真だけだったんですけど、そのもう360度見れるようになっていて、後ろもこんなことになってたんだななんて見れて面白かったです。で、私がこれまで行ったその会場に集まってみんなで何かを見るっていう、ライブ系のイベントはその女性の比率が高いのがほとんどだったので、その男の人の比率が高くて、で、その歓声の声が低かったりするのがものすごく新鮮でした。で、その河川コンっていうのは、その日にはよるんですけど、だいたい1日で4つぐらいのゲームをするっていうイベントで、で、私が行った日も面白いことがたくさん起こったので、そのお話をこれからしていきたいなと思います。で、ここで1曲お送りします。バンプオブチキン天体観測。

お送りした曲はバンプオブチキン天体観測でした。はい、ということで引き続き河川婚の話をしていこうかなと思うんですけど、私が行った日はそのやったゲームが自分が育てた馬を走らせて競い合うウィーニングポストっていうゲームと、あと河川さんが前列ゾーンゼロと崩壊スターレルっていうゲームのガチャをオフライン形式で引くものと、片白っていう TRPG のゲームと、あとバックショットルーレットっていうロシアンルーレットのゲームが行われました。でどのゲームも面白くて、まあ、印象的なんですけど、まあ、特に印象的なのがバックショットルーレットっていうゲームです。でバックショットルーレットはその当時その1対1で対戦相手はコンピューターだけだったんですね。でもそれでも面白かったんですけど、オフラインでテーブルで向かい合って、で4人で直接駆け引きをするところやはりその新鮮でとても面白かったです。でバックショットルーレットっていうゲームのルールっていうかを簡単に説明すると、まあ、1つの銃を、まあ、ロシアンルーレットなので1人1発ずつ撃ち合っていくっていうゲームで、でその、まあ、現在その何弾数どんぐらい入っていますよっていうのと、その空弾っていう、まあ、何も出ない弾と実弾っていう、まあ、実際に出る弾が何発ずつありますよっていうのが出て、でそこからその、まあ、半分運みたいな感じでその打ち合う感じで、その自分に打って空弾だったらもう一回自分のターンになって、でその自分で打って実弾だったら自分にダメージが入っちゃうみたいな、で相手に打ってその実弾だったら相手にダメージを与えられるって感じで、1人4つまでその打っても耐えられるみたいな、4つ目でその倒れちゃうみたいな感じのルールになっていて、またアイテムがあって、そのアイテムを使って、まあ、次の弾が実弾か空弾か自分に知ることができたりとか、あと基本

実弾で1回撃ったらそのダメージ1個なんですけど、ダメージ2個にできるみたいなそのアイテムがあったりとかして、まあ、そのアイテムを使った駆け引きも面白かったです。でその、まあ、アイテムを使って次が実弾って出るのが分かった時に他の人が撃たれないようにアピールしたりとか、あと逆にその実弾だって分かった時にその前に他の人にやられたことをやり返すような感じだったりとか、まあ、そういうのがとても面白くて、でその時はと予選で4人ずつ戦って勝ち残った4人が決勝で戦う形式だったんですけど、まあ、予選の各試合 どれもねその他も個性が出ていてとても面白かったんですけど、まあ、あるテーブルではずっと自分に打ち続ける人がいたりとか、まあ、あるテーブルでは以前から関わりがあって師匠のように慕っている人を打たなくてはいけなくなるっていう、まあ、ドラマがあったりとか、もうどれも見応えがあって、まあ、未だにその合戦さんの YouTube チャンネルに上がっているその映像を見ては笑ってるんですけど、でその合戦コンのそのバックショットルーレット、まあ、決勝に上がって優勝したのは合戦さんで、その優勝を決めて玉座に座った時にはものすごく歓声が上がって盛り上がっていました。でその、まあ、もう一個その、まあ、印象に残ってるのがウィーニングポストっていうゲームになっていて、そのウィーニングポストはまあさっき言った通り、まあ、自分が育てた馬を走らせて競い合うゲームで、そのイベントの前に皆さん事前の配信で馬を育てるっていう感じになっていて、まあまあ、どんぐらい育てるとかはルールもあったんですけど、そのルールの通り育てていって、そのウィーニングポスト実際にある競馬の試合をそのままルールに持ち込んでいて、でその、まあ、1位だったら賞金何円みたいなやつがそのゲームの中でできて、その4試合ぐらい走ってそのトータルのその賞金一番稼いだ人が一番優勝みたいな感じになっていて、その走る時12人ぐらいで戦うんですけど、皆さんその自分が育てた馬をねその勝てるようにずっと応援していて、でそのやっぱりその最後で一気にガラッて変わることが多くて、で途中まで真ん中ら辺にいたのに急に加速して1位になったりとか、すごいそれもドラマがあって、で勝った自分の馬が勝った人はものすごく嬉しそうに飛び跳ねてたりとか、すごいなんかすごくね嬉しそうに、河川さんとかもその1位取れて、それもなんかちょっと感動してる感じで嬉しそうにしてて、まあ、皆さん自分のね愛着がある馬が勝つ様子とか馬が負けて悔しそうにするところとかを見ていてとても面白かったです。でその行ってきたその河川コン盛り上がっていてとても楽しかったので、まあ、次回話すのを楽しみにしていただけたらなと思います。でここで1曲お送りします。ジン、ジュブナイル。

お送りした曲はジン・ジュブナイルでした。はい、ということでここからは小学生くらいの頃の夏の思い出についてお話ししていこうかなと思います。で、私の祖父は農家をしていて、で、まあ、よく祖父の家に行くと野菜をくれたりとか、あと祖父の畑で野菜を取ったりしていました。で、夏になると、まあ、枝豆とかトウモロコシをくれたんですけど、まあ、もらう枝豆は売られているようなその鞘に分けられている、小分けに分けられている状態ではなくて、枝についている状態でもらうんですね。で、実家にいた時はよくその枝豆の枝についた状態のやつをハサミで切って、で鞘に分けるお手伝いをしていたりとか、あとトウモロコシも皮がついた状態でもらうので、まあ、その皮を剥くお手伝いをしていて、まあ、たまにそのトウモロコシは中からちょっと気持ち悪い虫が出てくることがあるので、まあ、その虫が出てきた時は、まあ、母とか祖父に代わってもらってたんですけど、まあ、もらった枝豆とかトウモロコシは実家に持って帰って母が茹でてくれたものを、まあ、食べていたのを覚えています。で、これは夏の思い出だったのかはちょっと怪しいんですけど、おばさんとそのジャガイモ掘りをしたのがものすごく覚えていて、で小学生くらいの時に祖父の家でおばさんと二人きりの時があったんですね。で、その親も祖父もいなくて、そのおばさんと二人きりになることはめったにないので、まあ、なぜその時二人きりだったのかは未だに覚えてないんですけど、そのおばと二人でその祖父の家で過ごしていた時に、まあ、その時間特にテレビで面白いものも放送してなくて、まあ、若干退屈そうにしていた私を見て、おばがみーちゃんよかったらじゃがいも掘りしに行くって言ってくれて、でそのおばと祖父の畑に行ってじゃがいも掘りに行きました。で、ジャガイモ掘りはシャベルで土を軽く掘るだけで、まあ、簡単にジャガイモが取れるので、まあ、小学生の私にもできて、でその、まあ、ちょっと掘るだけでたくさんのジャガイモがポコポコ取れて面白かったです。で、取ったジャガイモを祖父の家に持って帰って洗って、そのおばがそのジャガイモを丸ごと茹でてくれたんですね。で、茹でてくれたジャガイモに軽く塩かけて、まあ、皮ごとかじった時のそのものすごく美味しかったのを未だに覚えていて、で、その未だにそのジャガイモ食べるとき、私はもう全然茹でたやつをそのまんま食べるのも普通に好きで、で、たまにその母に作ってもらったりしています。で、これが私がよく覚えてる小さい頃の思い出で、まあ今思うといろいろな野菜、その枝豆とかトウモロコシ以外にもマリタスとかキャベツだったりとか、あと白菜だったりとかをそのまあ自分で、まあその根っこの部分を切って自分で収穫させてもらったりとか、あと祖父ちょっと米も育ててて、でその端っこのその余ってる土地の部分でその田植えをさせてもらったりとか、あと逆に収穫の時はその稲刈りさせてもらったりとか、あとその枝豆の枝からその

鞘を切ったりとかトウモロコシの皮を自分で剥くお手伝いをしていた経験は、その他の人にはあまりない、まあ、貴重な経験だったのではないかなと今思います。まあ、そうですね、そこで、まあ、そのトウモロコシはその今もね売られてる状態はその皮がついてる状態もそのあるので、まあ前にそのウェブプロジェクトの先輩にその美味しいトウモロコシご飯のレシピを教えてもらったので、またねそのトウモロコシを買ってそのトウモロコシご飯も作りたいななんて思います。でここで一曲お送りします。嵐、ふるさと。

お送りした曲は嵐ふるさとでした。はい、ということでもう終わりのお時間になってきたんですけど、今年の夏休みの自分なりの目標として、外食やインスタントに頼りすぎず、なるべく自炊をするというのを目標にしました。で、最近は母からもらったタコスシーズニングを使ってタコライスを作ったりとか、あとまた母からそのコーンマヨとかツナマヨのチューブをもらったので、そのチューブを使って、手巻き寿司的なのを作ったりしていて、引き続き自炊を頑張っていきたいななんて思ってます。で、またこれからその8月末にその私が所属しているゼミでゼミ旅行っていうのに行くことになったので、行く場所広島なんですけど、それに行ったりとか、あと7月にそのいとこの赤ちゃんが生まれて、その今度帰省した時にその赤ちゃんに会いに行ったりするので、それも楽しみなので、その出来事をね次回話したいななんて思います。で、その広島にそのゼミ旅行に行くことになった理由なんですけど、もちろんそのゼミ旅行って旅行って名前はついてるんですけど、一応そのちゃんと研修的な感じで、その建築について学ぶっていうのをちゃんと大事にしていって、で、その広島、たくさん建築これ見に行きたいねって話はしてるんですけど、その広島の建築で有名なのが、その広島記念公園、広島平和記念資料館っていうのが、その広島で有名な建築物で、設計したのが丹下健三さんっていう方で、その丹下健三さんがその作られた有名な建築物が、その香川県庁舎だったりとか、あとさっき言った平和記念館だったりとか、あと東京大学の本部棟だったりとか、あと東京都庁の建物だったりとか、結構有名なね、その建築物をたくさん作られている方で、その丹下健三さんの代表作のその広島平和記念館とかも直接見に行きたいななんて話していて、で、私も個人的に広島ずっと行きたいななんて思ってて、で、実は私の通ってる高校のその修学旅行の行き先が広島だったんですよ。広島だったんですけど、そのコロナの影響で、その広島、関西まで遠出はできないっていう風になって、行く場所がその東北の福島と宮城になったんですけど、その生徒も広島行けないのかとはなったんですけど、その時その広島と京都になっていて、で、その群馬県の中学校って基本的にその中学の修学旅行で関西、京都奈良あたりに行くんですね。で、その他の高校が沖縄とか、私立だったら海外とか行ってる中で、私たちまた京都なら京都とか、関西方面行くのかっていう雰囲気もなんとなくあったので、逆にその東北方面行って、それはそれで楽しかったねなんて話してたんですけど、その広島、行きたいななんてずっと思ってたので、いい機会だななんて思ってます。で、またその2月ぐらいに母とその福岡に旅行に行ったんですけど、その福岡まで行くのにその飛行機じゃなくて新幹線で行ったんですね。で、その新幹線に行った時にその外の景色を見てたんですけど、その新幹線で広島に通った時に、広島カープの球場の近くを通った時に、そのもう球場周辺が真っ赤になっていて、それもねすごい面白かったので、それも一緒に残ってたので、広島行って、そのね広島のお好み焼きとかも食べてね、美味しいご飯も食べたいななんて思っています。で、またそのずっと前からその仙台にも行きたいなと思っていて、でも9月に個人的に行けたらいいなと思ってるので、もし行けたらね、その思い出も話したいななんて思ってるんで、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。ここまで KIT キャンパス整備月曜日4年難をお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の荒井美晴でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。滋賀県のご当地ソングの一つ、1917年大正6年にリリースした琵琶湖秋光の歌をお送りします。今からお送りするのは加藤時子がカバーしたバージョンです。1971年昭和46年にリリースして大ヒットしました。加藤時子、琵琶湖秋光の歌。

加藤時子琵琶湖秋光の歌お送りしました。クラシックのテクニックをベースに洋楽アーティストのカバーを歌うをコンセプトとして、バイオリン2人、ピアノとチェロ、それぞれ1人ずつで構成される女性カルテット1966カルテット、2010年平成22年に結成されました。今からお送りするのはデビューアルバムノルウェーの森ザ・ビートルズクラシックスからです。1966カルテット、ヘイジュード。

1966カルテット、ヘイジュードをお送りしました。1983年、昭和58年にリリースしたアンリ14枚目のシングル、悲しみが止まらないをお送りします。同じ年にリリースされたアルバム、タイムリーからの先行シングルでした。このアルバムは何度もリリースされていまして、最近だと2011年、ですからリリースからは2週ちょっと回ったくらいになるでしょうかね。今日はそのアルバムに収録されている悲しみが止まらないをお送りします。アンリ、悲しみが止まらない。 I can't stop the loneliness。

金沢工業大学は工業大学というだけあって、女子学生は男子学生の2割弱なんですね。ただ工業系の分野では男性が多い傾向がありましたが、近年は女性の活躍も増えています。女性を積極的に採用する企業が増えているということなんです。女性の働きやすい職場環境も整備されているということなんですね。金沢工業大学では適切なキャリアを描けるよう、女子学生に向けた就職講座なども開いていますし、就職活動を支援しています。女子学生に対する企業の採用意欲は高いということで、就職内定率は毎年ほぼ 100% となっているということなんです。金沢工業大学では、女子学生が安心して学生生活を送れるよう、さまざまな機会サポートを提供しています。女子学生向けの施設もあるんです。ライブラリーセンター内の11階には女性専用の女性閲覧室がありまして、講義やゼミナール、論文執筆、共同研究や自習などの活動ができる部屋です。男性は入室できません。そして閲覧室内には専用のパウダールームも設けられています。パウダールームがあるというのも魅力的ですよね。学生の立場から言っても安心だし、保護者目線で見ても安心して学ぶことができるなと思います。サポートも施設も充実している金沢工業大学、来月20日にはオープンキャンパスが行われます。金沢工業大学8号館で開催されます。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 2012年平成24年リリース、魚もん爆発ダイヤモンド。

魚もん爆発ダイヤモンドをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした太田裕美のアルバム12ページの詩集からお送りします。太田裕美、湘南アフタヌーン。

太田裕美湘南アフタヌーンをお送りしました。2010年平成22年にリリースした同時 T のナンバーです。同時 T 前回万人平。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1986年ビルボードホットマンハンドレッド6位の曲、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オールお送りします。ホイットニーの最高傑作とも言われていて、ホイットニー自身も最も大切にしていた一曲とも言われています。この曲はもともと1977年にプロボクサーモハメド・アリの伝記映画アリ・ザ・グレイテストのために作られたもので、歌っていたのはジョージ・ベンソン、ホイットニー・ヒューストンはカバーだったんですね。今でも歌い継がれる一曲です。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1986年リリース、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 8月も後半、暑い暑いと言っていても暦の上では秋を過ぎていますから、気温は高いんですけれども、感じる風は秋だなと思いました。日差しも照りつけてるし、気温も高いけれども、秋は確実に近づいてきているんですね。さて、後半お送りする曲、上條恒彦のナンバーからです。1971年、昭和46年にリリースしたファーストアルバム、誰も知らない私の悩みからお送りします。上條恒彦、牧師と奴隷、勝利を我らに。

上条恒彦、牧師と奴隷、勝利を我らにでした。1945年、昭和20年にリリースした映画、撃滅の歌の挿入歌でした。高峰三枝子、轟幸子、月岡夢二、乙女の旅歌。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした三広流のナンバーです。三広流、交差点で別れたみたいに。

三広流交差点で別れたみたいにお送りしました。ラストは遠藤一世のナンバーです。1985年昭和60年リリース、遠藤一世チャレンジャー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生

0: 国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
1: 今回のパーソナリティは4年の中村栄太と
0: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: 私たち、飯田と凛太郎、
1: はい、
0: まあ、ロボコン入ってるわけですけど、
1: そうですね、
0: ちょうどあと2ヶ月ぐらいかな。
1: そうだね、10月の18日が本戦になるかな。
0: そうね、うん、まあもういろいろ期日が迫ってきたということで。
1: そうですね、
0: なんか本戦、その地区大会に向けてのなんかこうしたいとか、なんか固まってきましたか？
1: そうですね、まあロボットの方はね、まああの、まあいろいろハプニングもありながら、
0: はい、
1: まあ、自分たちでいろいろ試行錯誤しつつ、
0: うん、
1: あの先生にあの尽力してもらいつつっていうので、
0: はい、
1: まあ、結構あの進んでいるので、まあ、こちらはね、あの今まで通り頑張っていくだけなんですけど、
0: ロボットの方は、
1: そうそうそう、ただそのまあ毎年ね、あの国際高専 A チームっていうのは、あのロボットだけじゃなくて、あのストーリーとかね、デザイン性とか、そういうところでもやっぱり観客を楽しませるみたいなのを結構意識してたりするわけじゃないですか。
0: 衣装、
1: 衣装とかもそうだね、
0: ロボットのなんていうの、
1: 外装、
0: 外装
1: とかね。あの前回は香箱ガニっていう、
0: はい、
1: あのまあ、金沢のね有名な
0: カニさん、
1: ブランドのカニ、まあいろんなとこで食べれて美味しいんで、ぜひ食べてほしいんですけど、
0: 私一回も聞いたことなかった。
1: 本当ですか？
0: はい、
1: 一応金沢の駅前とかでもよく食べるんで、ぜひ食べてほしいんですけど、なんかそういうのもやったりとか、結構地域柄をね大事にしたりするようなのもあって、国際高専のロボットは、
0: でもなんか結構さ、そのお題的にさ、その地域と絡めてくださいっていうお題が結構多いような気がする。
1: まあ、NHK は結構地域色大事にしてる気もしてて、うん、今回のやつも、マスコットを載せるんだけども、ロボットにそのマスコットは、うん、地域 の, あのものを使うっていうことで、はい、まあ、あの石川県のね、あの、まあ、有名なものとか、まあ、僕ら出たやっぱ野の市とか金沢みたいなゆかりある都市のやつを使おうとは思ってるんですけど、まあ、そこはちょっとぜひね、あの YouTube でね、あのアーカイブがね、アーカイブっていうか、まあ配信がね、
0: まあいろんな、結構いろんなところで見れるからね。
1: そうそう、あのテレビ局も石川のテレビやるのかな、どうなんだろう、
0: ちょっとわかんないです。
1: でもあの多分あれですね、東海北陸地区はあの放送が多分あると思っていて、
0: はい、
1: まあ、他の地区はないんですけど、全国大会はね全国放送されるんですけど、でも YouTube で皆さんご覧いただけるので、ぜひ、まあ、気になった方はあの NHK 高専ロボコンの本戦でね、僕はそこで多分、まあ、面白いコスプレをね、瑛太くんも多分やると思うんですけど、
0: まあちょっとあのどんな感じか分かんないから、ちょっと変な方向に緊張してる感じがする。
1: あ、まあなんかあの今まで 1,2 年生っていうのはね、僕ら技術力は結構ギリギリでやってたもんですから、
0: はい、
1: あのまず動くロボット、
0: はい、
1: でしっかり機能があるロボットっていうのをやってましたけど、まあ、4,5 年生になるとそこからやっぱりちょっと視野広くっていうか、あのそういう外装とかストーリーとかにもこだわってきながらっていうところで、僕らのそういう部分のね工夫とかも、もし配信見たら見られるので、なんか僕は今回そういうあの見られる部分っていうか、
0: うんうん、
1: その観客の人にも楽しんでもらったりとか、自分たちのこのデザイン性っていう部分で評価されるような、
0: はいはい、
1: っていうところも、まあ、心がけていきたいかなって、ちょっと長くなっちゃったけど、そのところが僕の意気込みですけど、
0: 私がさっき緊張するって言ったけど、
1: うん、
0: やっぱ1年生と2年生あの、うん、まあ一応選手と それを支えるメンバーで大体8人ぐらいかな。
1: そうだね、全チーム8人で選手が3人、それ以外のピットって呼ばれるあの、まあ、待機してる選手でロボットの調整とか、まあ、あと応援とか、まあ、いろいろやってくれる。応援ってあのビブス着てね、同じコートにいるんだけども、まあ、あの見守るみたいなこととか、まあ、いろいろやってくれるサポートメンバーが5人って8人体制だね。
0: まあ、ずっとそのピット後ろでこうネジ締めしたりとか、
1: うん、
0: なんだろう、そういうちょこっとした作業を、この動かしたロボットを動かした時に、うん、やっぱりどうしてもネジが緩んでしまうとか、
1: そうだね、
0: まあ、なんかちょっと不具合があってそれを軽く直すとか、うん、そういうのをやってたから、

0: うん、もしかしたら次みんなの前に出る可能性があるから。
1: そうだね、
0: まあ、なんかちょっと変な方向から緊張する、なんか今までにはないところから見られるから、
1: うん、
0: なんかその緊張がちょこっともうしてきてるかもしれない。
1: 僕はね選手1回やったことあって、1年生の時に実は。で実は僕らの仲間のリーダーも、まあ、一度やったことがあって、
0: はい、
1: でエータだけ1回もないっていうところで、うん、今回新しいチャレンジだよね。その辺の意気込みとかどう、エータは。
0: いやまあ、まあチームメイトと同じぐらいはっちゃけようかなっていうふうには頑張ろうかなと思うけど、はあ、
1: うん、
0: まあなんかやっぱ今までロボットを一番に見てきたから、
1: うん、
0: なんかそこじゃなくて今度はそのリハーサルとかにも参加しなきゃいけなくなるし、
1: ね、う
0: ん、やっぱそこでちょっとなんていうの、方向性がガラッと変わるから。
1: そうだね、
0: なんだろう、まあ、どんな感じで動けばいいのかとか全く想像がつかないし、
1: うん、
0: なんかね、なんか何も見えなくて怖いっていうのがかな。
1: まあそうだね、試合中のロボットのアクシデントとかにも対応しなきゃいけないし、まあ僕は1年目ほんとボロボロだったし、まあリーダーはまあそつなくこなしてたけど、まあエイトはそういうの結構得意だし、アクシデントの対応とかね。
0: いやでもね、うん、なんかやっぱ見られてるか見られてないかって結構違くて。
1: ああ練習中はね割といけてるけどねって話だよね。
0: それこそこういう大会本番とかだと、
1: うん、
0: その NHK のカメラとかがこう目の前とか、うん、近くからそのロボットのこと撮ってたり、
1: そうだね、
0: じゃあ俺らのことを撮ってたりするから、ね、やっぱりその中でなんかもしアクシデントが起きてそれをその場で直さなきゃいけないってなったり、
1: うん、
0: すると大変だし、またやっぱ観客見に来てくれる人もさ、
1: うん、
0: 多いじゃん。
1: そうだね、
0: すごく多いから、しかも、うん、
1: 現地の人も多いし、まあライブの見てくれる配信の方も多いし、
0: しかも東海北陸9校生ぐらい、
1: 一応
0: 10校生、
1: まあキャンパス含めたら9校生10キャンパスなのかな。
0: まあ大体20チームぐらい、
1: うん、そうだね。
0: そしてやっぱそこからいろんな人のところのさ、
1: うん、
0: 家族とかさ知り合いとかが来るわけだから、うん、やっぱりなんかこう練習してる時に見られる人の数とやっぱ違うやん。
1: まあそうだね、そういう部分も緊張とか、
0: うん、なんかまた一味違った感じを味わえるのかなっていうふうには思ってるけど、う
1: ん、まあね、いろいろな新しい挑戦っていうのもねありつつね、
0: うん、
1: まあ、10月18日の、
0: はい、
1: まあ、本戦に向けて、まあ、これからも頑張っていきましょう。
0: はい、
1: じゃあここで1曲お送りします。曲はヨルシカで花に亡霊。

0: お送りした曲はヨルシカで花に亡霊でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは国際高専4年の鴨下凛太郎と
2: 同じく4年の中村瑛太でお送りしています。
0: まあ、僕ら4年生になってから、ちょうど5ヶ月ぐらい、はい、で、一人暮らしにも慣れてきたっていうところで、夏休みで1回節目っていうのもありまして、
2: はい、
0: まあ、ここでちょっと1回中学高校、高校というか高専の 1,2 年生寮生活だったわけで、はいはい、その前は実家に行ったわけでね、中学の頃は瑛太は。
2: そうですね、
0: 僕もそうなんですけども、普通にと言いますか、一般的な感じで公立の中学校に、公立とか私立の中学校に通っていたっていう感じの背景なんですけども、
2: はい、
0: その頃と比べて、一人暮らしになったってことで、いろいろ変わった部分があるかなっていうので、ちょっとここで一回振り返りしたいかなっていうので、ちょっと具体的にこの、5ヶ月間っていうか、どういうふうに今までと変わったかなとかっていうのをちょっと振り返りたいなと思うんですけど、何かありますか？
2: なんだろうな、まずちょっと話がずれるかもしれないけど、なんか大学生っていう自覚があんまりないような感じがする、
0: それはどういうこと？高専の4年生だからってことなのか、まだ始まったばかりでふわふわしてるっていうところなのか。
2: 高専の4年生だからってところが多くて、なんだろうな、そのいわゆる中学校を卒業して高専に来たわけだから、でそこで新しく高専、いわゆる高校の友達ができて、
0: そうだね、
2: そのまま一緒になってるみたいな感じやん、だけどだいたい地元のさ、公立の中学出たら似たような高校に行って、でその近しいとかさ、たまにその最寄りの駅で会ったりして、
0: で
2: 同じ大学生じゃんってなるやん、
0: うん、
2: でも結局高専来て違うところに来ちゃったから、なんていうの、地元から離れたところに来たから、なんかそういう連絡もあんまり取れてないし、でなんだろうな、その年代的には18、19になる年代か、
0: 僕はもう19なんですけど、瑛太また18っていうところで、
2: で大学1年生というくくり、
0: そうだね、
2: その都市的なくくりとしてはそうなるけど、やっぱりなんかなんだろうな、なんかまた大学生とは違うような、なんか大学生じゃないけど、なんか同じ年だからなんか変な感じがするっていうか、
0: だから瑛太の今の話で思ったのは、まず僕らって普通の、一般的な高校生とちょっと地元の仲間と散らばるタイミングが違くて、

0: 一般的な高校生って高校までは割と同じ地域にいることが多くて、
1: うん、
0: 大学で、まあ、別れてっていうのが、まあ、結構あるかなっていうパターンだと思うんですけど、僕らの場合は、中学終わった後急にいろいろな場所から人が集まってきて、僕は長野、瑛太は埼玉、うちのロボコンリーダーは京都みたいな感じで全然違うところから集まってきて友達になって、うん、で今度大学生年代になってもその友達関係別に変わらず、その同じ教育機関で5年生まで、まあ要するに20歳の代まで行くっていうので、ちょっとそこで、だ要するに他の大学生はもうこの僕らと同じ年代で一回別の仲間に会うっていうのを経験するわけだけど、僕らは逆にそれを経験してなくて、もっと前に経験していてっていうのもあって、変わったっていう感じじゃないよね、進級したっていう。
1: そうね、ただ、
0: うん、
1: なんかいろんなところに行ってこうはこの国際高専の1年生が通うっていうか、そのいる白山のキャンパスからニュージーランド行って、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: で今度はまた同じ県内だけど違う金沢ってとこに来たから、
0: うん、そうだね、
1: なんか転々はしてるけど、
0: うん、
1: なんかそのなんていうの、大きな変わったみたいな、そういう、うん、か全部がガラッと変わったみたいな感じはないね。
0: そうだね、だからニュージーランドが言ったらもう全部がガラッと変わったじゃない。だからその中学から2年生から3年生に上がるタイミングで、
1: うん、
0: 言語使う第一言語も変わり、まあ僕らは変わってないけど、周りの第一言語も変わり、
1: はい、
0: でその食べ物とか文化とかもまるっきり変わり、
1: うん、
0: でまあ僕は一応それは経験したいんだけど、他のみんなはホームステイ先ももう全部海外の人になりっていうところで、この急にこのガラッと変わったっていう経験に比べると、まあ使う言語も日本語だし、
1: うん、
0: でまあ一応一回ニュージーランドで自分でなんとなくやりくりってのも経験してるし、
1: うん、
0: っていう意味では国際コースの学生はもしかしたら他の高専生とかに比べて一人暮らしの順応っていうのはそんなに苦でもなかったかもね、
1: あ
0: というふうに僕は感じてます。なんかニュージーランドに行った時はさ、
1: うん、
0: 特に行ってすぐとかさ、その全然別に何も知らないわけじゃん、周りのこと。
1: そうね、
0: で自分で探索しながらさ、エータがどうだったか知らないけど、
1: うん、
0: 僕の場合はそのニュージーランドのその周りを、ダニーデンの周りをとにかく散歩しながら、
1: うん、
0: でそのこういうところにあのバスの駅があるんだとか、こういうところにあのビーチあるんだとかっていうのを自分で、ちょっと僕地図読めないんで、自分で地図作りながら、はい、まあいろんな人とかにも周りの人とかにも話しかけながら手探りで開拓って感じだったけど、こっちはもうね、学校も近いし、でいろんな人にも話通じるしね、あの日本語で、
1: あ
0: っていうのもあって、なんかそこの順応は早かったかなっていう。
1: いや、私ニュージーランド行って初めての記憶は、
0: うん、
1: あの冷蔵庫にあるピザの余りをもらって、
0: うん、
1: でなんかちょっと経った後に、うん、風邪ひいて寝込むっていう。
0: ああ、初手から？
1: 初手から。
0: あ、でもそれあったね。だからニュージーランドのなんかさ、
1: うん、
0: 天候にさ、あ、てかその環境にさ、
1: うん、
0: 最初適応できなかったのか、結構風邪ひいてる学生最初いたよね。
1: ああ、そうね。
0: そこも最初実は大変だったとかね。
1: うん。
0: こっち来たら割とみんなすぐ順応して、まあそりゃそうなんだけど、気候一緒だから。
1: でもやっぱ暑いね。
0: まあニュージーランドに比べて暑いね。
1: そう、暑い。でもやっぱもう一個なんか疑問、ちょっと話それちゃうかもしれないんだけど、うん、やっぱ高専生って大体1年間で、やな高専生になる人が 1% ぐらいじゃん、その全体の学生の、
0: だから要するに僕らの年代2007年生まれ世代の中で、うん、まあ例えば100万人人がいるとしましょう、簡単に言うと、そうするとそのうち1万人が高専に行くみたいな感じで、
1: うん、
0: 全人口の 1% が高専生とされてるよね。
1: で 5年あるからさ、だいたい5万人ぐらいがさ、
0: うん、
1: 高専生なわけやん。
0: まあ、 あの今の計算だとね、本当に合ってるか知らんけど、
1: う
0: ん、
1: でもその5万人はそのさ、普通っていうか一般的な大学生の残りの 99% が大学で生活するような、その18になって、
0: まあそうだね、
1: その生活するような感じはならないわけやん。
0: まあ、 あの働く方もいるし、まあいろいろな道進む人もいるし、
1: だからなんだろう、めっちゃ気になるっていうか、
0: ああそう、
1: ね、どういう生活をしてるのか。
0: そうだよね、僕らからしたらだってもう言ったらなんていうの、その未観測地帯っていうかね、
1: うん、
0: 僕らには経験したことない部分なので、あの僕がずっと疑ってるのは漫画

0: とかである高校生活って本当なんかっていう、その高専全然違うじゃない、
1: そうね、
0: なんか放課後なんかあのみんなでなんかその毎日遊んでみたいなで、うん、そのあの、まあ、期末テストだけ勉強してみたいな、それだったら絶対高専単位落ちるじゃん、
1: うん、
0: あの課題出しなかったら落ちるわけだから、でなんか本当に過ごしてるとなんか高校の生活から本当にこんなんなのかなって経験してみたかったなって思っちゃったりもするときある。
1: でもなんか校舎の作りとかなんか校舎の雰囲気っていうのに似てるような感じがする、うん、
0: まああの僕らの年代に一応合わせてくれてる感はあるけど、
1: うん、
0: うん、
1: じゃあここで一曲、アビーチでザナイツ。

0: お送りした曲はアビーチでザナイツでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
2: ちょうどお盆も明けたところということで、
0: はい、
2: これから実はちょっと夏休みの企画といいますか、僕らの夏休み9月の末頃まであって、ちょっと皆さんずれてるんですけれども、
0: はい、
2: 企画ということで、3連続ここからニュージーランドの学生とつないで、ニュージーランドの3年生にインタビューして、うちのパーソナリティの沖山凛星がいろいろ根掘り葉掘り聞こうっていう企画が始まるんですけど、はい、ちょっと皆さんにもね、そっちをちょっと期待してほしいんですけど、なんかちょっと見どころとかあります？なんか
0: 見どころか
2: 聞きどころか
0: 聞きどころ、
2: うん、
0: やっぱり今ニュージーランド冬だから、
2: うん、
0: ニュージーランドの
2: 確かに、
0: ね、なんかどういう感じか聞けるかもしれないですね、
2: うんうんうん、
0: なんかホストファミリー、うん、ホストマザーのちょっとインスタグラムをこの前拝見してて、
2: はいはいはい、
0: そしたらなんか雪が降った投稿があったから、
2: あー本当
0: だから、
2: ちょうど
0: なんかそういう話

0: も聞けるのかなみたいな。
1: 面白そうだねそれ。
0: まあなんか
1: ウィンタースポーツしたとかって話だよね。
0: そう、
1: うん、それも確かにあるかもしれない。
0: まああとはやっぱその授業じゃない、うん、やっぱりこの 4、5 ヶ月したらもうきっと慣れてくる頃だから、
1: うん、そうだね。
0: いやなんかそこでなんかこういうことできたとかこういう違いがあったとか、うん、いやなんかどうしてもこれこうなれないんだけどとか、
1: うん、
0: もしかしたらもう日本が恋しいかもしれないし、
1: まあ、確かにいろんなことを聞けるかもしれない。
0: なんかそういうなんていうのちょっとこう奥行ったっていうのかな、うん、
1: まああのちょっと深掘った話とかね。
0: そうそうそうそう。
1: まああと僕がおすすめしたいのはやっぱりリアルタイムのね話になるんで、うん、僕らって結構思い出ねっぽい感じで話しちゃってますけど、ちょっと違うところもあるかもしれなかったりとか、そういうところリアルなね、うん、現状の話が聞けると思うんで。
0: そうね、思い出は美化されやすいっていうしね
1: まあなんかそのリアルな声をね、国際高専生ニュージーランド何してるんだっていうのが、まあ、これから3週にわたってちょっとインタビューっていう企画で始まりますんで、はい、まあ、ちょっとぜひそちらの方も楽しみに、はい、皆さん毎週月曜日の
0: 3週連続で
1: 毎週月曜日の2時から2時28分あ午後の2時から2時28分と午後の8時から8時28分まで、
0: うん、
1: あの2回に分けて放送しておりますので、ぜひお聞きください。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、本日のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしました。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、ここ最近夏休みの話をずっとしていたので、ここはそうですね、ちょっと変えまして、じゃあ授業の話をしたいと思います。よろしくお願いします。変えすぎですねいや、今までそうちょっと夏休みの話をですね、3週間、なんならそう最初に夏休みの話をしようとしてたんですけど、そうそういえば履修申請が近いじゃんってことで、履修申請の話に急遽変えた回がありまして、まあ、それも含めますと4週間私は夏休みの話をし続けているということになりますね。別に夏休みで浮かれているわけではないですよ。でですね、まあ、今回はちょっと気持ち切り替えまして、突然授業の話をしていこうと思います。まあ、授業の話といっても、まあ、近況の授業の話をもうちょっとあるかもしれないんですけども、そうですね、ちょっと授業の格差、愚痴になりそうだな、いや愚痴ではないですけど、愚痴になるのかな、いや愚痴にならないように、授業のねちょっと差を感じることというのが私小学生の頃からずっとありまして、そうよく経験があるんですよ。なので今回はそのちょっと授業の差について話していこうと思います。それでは皆さん、これから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。コーダでブラッディストリーム。

お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。さあ、ここからは授業の話をしていこうと思うんですけども、さあ授業の差、格差、格差ではないですけど差にと聞いて、皆さん一体私が何の話をしようとしているか想像がつきますか？想像がつくという方はですね、おそらく私と似たような経験をよくされた方なんじゃないかなと思います。はい、だいたい生徒の数がよほど少なくなっている学校ではない限り、クラスの数って2クラス以上、まあ、少なくとも1つの学年につき複数クラスがあると思うんですよね。で、その、まあ、そうなると例えば同じ国語ですとか算数、数学、まあ、社会や道徳、まあ、道徳はあんまり関係ないかな、まあ、その授業ごとに、まあクラスごとに、まあ、その授業の実施形態ってちょっと違ったりするじゃないですか。小学生でも小学校でもある程度はやっぱ何ですか、指導要領なのかなに沿って、まあ大体同じような進み具合にはなりますけども、でも教え方ですとかやはりそのあたりはやっぱ先生によって変わると思うんですけども、まあ教え方が違うのは、まあ、まだいいとしまして、さあそれ以外に実は差を感じること ないですかね。私ですね、例えば小学生の頃にこういう経験があったんですよ。隣のクラス、どうやら今日宿題なしらしいよという話を聞きまして、え、なんで宿題がなくなったのって聞くと、隣のクラスの先生、その日の給食がカレーだと課題を、その日の課題をなしにするだってっていう風に話を聞いて、私はすごく衝撃を覚えたことがありまして、そう、なんだろう、小学生ながらに、そう、私小学生ながらにちょっと社会を肌に感じた瞬間だったんですけども、そう、クラスが違うだけでここまで違うものかとちょっと思ったんですけども、そう、こういう経験ないですかね。なんかその日の給食にケーキが出てくると宿題なしですとか、まあ、別に宿題がなくなること自体実際にいいことかって言われると、まああまりいいとは言えないです。ただやはり小学生の頃の私からすると、やはり宿題はないに越した話はなかったので、やはりいいなって感じてしまったりしたことがあったんですよ。で、まあなんだろう、課題の出し方、まあ、宿題ですね、宿題の出し方が違ったりですとか、まあそういうのもまあわかるんですけど、宿題が全部なしになるっていうのは、そう、私実はそういう経験がないんですよね。そう、いつも私がいるクラスじゃないクラス、もう一方のクラスが、そう、この先生こういう時に宿題なしにするっていう先生であることがほとんどで、そう、なので私は なんていうんですかね、そういう恩恵を受けたことがないんですよ、これまで。一度もではないと思いますけど、まあほぼ一度もないと言ってもいいんじゃないかな。そう、そういうこっちのクラスが実はそうだったっていうことはなくてですね、はい、まあでも、まあ、まだ

まあいいんですよ。小学生の頃って、まあ、計算、私のちょっと記憶に残っているのは、あの計算ドリルの割り算の筆算がすごくめんどくさかったなっていうのは今すごく覚えてますね。あの計算ドリルの割り算、あの割り算の筆算って、まあ、今でこそもうもはや結構省略、線とか省略しながらでもなんかシャシャシャシャシャってこう皆さん書けるじゃないですか。でも小学生の頃ってこのなんていうんですか、かけて引いてなんかなんか下ろして、かけて引いて下ろしてっていうこの手順をこの割り切れるまで永遠に繰り返す、まあ、小学生の頃なんで、まあ割り切れる数で割り切れる数を割ってたと思うんですけども、まあその作業がすごくめんどくさかったので、そう、計算ドリルの、まあ、まだ足し算の筆算、掛け算の筆算は良かったんですけど、割り算の筆算のページはすごく嫌いだった記憶がありますね。はい、まあということで、まあ、その課題の量に関して、まあ、そう、隣のクラスと全然違うなっていうふうに感じたりすることはあったんですけど、高校や大学生、高校生大学生になってですね、よりこの隣のクラスの差を感じるようになったのは、例えばテストの形式ですね。あのテストを作っている先生がそもそも例えば1組と2組、まあ、学校によっては A クラスと B クラス、なんて言うんだろう、 A組B 組か、 A 組 B 組でこう違う、やっぱそのテストを作っている先生が違うってことはあると思うんですけど、まあ、それはまだいいとして、あのテストをあの作っている先生が同じであることもあるわけじゃないですか。あのこの科目はこの先生だけがテストを作ってる。じゃあ採点基準って、まあ、みんなあの同じ、なんだろう、問題の難易度でテストを やることになると思うんですけど、採点基準が違うことがありません？まあ仕方のないことだと思うんですけど、そう、部分

部分点がもらえなかったからなんじゃないっていうふうに私はちょっと心の中でつぶやいたことがありました。はい、不平不満ですね。はい、まあ、皆さんそういう経験がないでしょうか。なんでこういうことが起こっちゃうんだろうというのはちょっと気になったりするんですけども、まあ、ちょっと続きの話はですね、一曲挟んだ後にまたお話ししたいと思います。はい、ということでここで一曲をお送りします。シモン・マサトで泳げたい焼きくん。

0: お送りした曲はシモン・マサトで泳げたい焼きくんでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たち

0: して行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。さあ、ここまでですね、授業の不平不満を、はい、すごく話してきたんですけども、ただまあ悪いことばかりじゃなかったんですよ。実はですね、私がこれまで通っていた中学校高校はですね、おそらく日本全国の中で見てもかなり課題が多い部類の学校だったと思うんですよ。うちの親のなんだろう、コミュニティのつながりで多分聞いた話だと思うんですけど、どこだったかな、神奈川かどっかにいるそのお子さんを持ってるその保護者の人からの話で、そっちというのはその私の通ってる中学校や高校ですね、まあ、多分その時の話は中学校を指してたんだと思うんですけど、課題すごく多いよね、うちなんかこれくらいしか課題出ないのにね、みたいな話があって、まあ、その時はその学校の話しか聞けてないんですけども、まあ、結構多分うちの中学校高校って課題がすごく多かったんですよね。でその課題の免除、カレーだったら宿題なしですとか、そういう優遇とかもなしに、そう今までこう課題こなしてきたので、意外と中学校高校のとてつもない課題量の課題を、まあ、苦しかったには苦しかったですけど、おそらくその隣のクラスの人たちに比べて体制がついてたんじゃないかなっていうふうに感じていて、そうで、さらに今この中学校高校でもそういった、これだったら課題がないよとか少なくなるよみたいな風に決めているような、そういう先生に今まで当たってこなかったので、金沢工業大学の課題って結構多いって言うじゃないですか。なんですけど、私入学した時に、あ、この程度かって思ったんですよ。そうなので、結構耐えるではないですけど、まあ、そういう課題の量に対して結構体制がついてたって表現していいのかな、どっちかっていうと体制がついていたというよりも感覚が麻痺してたって言った方が正しいような気はしますけども、まあ、そういう課題の量に対して体制がついていたという点では、まあ、多分それが関係してたんじゃないかな、結構忍耐強くなったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、忍耐強くなったとは言いましても、今こうやって不平不満を漏らしている時点であまり忍耐強い方ではないと思うんですけども、ただまあ少なくともそうやってまあ自分の力にはなってたんじゃないかなっていうふうには思います。まあいい捉え方をしましょう。悪い面ばかり見ているとね、どんどんどんどん悪口結構出てきちゃいますけど、あ、そう、過去にこう聞いたことがあるんですけど、こう友達との話でなんか不平不満が出てくる人よりも楽しい話をする人の方がこう周りに人が集まりやすいみたいな話を聞いたことがありまして、まあ言われてみればそれはそうだなっていうふうに感じたので、まあそうですね、できるだけ悪いこともなんかポジティブにいいふうに変換して、まあ、その自分のためになってるっていう風に思えるようになりたいですね、私も。はい、ということでここまではですね、この経験が私自身の、まあ、今の私に生きているんだよというような話をお送りしました。ということで、ここで一曲をお送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

お盆が明けてリスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。長い人ではね、9日から連休を取ってっていう方ももしかしたらいらっしゃったんでしょうかね。1週間休みがあったらいろんなことできると思いますけどね、いいななんて思いますが、まあ、大学生はね、夏休み折り返しぐらいということでね、もしかすると今が一番ゆっくりしている時期かもしれないですね。ゆっくりはいいんですけど、夜更かしをしすぎるとね、熱中症になりやすくなったりとか体崩しやすくなりますから、できる限りね、規則正しい生活するといいかなと思います。まあ、社会人の方はね、平日戻ってきておりますので、やわやわと体慣らしながら無理せず熱中症にならないように気をつけて過ごしていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビアニメクレヨンしんちゃんのオープニングテーマに起用されたスーパーエイトの16枚目シングル曲です。2011年、平成23年、スーパーエイト TWL。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月私の住んでいる富山県の新聞に金沢工業大学での取り組みが掲載されておりました。紹介されていたのは金沢工業大学と富山県上市町にある富士化学工業が金沢市の飴製造会社俵屋と連携して開発したグミキャンディーについてです。このグミキャンディー米グミ粉という商品なんですが、米飴

作りの過程で生まれる米と大麦の粉末、絞りかすを活用したグミで、伝統と科学、サステナビリティが融合した新しいお菓子です。米飴の絞りかすに含まれる腸内環境を整えたり、肌の潤いを向上したりする有効成分、レジスタントプロテインを、この商品はレジスタントプロテインの研究を行う金沢工業大学の尾関健二客員教授の知見がきっかけとなって開発された商品です。米グミ粉は飴の俵や各店舗で販売されているほか、今後は EC モールサイトこれぞでも展開予定です。ぜひチェック、そしてお召し上がりいただけたらと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。今年もまた暑い季節がやってまいりました。毎年のように例年以上の暑さと報道されているのを聞くと、地球温暖化のことが頭をよぎります。環境問題ってあまりにもスケールが大きくて、解決なんて無理なのではと考えてしまいますよね。今回は少しだけ希望を持つために、すでにほぼ解決したと言われている環境問題について話してみたいと思います。オゾン層という名前を聞いたことはありませんか？雲のさらに上にある気体の層で、宇宙から来る紫外線を弱める効果を持っています。これがなくなると、強い紫外線が地上に届くようになり、生態系の変化や皮膚がんなど様々な問題が起きてしまうそうです。1970年代にこのオゾン層がとある物質によって壊されてしまうという問題が発生しました。それがフロンガス。当時の冷蔵庫やエアコンなどによく使用されていた物質で、フロン内に含まれる塩素がオゾンを破壊していたことが発覚しました。現在では代替フロンやノンフロンに変更するなど、様々な方法で対策されています。その甲斐もあり、現在のオゾン層は増えてはいなくとも減ることはほぼなくなったそうです。どうでしょうか、人によって崩れてしまった環境も人によって緩和することができたという一例でした。地球温暖化も解決の道をたどれたらいいですね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は井上陽水の少年時代です。1990年にリリースされた楽曲で、夏といえばということで選曲してみました。ゆったりとしたメロディーが特徴で、過ぎ去った夏と少年だった頃を懐かしんだ名曲です。この暑い夏もいつかは過ぎ去ってしまうもの、何か一つ楽しい思い出を作ってみてはいかがでしょうか。それではお聴きください。井上陽水で少年時代。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年田口さやかさんの選曲で井上陽水少年時代お聴きいただきました。オゾンホール問題、授業でも習ったなって思い出しました。あと最近あんまり耳にしなくなった問題っていうところでは、あとダイオキシンなんかもそうかもしれないですね。先日消防団活動で火災現場に行った時に、ちょっとゴミが多い家だったっていうことがあって、その家からですね、上がる煙の匂いがダイオキシンが発生してた頃のゴミを焼いてる匂いだなっていうのを感じて、あーダイオキシンだっていう言葉をその時久々に思い出したくらいでしたね。さて、少年時代お送りしましたけども、リスナーさんの少年時代の夏ってどんな夏でしたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

チューブの通算23作目オリジナルアルバムオアシスから一曲お送りします。2003年平成15年、チューブ、誰のせいでもない。

お送りしたのはチューブ誰のせいでもないでした。次にお送りするのは男性歌手川端要のファーストアルバムゼロの表題曲です。2013年平成25年川端要ゼロ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部建築学部バイオ科学部の3学部に加え2025

0: 年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョーロスと彼のオーケストラの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラの演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾弘之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も216回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンを皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、合同会社イノベーションドア代表、杉山正樹さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。お仕事をされている杉山さんに来てもらいました、はいはい、では杉山さん、簡単に自己紹介や活動の内容お願いします。
3: はい、創業6年目という話が出たんですが、うん、創業したのがですね71歳。
2: すごすぎる。
3: 今76歳になっております。
2: はい、
3: ですから71歳の起業家、スタートアップ、うんうん、それがキャッチコピーとして今売り出しております。
2: かっこいい、
3: はい、
2: すごいですね。主にこう杉山さんはどういったお仕事を分野にされてるんでしょうか。
3: 今現在ですか。
2: そうです。
3: はい、昔商社に38年いまして、
2: はいはい、
3: それでこちらに来たのが17年前。
2: お、
3: 金沢に来まして、東京から来たんですが、
2: はい、
3: でこちらで、北陸経済連合会というところに11年おりまして、そういう今まで、商社時代、あるいはこちらに来てから培ってきたネットワーク、
2: はいはいはい、
3: これを生かしましてですね、企業さんと組みまして、その企業さんの持ってる素晴らしい技術ですとか、
2: はいはいはい、
3: そういったものを他にも生かせるんじゃないか、ということで、そういうのを提案する業務委託契約を結びまして、コンサルティングアドバイザー、こういったことをやってる仕事です、
2: すごい。なるほど。今までこのね、先ほど商社で38年間勤められたってお話もあったんですが、結構三井物産さんっていうね、有名な商社さんにお勤めだったみたいですね。
3: はい、

0: でそこで培った、まあ、経験体験知識とネットワークってことでしょうか。
1: そうですね、うん、まあ、いろんな経験をしてきまして、はい、まあ、38年のうち30年間が営業なんですね。で3年間が広報部、広報、あるいは、まあ、いろいろな、新しい事業を始めるなんていうのを発表する、あるいは何か問題起こった時の対応、うん、こういった広報関係3年間やりまして、
0: はい、
1: それから最後5年間ほど経営企画部というところで、いろいろな新しいビジネス、そういうものを営業に紹介したりですね、うん、そういった新しい取り組みをやっておりました。それが38年間、
0: うん、
1: で営業時代の30年間のうち10年間、
0: はい、
1: 実はアメリカに2回行ってまして、うん、まあ、アメリカで仕事もやってて、うん、まあ、いろんな経験をしてました。
0: はいはいはい、はい、そうなんです。もうすごいですね、76年の歴史が詰まってますね、うん、今このお仕事に。
1: そうですね。
0: 例えば、まあ、さっきね、企業さんの強み技術を生かして、あのコンサルというか、
1: はい、
0: アドバイザーになってらっしゃるっておっしゃってたと思うんですけども、
1: はい、
0: 例えばあの企業さんでいうと、どういったところと今までコラボされてきたんですか。
1: そうですね、例えば福井にある企業にですね、大阪の有名な大学の先生をご紹介しまして、
0: はい、
1: チタンでもですね、
0: うん、
1: その先生は粉末焼き印法の会社、できる会社を探してたんですけども、うん、チタンの粉にしたものを粉末焼き印法で固めることによって強度が3倍になるというチタンを開発できたんですね。
2: すごい、
0: うん、
1: だそういったチタンを何に使うか、
0: うん、
1: チタンというのは体に入れていい、まあ、金属の一つでして、
0: はい、
1: 例えば脳外科の、まあ、例えば金沢大学の脳外科の先生に紹介したところ、
0: うん、
1: 頭蓋骨を骨折した人にチタンの薄いカバーを埋めるなんていうのがあるんですよ、うん、例えばその時でもですね、強度が3倍ということは薄さが3分の1でいい、うん、ということで、じゃあそういった方面に使えるかなんていうのを提案してみたりですね、うん、
0: はいはいはい、
1: あるいは私ゴルフが好きなんですけども、ゴルフヘッドっていうか、
2: はい、
1: その、うん、材料はチタンなんですよね。そしたら強度が同じで、うん、薄さが3分の1ということは重量が3分の1になる、
0: うん、
1: 軽くなる、
0: うん、
1: じゃあそういう方面に使えるんではないか、うん、というようなことをですね、提案してみたり、まあ、いろいろやってました。
0: そういうことをもう数々こなされてるんですね、うん、素晴らしい。まあ、そんな杉山さんが今このね、71歳から起業されたっていうきっかけとかってどういったことがあるんでしょうか。
1: あ、きっかけはですね、
0: うん、
1: まあ、商社時代にネットワークがあってあったとか、はいはい、まあ、いろんなことを経験して、まあ、広報も含め、うん、経営企画、
0: うん、
1: すなわち新しいものをどうやって営業に紹介するかとか、
0: はい、
1: 企業同士を結びつけるなんていうのも、
0: うん、
1: やってましたし、ホッケー連時代もですね、
0: はい、
1: 大学の技術を企業に紹介する、
0: うん、
1: あるいは企業同士マッチングする、うん、そういったのもやってましたんで、まあ、11年間ホッケー連にいたんですが、
0: はいはい、
1: 辞めた後こういったのを活かせるチャンスがあるんじゃないかと思いまして、
0: うんうん、
1: それでまあ何社かにお話したらですね、うん、まあ、引き続いて、じゃあ業務委託契約で手伝ってくださいっていうことを言われまして、まあ、今ちょうど5年過ぎたとこ、
0: はい、
1: ということではあります。
0: なるほど、まあ、はい、そっか、今までの三井物産時代の、まあ、いろんな経験、その新しい事業の支援とか未来の企業の発掘なども経て、でやっぱホッケー連のと所属された時もやっぱり杉山さん力が欲しいということで、この仕事を今もされてるっていうようなところでしょうか。
1: まあ力が欲しいと言われたかどうかは別にしまして、
0: うん、
1: 結構厚かましかったんで、いろいろお願いしてこんなことができると思いますけどいかがでしょうか、うん、とかですね、うん、まあそういったことで、まあ契約しまして、まあ、5年間とりあえずは続いているということですね。
0: 素晴らしい、うん、なるほどなるほど。で、まあ、そういった杉山さんが今たくさんお仕事を体験をされてる中で、難関突破してきたことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: いや、まあ、いくつかあるんですが一番大きな難関はですね、
0: はい、
1: 私が、まあ、アメリカニューヨークにいて南米向けの商売をしてた時なんですが、
0: はい、
1: 肥料の原料を扱ってまして、
0: はい、
1: 原料、まあ、尿素っていう肥料を船に積みましてエクアドルまで持ってったら固まってたんですね、うん、
2: あら
0: お
2: あらら
1: だもうこれはですね、うん、引き取れないと

0: バイヤーさんから言われて持って帰れと言われたんですけども、うん、なかなかそういうわけにはいかないと、うん、そこでですねどうしたらいいかを一生懸命考えてですね、うん、1週間ほど考えたんですけども、うん、結局これ自分たちが輸入して袋詰めして売れるんじゃないかという発想でですね、うん、やってみようということで、うん、そしたらまあその尿素固まってるという尿素もですね幸いに表面10センチだけ固まってて下はですね固まってなかったんです。で袋に詰めることもできまして、うん、船が入ってくるということでバナナ屋さんがみんな待ってたんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: それでですね袋詰めしたらあっという間に売れたということで、うん、これはもう1週間ほど考えるのは大変苦労があったんですけども、うん、悩んだんですけども結果よしということにつながった経験がありますね。
2: すごい、 いいですね。まさしくこれはねもうなんていうの革命ですね。なんか
0: まあそういう意味じゃ全く新しい大変が大きく変わるということになった事例ですね、うん、
2: ですよね、はい、大変は大きな変化、
0: う
2: ん、
0: そうそう、そう思います。
2: そうですよね、なるほどな。もうその時はその1週間はね大変ご苦労されたと思うんですが、
0: いやまあ食事もですね、うんなかなか合わないんですよね。エクアドルの食事は、うん、でお腹を壊したりですね熱も出したり大変だったんですけども、まあ、結果的に結果良しにつながったということで、うん、まあいろいろ苦労はするけれども、うん、やっぱりそこでいろいろなことを考え、
2: はい、
0: ですぐ行動したっていうのが良かったと思いますね、うんうんうん、当日の朝上司に言われてすぐ飛べって言って、はい、エクアドルまで9時間かかるんですけど、はいはいはい、すぐ行っていろいろ対応したのが結果に結びついたということだと思います。
2: 行動こそ真実ですね、うん、
0: はい、
2: はい、もう前半あっという間でした。杉山さんまた後半もよろしくお願いします、は
0: い、よろしくお願いいたします。
2: 野の市で難関突破、今日は合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。竹内まりやの人生の扉。

0: 今ほどお送りした曲は竹内まりやの人生の扉でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんにお越しいただいてお送りしています。さて杉山さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、はい、この曲すごく最近気に入ってまして、まあ数年前からですね、この歌いいなと思い始めてるんです。
0: はいはい。
1: それでまあ自分自身が今76で四捨五入するともう80なんですね、
0: うん、
1: まあ、自分自身はそんな年取ってると思ってないんですけど、やっぱりそういう年になってきてると、
0: うん、
1: でこの歌を聴いてますけども、うん、聴いてるとですね、
0: はい、
1: 70代80代90代で、自分自身はそれ以上も生きるかもしれないと、それでどういう気持ちになるかというようなことをこの歌の中で竹内まりやさんが表現してるんですよ、
0: うん、
1: それで例えば80っていうのはまだ good to be 80ですから、まだ80代はいいよねと、
0: うん、
1: でまあ90代になってくるとだんだんまあ体力も弱ってくるし、 hard to get older っていうか、まあ年 取るのは辛いよねっていうのはあるんですけども、
0: うん、
1: ただそこで彼女が一つの例を言ってるのが、
0: うん、
1: デニムの青っていうのは汗でいくとですね、味わいが増すっていうのを言ってるんですね。確かに年取ってくるとそれなりの、まあ、いろいろな味わいが増すっていうか、いろんなことも学んできてますし、まあその過去のことを言い過ぎるのはいいとは思わないんですけど、そういう経験を生かすこともあるだろうなと、
0: うん、
1: それでまあ最終的には私は100まで生きるかもしれないと、
0: うん、
1: その時にですね、生きることがノーミーニングっていう人がいるかもしれないんだけども、私はですね、worth to be living、 生きることにやっぱり価値があるんだと信じるよっていうのを彼女が言ってるんですね、まさに今自分自身がそういう年になりですね、そういうのを感じながらこの曲を聴いて、これいい曲だなというのが思っているところです。
0: あ、はい、なるほどね、生きる価値があるんだよっていう。
1: そうなんですね、
0: もう自分のもうモチベーションにもつながりますしね。
1: そうですね、
0: まだ76歳、
1: はい、まだというかもう76になっちゃったというふうに思うんですけど、いや
0: まだまだですね、はい、なるほど。そんなね、なんかその応援歌というか自分の心の支えの一つの曲というか、
1: いや本当にいい曲に巡り合えたと今思ってます。
0: なるほどです、素晴らしい曲、ありがとうございます。今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: 今の現状ですか。
0: はい、
1: まあさっき申し上げたようにそれなりの年になっちゃったというのはあるんですけども、
0: はい、
1: まだまだ頑張りたいなと思ってますし、うん、とりあえずこの、スタートアップって言いますか、イノベーションドアという会社を作って5年経過して、
0: はい、
1: まあ、最初はですね5年続くかなと思ったんですけども、まあ、なんとか、まあ仕事させていただいているということなんですけれども、
0: はい、
1: 最近また1社増えることになりまして
0: ですね、おめでとうございます。
1: 今6社お手伝いすることにはなってるんですけど、やっぱり責任持ってですね、その会社にいい提案をしていかなきゃいけないし、
0: はい、
1: その会社が、まあ、その提案によってっていうか、さらに発展してもらうっていうことを望んでますんで、今そのためにはやはりいろんなことを自分自身が学びですね、
0: うん、
1: 次の時代どういうふうになっていくか、いい提案をしたい、いいアドバイスをしたいっていうのが今一番考えていることです、
0: うん、なるほど、はい、もう価値のあるものを生み出しているかをもう絶えず気にかけていっているって、この間の打ち合わせでもお話してくれましたよね、
1: はいはい、
0: もう常に常にもう考えてる、
1: まあ常に考えてるって言いますか、
0: うん、
1: 今世界がどう動いてるかなんていうのはやはり気にはしてますね。
0: なるほど、日本国内を飛び越えても世界がどういう経済状況かとか情勢がっていうところでしょうか。
1: そうですね、うん、まあそういう意味では、まあ、北陸経済連合会に11年いましたけども、
0: はい、
1: 8年ぐらい前に、
0: うん、
1: まあ、インドとの経済交流会議なんていうのをやったんですけども、うん、
0: はい、
1: やはりその頃からもう次の時代はインド、うん、まあ、中国からインドになるというようなことを考えて動き出していましたね、うん、で今また、インドの方が社長の会社を手伝ってまして、医療機器の会社なんですけれども、
0: はい、
1: その先生が開発した医療機器をどうやって売っていくか、そういった新しいことも今考え始めてますけれども、ここでまた難関にぶち当たっているところです、
0: どのような難関かもう少し聞かせてもらってもいいんでしょうか。
1: はい、まあ、この先生は非常に頭がいい先生で、次の時代の医療機器は例えばこうあるべきだ、こういうものがあったらいい、ということで作ったものなんですけども、それがすぐ売れるかというとなかなかそうではないというのにぶち当たってまして、例えばご存知のようにコロナの時に PCR っていう機械が注目されましたですね。で、 PCR の弱点というのは試薬を使うんですけども、それをマイナス20度で輸送したり保管しなきゃいけない。それでそれを今度この先生が開発したのはですね、常温で試薬を輸送も保管もできるという、しかも簡単に検査ができる、5分10分程度でできるというものなんですけども、これを日本で売ろうとしてもですね、今 PCR があるところに売ろうとしてもそれはなかなか売れないですよね。
0: なるほど。
1: 今あるからそれで十分だということになりますし、
0: はい、
1: で今考えてるのが、この、あの社長さんがインド人なんで、インドで展開しようと、でインドの上層部といいますか、病院ですとか大学とかにはやはり PCR とか一流の機械ありますけれども、その下のミドルクラスあるいはロアクラスはそういうものがない、じゃあこの市場を狙ってみようということで動き出したとこです。ところがですね、動き出してみるとやはりそういうクラスはですね、この扱い方が雑なんですね。そうすると雑菌が混ざるということも分かってきまして、さらにこれを自動化しようということまでチャレンジするというところまで来てるんですけども、なかなか難関突破は大変だということが分かってきて、今それにチャレンジしているところです。
0: なるほど。もうね、とにかく調べて調べて考えて考えての繰り返し、まあね、そのせっかくいい技術をもっと世の中に展開したいっていうところのサポーターとして杉山さんは日々活動されてるんだなと、
1: ただ医療機器のプロでもないんでいろんなことは考えてるけど、まだまだ勉強中ではあります、
0: 素晴らしい。なんかもういろんな多岐にわたる分野がね、もうなんか知識として入りますね。
1: まあそうですね、いろんなことに関心持ってる、好奇心やっぱり旺盛っていうのも大事だなというふうに思ってまして、それが次の展開につながるんじゃないかと思ってます。
0: ありがとうございます。で、あとはですね、

0: 在76歳ということで、やっぱまだまだ現役で頑張り続けていきたいっていう意気込みがあるそうですが、いかがですか杉山さん。
1: はい、まあ同じような年代の方も多くおられると思うんですけども、うん、いろんなことを考えてたら、はい、私じゃないんですけども、スタートアップ自分で起業化してみるっていうのもチャレンジだと思いますので、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
2: はい、
0: たくさんの質問に答えてくださった合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さん、今日は本当にありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 71で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で難関突破、今回は合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: ねえ、もうあの76歳現在、
2: いやー、ね、パワーありますね。
0: パワーあります。創業71歳からということで、ねうん、もうそれまでには三井物産さんに38年勤めた、はい、知識経験、はい、全部生かして今現在は、はい、まあね、企業さんのアドバイザーや、ね、うん、あの強みを生かすことへのコンサルっていうところに重きを置いて活動されていますね。
2: 人の役に立つためにね、もう今でも難関突破にぶち当たってるってすごいよ、この生き様。
0: 本当そうですよね、うん、
2: 見習います
0: 、うん、で本当にね、あの杉山さん自体がやっぱ難関突破に向かう時の考え方、うん、自分の考え方として、はい、採用がうまっていう言葉があるように、
2: いい、ね、
0: うん、まあ、人生における幸せ、まあ、不幸は予測できず、何がきっかけでどう転ぶかわからないっていう例え、うん、やし、あの大変、まあ大きな大変っていうことは大きな変化につながる、うん
2: ね、
0: いいこともあれば悪いこともあるけど、それがまた違う変化に生かされる、
2: うん、
0: そういったところを本当にもう教えてもらえたんで、うん、もう私も感激でした。
2: 感激ですね。
0: もうその考え方を今日からしっかりと生かそうと思いました。
2: はい、
0: はい、ね、また本当にこれからもね、杉山さんのいろんなお話を聞けるの私も楽しみだなと思いました。
2: はい、
0: 本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOA の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれました。

たジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年 Now のお時間です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の新井美晴です。はい、よろしくお願いします。ということで8月も中盤になって、夏も真っ盛りだと思うんですけど、

まあ、最近あった夏っぽい出来事は、私以前からお話ししている通り、そのドラッグストアでアルバイトをしてるんですね。でこの前お客さんのレジ打ちをしてた時に、その私がレジを打っているお客さんの後ろを通る人たちがすごい、まあ、皆さんお客さん、そのお客さんのことを見てたんですね。であまりにも皆さん見てたので、私も気になってそのお客さんの方をチラッて見てみたら、なんと肩にセミが乗っていて3度目ぐらいしたんですよ。びっくりして。で、その人が虫が好きそうな見た目でもなくて、その夏に出かけ、なんか外に出かけて虫取りしに行ったみたいな格好でもなくて、本当に普通なんか夏の服装って感じの人で、でそのまあその本物のセミじゃなくて、まあ、リアルなおもちゃが肩に乗っかってるのかなとか思って、ちょっとじっと見てみたんですよ。でも若干羽とかが動いてて、まあ、多分本物だったんかなと思います。でもこれが、まあ、最近あった夏っぽい出来事で、まあ、夏というのもあって、まあ、バイト先の店舗の周りによく虫を見るようになったんですね。で私はちょっと虫が苦手なので、バイト先の店舗の中で虫と遭遇した時は、まあ、男の社員さんとかに助けを求めてやっつけてもらってるんですけど、まあ、前まで中学生ぐらいまでは、まあ、多少の、まあ、ちっちゃい虫とかだったら自分でどうにかやっつけたりできたんですけど、その高校生の時、まあ、3年間女子校だったんですね。でその3年間女子校っていう、その虫が出たら大騒ぎになって先生たちが出動するっていう環境にいたせいで、まあ、一気に虫がダメになっちゃったんですけど、そのこの前店長にその大きい虫が出てやっつけてもらった時に、この前大きめのクワガタを入り口付近で見たって言われて、こんなところにもそのクワガタが来るんだななんて驚きました。まあ、ここからは4年前の番組に入っていくんですけど、まあ、最近どんなことがあったかお話をしていこうと思うので、ぜひ、まあ、聞いていただけたら嬉しいです。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はすべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景を放送中です。インスタグラムにはスタジオの雰囲気を投稿しています。アカウント名はすべて小文字で kitcw76.3 です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りします。オレンジスター、快晴。

お送りした曲はオレンジスター快晴でした。はい、ということで、まあ、ちょっと7月に出かけた話をしていこうかなと思うんですけど、私小さい頃からポケモンポケットモンスターが好き で7月の末にその大学のポケモンが好きな友達と能登里山ポケモンウィズユー空港に行ってきました。でこの能登里山ポケモンウィズユー空港は、まあ、7月7日にオープンしたポケモンの名前を冠した世界初の空港となっていて、まあ、金沢駅からバスで、まあ、2時間以上かけてその里山空港まで行くんですけど、そのもう空港に着いて降りた瞬間にそのポケモンが描かれた柱が並んでいて、もうとてもテンションが上がりました。で入るとワクワクする BGM が流れていて、もう入った時にもう壁に大きく仲良さそうにしてるポケモンたちがいっぱい描かれていて、でその壁の前にギュッとくっついてるそのピカチュウとプラスルマイナンっていう可愛いポケモンのモニュメントがあって、まあ、そこからその3匹の鳴き声が流れていてとても可愛かったです。で2階に上がるとそのムキムキで4本腕がついているカイリキーっていうポケモンがいるんですけど、そのムキムキのカイリキーっていうポケモンがその空港の大きいトランクとかが乗っかった荷物を運んでいるモニュメントがあって、そのモニュメントからもそのカイリキーの鳴き声が聞こえてて、なんかウフォウフォみたいな声が聞こえてて面白かったです。でその2階行った時に大きな吹き抜けがあって、その大きい吹き抜けのところにその飛行機に乗ったピカチュウのバルーンみたいなのが浮いていたり、あとその2階の吹き抜けの壁の下の方にはその空港の荷物いるようなポケモンのイラストが描かれていたりとか、あと壁の上の方にはその空があって、でその空には飛行タイプのポケモンがたくさん描かれていて、まあ、飛行タイプのポケモンたちがね楽しそうに空飛んでるところが描かれてました。でその2階にあるその搭乗口の上にもその立体的なポケモンのモニュメントがあって、まあ、そこには人影とかニャオハとかがこちらを見ていたりとか、あとそのモニュメントで印象に残ってるのがそのタツベというそのポケモンのゲームだとルビーサファイアっていう作品から登場するポケモンなんですけど、そのポケモンが視線を上の方に向けていってて、その手を振っている感じになってたんですけど、そのタツベの視線の先にいるのがそのボーマンダっていう、まあ、タツベの進化先のポケモンなんですけど、そのポケモンをその呼びながら手を振っているのがとても可愛くて、でそのモニュメントの近くになんか急

QR コードみたいなのがあって、その QR コードを読み取ると、そのなんだろう、そのタツベとかがその、まあ、どんな感じでそのボーマンダに憧れてこういう感じで、まあ、訓練というか練習してきて、でそのボーマンダまで進化して成長していくみたいなアニメを見られたりとか、あとさっき言ったカイリキのモニュメントにもその QR コードを読み取ると、まあ、たあのカイリキがその空港で一生懸命働いてる様子とかが見られて、それも面白かったです。でその私もそのポケモンが好きで、ポケモンのぬいぐるみとかもちょこちょこ持ってて、でその、まあ、せっかくだからそのぬいぐるみを持って写真を撮ろうかなと思って、推しポケモンのヌマクロとビッパのぬいぐるみを連れて行ったんですね。でその2匹を連れて行ったのは、その行く途中とかに海とかが近いので、まあ、水ポケモンたくさんいるんじゃないかなと思って連れて行ったんですけど、その空港にヌマクロとそのビッパがいなくて、まあ、少しちょっと寂しかったです。でその、まあ、ヌマクロは若干、まあ、マニアックじゃないですけど、そのヌマクロもそのルビーサファイアっていう作品に出てくるその最初に選ぶ3匹の中のその2番目に進化するポケモンなので、まあ、若干マニアックで知ってる人は知ってるみたいなポケモンなんですけど、ビッパは割と、まあ、有名っちゃ有名で、まあ、ビッパならいるかなと思って行ったんですけど、まあ、ビッパいなかったので、まあ、ちょっとこれから追加されたら嬉しいななんて思ってます。でその、まあ、空港行ったタイミングがちょうどその羽田空港行きのその飛行機が飛ぶっていうタイミングの時間でちょうど良かったので、その展望デッキに行ってその飛行機が離陸する瞬間を見に行きました。でその飛行機が出発する前からそのお客さんが乗っていく様子とかも直接見られて、その出発前にね、飛行機に乗っているパイロットさんがこちらに手を振ってくれて、まあ、すごいかっこいいななんて見てたんですけど、その滑走路を一気に加速して離陸する瞬間で、その一気にそのエンジンがその急加速してみたいな、そのキーンって上がっていく感じがものすごくかっこよくて、で見ていてテンションが上がりました。でその空港に遊びに行って、その飛行機が飛んでいく様子を見るだけでもそのすごく楽しくて、そのじっとぼーっと見て過ごすのもなんかいいななんて思ったので、まあ、今度帰省した時にでもその、まあ、地元が関東なので、その羽田空港とかに遊びに行って、まあ、その飛行機が離陸する瞬間とかをずっと見ていたいななんて思いました。で、まあ、その帰省とか就職活動以外で、まあ、ちょっと遠出をするのも久しぶりだったので、その点でも楽しかったです。でこっから流す曲はちょっとその私の好きなビッパが主役の曲なので、まあ、ぜひ皆さん楽しく聴いていただけたらななんて思います。ではここで1曲お送りします。ワンダフルオポチュニティ Go ビッパナ

0: 내 머리카락 위에 흠이 와.
1: 스키야 방송에

お送りした曲はワンダフルオポチュニティゴービッパダンでした。はい、ということで、私7月末にそのフラペチーノが飲みたくなってスターバックスに行ってきたんですけど、その時期に期間限定でオレンジマンゴーフラペチーノとマンゴーケーキが売っていたので、それを注文しました。でその時店員さんにそのマンゴー好きなんですかとか聞かれたりして、そのそのスターバックスの店員さんのねコミュニケーション能力の高さをその実感したんですけど、そのスターバックスでイートインにしたので、店内で過ごしていたんですね。でその時店員さんに話しかけられて、その内容が8月2日にスターバックスが日本上陸30周年ということで、そのコールドブリューコーヒー、水出しの冷たいコーヒーのサービスをしていると言われました。でそのもしコーヒーが好きであればどうぞと、その小さいサイズのカップに入って、その上にホイップクリームとキャラメルソースがかかったコーヒーをその持ってきてくれたんですね。で私めちゃくちゃ子供舌なので、その自分が飲めるようなコーヒーは市販で売っているようなコーヒー牛乳くらいで、その親にそういうこと言うとそんなんコーヒーじゃないって言われるんですけど、そのだからそのコーヒー牛乳ぐらいしか飲めないので、普通のコーヒーとかもちろん飲めないんですね。なんですけど上にクリームソースとキャラメルソースがかかっていたのもあって、自分でももしかしたら飲めるのではないかと思って受け取って飲んでみました。そしたらその苦くはもちろんあったんですけど、思ったより飲めて、で自分が意外とコーヒー飲めるんじゃないかっていうことが分かったので、これからはちょっとそのコーヒーにチャレンジしていきたいなと思ってます。でその自分が住んでいるアパートの大家さんが喫茶店をやっていて、お店でたくさんの種類のコーヒーを売ってるので、これもねいいタイミングだと思って、その大家さんに初心者におすすめのコーヒーを聞いて飲んでみたいなと思ってます。でその大家さんの喫茶店で、その私忘れられない出来事があって、1年生の時に初めてその喫茶店に行った時に、その大家さんにその、たくさんのねコーヒーのメニューが書かれたそのメニュー表を見せられて、コーヒーとかいろいろあるけど何飲みたいって言われて、私もちろんコーヒー飲めないので下の方に書いてあるソフトドリンクのところを見て、リンゴジュースくださいって言ったら吹き出されたのを未だに覚えてます。そのねそのリベンジじゃないですけど、私はこれから大人になっていくんだというところもね、ちゃんと大家さんに見ていただきたいなって思うので、それもね一つね今年の夏の目標じゃないですけどしていきたいななんて思ってます。これからそのいろいろチャレンジをして、ブラックコーヒーが飲めるかっこいい大人にね近づいていきたいななんて思います。ではここで一曲お送りします。オレンジレンジ、いけない太陽。

0: お送りした曲はオレンジレンジいけない太陽でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ月曜日4年 NOW は FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の新井美春です。はい、ということで、前に私は河川さんというゲーム配信者の推しがいると話したと思うんですけど、その河川さんっていう人はそのゼータディビジョンっていうゲームの事務所に所属している、ゲームをしてる時のリアクションとかリスナーさんとの絡みが面白かったり、あとイベントの企画が上手な配信者さんです。で、最近河川ミームっていう河川さんが配信中にした面白い動きとかを切り抜いたその短い動画とかが流行って有名になった人です。で、その、河川ミームっていうのはやばくねえよっていう、多分、見たことあるかなって人もちょっといるかななんて思うんですけど、その8月8日と8月9日に河川さん主催のイベントである河川コンっていうイベントが代々木体育館で開催されました。で、私もチケットが当たってその兄と行くことになったんですけど、思い出がちょっとまとめきれてないので、次回登場した時にお話できたらななんて思います。で、ここでは一昨年見に行った1回目の河川コンの時のお話をしていきたいなと思います。で、1回目の河川コンは一人で行ったんですけど、その河川コンイベント本編だけじゃなくて、外に屋台とか、いろんな展示物とかが置いてあって、で、屋台も複数種類あるんですけど、その河川さんの奥さんが作る唐揚げを再現したものが売られていて、その河川さんの奥さんの唐揚げっていうのは、その河川さんの誕生日とかの記念日にその奥さんが作る唐揚げを食べる配信っていうのが定番なんですけど、その様子をその河川さん奥さんともすごい仲良しなので、そのリスナーさんもね、微笑ましそうに見ていて、で、その美味しそうな唐揚げを見て、みんないつか食べたいななんて思っていたので、その唐揚げの屋台は行列ができていて、そのすごい、私多分2時間ぐらい並んだんですけど、その2時間ぐらい暑い中並んで、その行列に並んだ後にその日陰に入って食べたんですけど、ものすごく美味しかったです。で、その屋台以外にもその展示があるって言ったと思うんですけど、その展示物っていうのが、河川さんがその、オフラインじゃなくてその、オンラインでその他の配信者さんを巻き込んでやった、その夏休みの宿題をみんなでやってみようみたいなやつがあって、その時にそのみんなの似顔絵を描いてみようみたいなやつがあって、その皆さんが実際に描いた似顔絵が展示されていたりとか、あと紙粘土で夏の思い出を作ってみようみたいなのもあって、その紙粘土で作った作品で、河川さんが一番すごいって言った作品が実際に飾られていて、その配信で載ったのはその正面の写真だけだったんですけど、そのもう360度見れるようになっていて、後ろもこんなことになってたんだななんて見れて面白かったです。で、私がこれまで行ったその会場に集まってみんなで何かを見るっていう、ライブ系のイベントはその女性の比率が高いのがほとんどだったので、その男の人の比率が高くて、で、その歓声の声が低かったりするのがものすごく新鮮でした。で、その河川コンっていうのは、その日にはよるんですけど、大体1日で4つぐらいのゲームをするっていうイベント で、私が行った日も面白いことがたくさん起こったので、そのお話をこれからしていきたいなと思います。で、ここで1曲お送りします。バンプオブチキン、天体観測。

お送りした曲はバンプオブチキン天体観測でした。はい、ということで引き続き火星婚の話をしていこうかなと思うんですけど、私が行った日はそのやったゲームが自分が育てた馬を走らせて競い合うウィーニングポストっていうゲームと、あと火星さんが前列ゾーンゼロと崩壊スターレルっていうゲームのガチャをオフライン形式で引くものと、片白っていう TRPG のゲームと、あとバックショットルーレットっていうロシアンルーレットのゲームが行われました。でどのゲームも面白くて、まあ、印象的なんですけど、まあ、特に印象的なのがバックショットルーレットっていうゲームです。でバックショットルーレットはその当時その1対1で対戦相手はコンピューターだけだったんですね。でもそれでも面白かったんですけど、オフラインでテーブルで向かい合って、で4人で直接駆け引きをするところはやはりその新鮮でとても面白かったです。でバックショットルーレットっていうゲームのルールっていうかを簡単に説明すると、まあ、1つの銃を、まあ、ロシアンルーレットなので1人1発ずつ撃ち合っていくっていうゲームで、でその、まあ、現在その何弾数どんぐらい入っていますよっていうのと、その空弾っていう、まあ、何も出ない弾と実弾っていう、まあ、実際に出る弾が何発ずつありますよっていうのが出て、でそこからその、まあ、半分運みたいな感じでその打ち合う感じで、その自分に打って空弾だったらもう一回自分のターンになって、でその自分で打って実弾だったら自分にダメージが入っちゃうみたいな、で相手に打ってその実弾だったら相手にダメージを与えられるって感じで、1人4つまでその打っても耐えられるみたいな、4つ目でその倒れちゃうみたいな感じのルールになっていて、またアイテムがあって、そのアイテムを使って、まあ、次の弾が実弾か空弾か事前に知ることができたりとか、あと基本実弾で1回打ったらそのダメージ1個なんですけど、ダメージ2個にできるみたいなそのアイテムがあったりとかして、まあ、そのアイテムを使った駆け引きも面白かったです。でその、まあ、アイテムを使って次が実弾って出るのが分かった時に他の人が撃たれないようにアピールしたりとか、あと逆にその実弾だって分かった時にその前に他の人にやられたことをやり返すような感じだったりとか、まあ、そういうのがとても面白くて、でその時はと予選で4人ずつ戦って勝ち残った4人が決勝で戦う形式だったんですけど、まあ、予選の各試合 どれもね、その他も個性が出ていてとても面白かったんですけど、まあ、あるテーブルではずっと自分に打ち続ける人がいたりとか、まあ、あるテーブルでは以前から関わりがあって師匠のように慕っている人を打たなくてはいけなくなるっていう、まあ、ドラマがあったりとか、もうどれも見応えがあって、まあ、未だにその河川さんの YouTube チャンネルに上がっているその映像を見ては笑ってるんですけど、でその河川婚のそのバックショットルーレット、まあ、決勝に上がって優勝したのは河川さんで、その優勝を決めて玉座に座った時にはものすごく歓声が上がって盛り上がっていました。でその、まあ、もう一個その、まあ、印象に残ってるのがウィーニングポストっていうゲームになっていて、そのウィーニングポストは、まあ、さっき言った通り、まあ、自分が育てた馬を走らせて競い合うゲームで、そのイベントの前に皆さん事前の配信で馬を育てるっていう感じになっていて、まあその、まあ、どんぐらい育てるとかはルールもあったんですけど、そのルールの通り育てていって、そのウィーニングポスト実際にある競馬の試合をそのままルールに持ち込んでいて、でその、まあ、1位だったら賞金何円みたいなやつがそのゲームの中でできて、その4試合ぐらい走ってそのトータル その賞金一番稼いだ人が一番優勝みたいな感じになっていて、その走る時12人ぐらいで戦うんですけど、皆さんその自分が育てた馬をね、その勝てるようにずっと応援していて、でそのやっぱりその最後で一気にガラッて変わることが多くて、で途中まで真ん中ら辺にいたのに急に加速して1位になったりとか、すごいそれもドラマがあって、で勝った自分の馬が勝った人はものすごく嬉しそうに飛び跳ねてたりとか、すごいなんかすごくね嬉しそうに、河川さんとかもその1位取れて、それもなんかちょっと感動してる感じで嬉しそうにしてて、まあ、皆さん自分のね愛着がある馬を、馬が勝つ様子とか馬が負けて悔しそうにするところとかを見ていてとても面白かったです。
で、その行ってきたその河川コン、まあ、盛り上がっていてとても楽しかったので、まあ、次回話すのを楽しみにしていただけたらなと思います。で、ここで一曲お送りします。ジン、ジュブナイル。

お送りした曲はジン・ジュブナイルでした。はい、ということでここからは小学生くらいの頃の夏の思い出についてお話ししていこうかなと思います。で、私の祖父は農家をしていて、で、まあ、よく祖父の家に行くと野菜をくれたりとか、あと祖父の畑で野菜を取ったりしていました。で、夏になると、まあ、枝豆とかトウモロコシをくれたんですけど、まあ、もらう枝豆は売られているような、その鞘に分けられている、小分けに分けられている状態ではなくて、枝についている状態でもらうんですね。で、実家にいた時はよくその枝豆の枝についた状態のやつをハサミで切って、で鞘に分けるお手伝いをしていたりとか、あとトウモロコシも皮がついた状態でもらうので、まあ、その皮を剥くお手伝いをしていて、まあ、たまにそのトウモロコシは中からちょっと気持ち悪い虫が出てくることがあるので、まあ、その虫が出てきた時は、まあ、母とか祖父に代わってもらってたんですけど、まあ、もらった枝豆とかトウモロコシは実家に持って帰って、母が茹でてくれたものを、まあ、食べていたのを覚えています。で、これは夏の思い出だったのかはちょっと怪しいんですけど、おばさんとそのじゃがいも掘りをしたのをものすごく覚えていて、で、小学生くらいの時に祖父の家でおばさんと二人きりの時があったんですね。で、その親も祖父もいなくて、そのおばさんと二人きりになることはめったにないので、まあ、なぜその時二人きりだったのかは未だに覚えてないんですけど、そのおばと二人でその祖父の家で過ごしていた時に、まあ、その時間特にテレビで面白いものも放送してなくて、まあ、若干退屈そうにしていた私を見て、おばがみーちゃんよかったらじゃがいも掘りしに行くって言ってくれて、で、そのおばと祖父の畑に行ってじゃがいも掘りに行きました。で、じゃがいも掘りはシャベルで土を軽く掘るだけで、まあ、簡単にじゃがいもが取れるので、まあ、小学生の私にもできて、で、その、まあ、ちょっと掘るだけでたくさんのじゃがいもがポコポコ取れて面白かったです。で、取ったじゃがいもを祖父の家に持って帰って洗って、そのおばがそのじゃがいもを丸ごと茹でてくれたんですね。で、茹でてくれたじゃがいもに軽く塩かけて、まあ、皮ごとかじった時のそのものすごく美味しかったのを未だに覚えていて、

で、その未だにそのジャガイモ食べるとき、私はもう全然茹でたやつをそのまんま食べるのも普通に好きで、でたまにその母に作ってもらったりしています。でこれ

枝からその鞘を切ったりとかトウモロコシの皮を自分で剥くお手伝いをしていた経験は、その他の人にはあまりない、まあ、貴重な経験だったのではないかなと今思います。まあ、そうですね、そこで、まあ、そのトウモロコシはその今もね売られてる状態はその皮がついてる状態もそのあるので、まあ前にそのウェブプロジェクトの先輩にその美味しいトウモロコシご飯のレシピを教えてもらったので、またねそのトウモロコシを買ってそのトウモロコシご飯も作りたいななんて思います。でここで一曲お送りします。嵐、ふるさと。

お送りした曲は嵐ふるさとでした。はい、ということでもう終わりのお時間になってきたんですけど、今年の夏休みの自分なりの目標として、外食やインスタントに頼りすぎず、なるべく自炊をするというのを目標にしました。で、最近は母からもらったタコスシーズニングを使ってタコライスを作ったりとか、あとまた母からそのコーンマヨとかツナマヨのチューブをもらったので、そのチューブを使って手巻き寿司的なのを作ったりしていて、引き続き自炊を頑張っていきたいななんて思ってます。でまたこれからその8月末にその私が所属しているゼミでゼミ旅行っていうのに行くことになったので、行く場所広島なんですけど、それに行ったりとか、あと7月にそのいとこの赤ちゃんが生まれて、その今度帰省した時にその赤ちゃんに会いに行ったりするので、それも楽しみなので、その出来事をね次回話したいななんて思います。でその広島にそのゼミ旅行に行くことになった理由なんですけど、もちろんその、ゼミ旅行って旅行って名前はついてるんですけど、一応そのちゃんと、研修的な感じでその建築について学ぶっていうのをちゃんと大事にしていって、でその広島、たくさん建築これ見に行きたいねって話はしてるんですけど、その広島の建築で有名なのがその広島記念公園、広島平和記念資料館っていうのがその広島で有名な建築物で、設計したのが丹下健三さんっていう方で、その丹下健三さんがその作られた有名な建築物がその香川県庁舎だったりとか、あとさっき言った平和記念館だったりとか、あと東京大学の本部棟だったりとか、あと東京都の東京都庁の建物だったりとか、結構有名なねその建築物をたくさん作られている方で、その丹下健三さんの代表作のその広島平和記念館とかも直接見に行きたいななんて話していて、で私も個人的に広島ずっと行きたいななんて思ってて、で実は私の通ってる高校のその修学旅行の行き先が広島だったんですよ。広島だったんですけど、そのコロナの影響でその広島、関西まで遠出はできないっていう風になって、行く場所がその東北の福島と宮城になったんですけど、その生徒も広島行けないのかとはなったんですけど、その時その広島と京都になっていて、でその群馬県の中学校って基本的にその中学の修学旅行で関西、京都奈良あたりに行くんですね。でその他の高校が沖縄とか、私立だったら海外とか行ってる中で、私たちまた京都なら京都とか、関西方面行くのかっていう雰囲気もなんとなくあったので、逆にその、東北方面行って、それはそれで楽しかったねなんて話してたんですけど、その広島、行きたいななんてずっと思ってたので、いい機会だななんて思ってます。でまたその2月ぐらいにハートをその福岡に旅行に行ったんですけど、その福岡まで行くのにその飛行機じゃなくて新幹線で行ったんですね。でその新幹線に行った時にその外の景色を見てたんですけど、その新幹線で広島に通った時に、あの広島カープの球場の近くを通った時に、そのもう球場周辺が真っ赤になっていて、それもねすごい面白かったので、それも印象に残ってたので、広島行ってそのね広島のお好み焼きとかも食べてね、美味しいご飯も食べたいななんて思っています。でまたそのずっと前からその仙台にも行きたいなと思っていて、でも9月に個人的に行けたらいいなと思ってるので、もし行けたらねその思い出も話したいななんて思ってるんで、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。ここまで KIT キャンパス整備月曜日4年難をお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の荒井美晴でした。引き続き FM-1 の放送

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

小中学生の夏休みもお盆が終わると後半戦という感じがしますね。私は子どもの頃、お盆を過ぎてからそれまでほったらかしていた自由研究とか読書感想文といった自分の中での宿題の大物を始めることが多くて、結局それがですね、夏休みの終わりギリギリまでかかってしまう。だからですかね、大人になった今もお盆過ぎの今の時期、当時焦っていた気持ちを思い出すことがあります。共有したくないあの頃の気持ち。この番組は音楽を

0: どういう。はい、辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はキングヌー。7月29日に新曲ゴーゴーストを配信リリースしています。アニメ攻殻機動隊ザ・ゴースト・イン・ザ・シェルの主題歌として書き下ろされた作品です。アニソンって聞くと、かつては子供向けの分かりやすいポップな楽曲って感じでしたけど、時代が進むにつれ日本のアニメに使われる楽曲ってもう世界に通用する、そんなサウンドがバンバン流れていますね。この新曲もそうでしょう。キングヌー、ゴーゴースト。

0: お送りした曲はキングヌーゴーゴーストでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、8月5日に配信リリースされたスピードのボディ&ソウルです。1996年平成8年にリリースされたスピードのデビュー曲ですけども、8月5日のスピードのデビュー日に合わせてリマスター音源で配信リリースされたんですね。メンバーでいうと島袋ひろ子、今井絵理子、上原貴子、荒垣ひとえの4人組、あの当時の人気あったテレビ番組夜も引っ張れに出演していて、スピードっていう名前もその番組の中で決まってましたよね。見たい聞きたい歌いたいってあれです。はい、まあ、夜も引っ張れも懐かしいんですが、この懐かしいスピードの曲がどうして今配信リリースされたのかというと、ネットフリックスで放送のラブ上等のシーズン2の主題歌になったからなんですね。このラブ上等というのが恋愛リアリティショーと言われるジャンルのコンテンツなんですけど、こういう恋愛リアリティショーってすごく人気ですよね。他には今日好きになりました、そうです、今日好きです、私みたいなおじさんでも知ってるくらいで、あれ先月でしたっけ、白山市のイオンモールに今日好きのメンバーが来ていて、めっちゃくちゃ人気、人が集まっててね、もう今日好きのメンバーと同世代の10代だと大谷翔平よりも知名度あるんじゃないかっていうね。まあ、ああいう恋愛リアリティショーを見てキュンとする、これ若い方ももちろんでしょうけど、ただこういう気持ちって年齢関係ない普遍の感情なんでしょうね。いいですね。では懐かしの音楽をシェアしましょう。スピード、ボディ&ソウル、リマスタード2026。

0: お送りした曲はスピードボディ&ソウルリマスタード2026でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリスのシンガーエリー・ゴールディング、来月9月4日にニューアルバム I Know Too Much をリリースすることを発表していました。これまで何曲も全英1位を獲得しているエリー・ゴールディングの新作、今日はこの中から先行配信シングルをお届けします。エリー・ゴールディング、フォーシーズンズ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: では次の曲いきましょう。緑黄色社会が7月31日に新曲晴れ晴れをリリースしました。この先のアジア選手権バレーボールの全国局の中継テーマソングに起用されています。バレーボールの選手、日本代表男女とも魅力的なね、素敵な選手ばっかりですね。先月ネーションズリーグですか、テレビ中継されているのを見てですね、私素人ながらに応援していたんですけど、バレーボールってすごいですよね。1点入るごとに、なんて言うんでしょう、コートの選手が中央に集まって互いを鼓舞する。特に男子は吠えている感じ、あの1点取るごとに力の入る、あの力の入りようがいいですね。見ていて熱いなと気持ちが伝わってきます。どうなんでしょうね、1点ごとにあれだけ力んでたら大丈夫って、こう疲れないのってね。まあ自分の知り合いが心配してましたけど、いや、あの暑さは共有していて気持ちがいい。アジア選手権、また別のアジア大会もこの先ありますので、私も応援しようと思います。では音楽もシェアしましょう。緑黄色社会、晴れ晴れ。

0: お送りした曲は緑黄色社会、晴れ晴れでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年のリリース、ノア、全方向美少女。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スピナーズ It's a shame。

スピナーズで It's a Shame でした。次にお送りする曲はエリック・カルメン、ヘイ・ディニーです。

お送りした曲はエリック・カルメン、ヘイ・ディニーでした。次はスティーブ・ローレンス、ゴー・アウェイ・リトル・ガールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は林翔の句をお送りします。長き長き数秒蛇をやり過ごす。蛇をやり過ごした数秒がとても長く感じられたと読んでいます。長く長くと字余りになっていることで実際の時間よりも長く感じたことが表現されています。長き長き数秒蛇をやり過ごす。林翔の句でした。私の実家の近くには用水があるんですけど、子供の頃紐が落ちてると思ってよく見てみたら実際は蛇だったことがあります。あれには驚きましたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。カラベリときらめくストリングス、悲しみの終わるとき。

送りした曲は、カラベリときらめくストリングス、悲しみの終わる時でした。続けてお送りする曲は、アバのスーパートゥルーパーです。

おかけした曲はアバのスーパートルーパーでした。最後の曲です。アーサーキッド、アンヘリートスネグロス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、ここ最近夏休みの話をずっとしていたので、ここはそうですね、ちょっと変えまして、じゃあ授業の話をしたいと思います。よろしくお願いします。変えすぎですねいや、今までそうちょっと夏休みの話をですね、3週間、なんならそう最初に夏休みの話をしようとしてたんですけど、そうそういえば履修申請が近いじゃんってことで、履修申請の話に急遽変えた回がありまして、まあ、それも含めますと4週間私は夏休みの話をし続けているということになりますね。別に夏休みで浮かれているわけではないですよ。でですね、まあ、今回はちょっと気持ち切り替えまして、突然授業の話をしていこうと思います。まあ、授業の話といっても、まあ、近況の授業の話をもうちょっとあるかもしれないんですけども、そうですね、ちょっと授業の格差、愚痴になりそうだな、いや愚痴ではないですけど、愚痴になるのかな、いや愚痴にならないように、授業のねちょっと差を感じることというのが私小学生の頃からずっとありまして、そうよく経験があるんですよ。なので今回はそのちょっと授業の差について話していこうと思います。それでは皆さん、これから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で@KITCW を入れて送ってください。ここで1曲をお送りします。コーダでブラッディストリーム。

お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。さあ、ここからは授業の話をしていこうと思うんですけども、さあ授業の差、格差、格差ではないですけど差にと聞いて、皆さん一体私が何の話をしようとしているか想像がつきますか？想像がつくという方はですね、おそらく私と似たような経験をよくされた方なんじゃないかなと思います。はい、だいたい生徒の数がよほど少なくなっている学校ではない限り、クラスの数って2クラス以上、まあ、少なくとも一つの学年につき複数クラスがあると思うんですよね。で、その、まあ、そうなると例えば同じ国語ですとか算数、数学、まあ、社会や道徳、まあ、道徳はあんまり関係ないかな、まあ、その授業ごとに、まあクラスごとに、まあ、その授業の

実施の実施形態ってちょっと違ったりするじゃないですか。小学生でも小学校でもある程度はやっぱ何ですか、指導要領なのかなに沿ってまあ大体同じような進み具合にはなりますけども、でも教え方ですとかやはりそのあたりはやっぱ先生によって変わると思うんですけども、まあ教え方が違うのはまあまだいいとしまして、さあそれ以外に実は差を感じること ないですかね。私ですね、例えば小学生の頃にこういう経験があったんですよ。隣のクラスどうやら今日宿題なしらしいよという話を聞きまして、え、なんで宿題がなくなったのって聞くと、隣のクラスの先生その日の給食がカレーだと課題をその日の課題をなしにするだってっていう風に話を聞いて、私はすごく衝撃を覚えたことがありまして、そう、なんだろう、小学生ながらに、そう、私小学生ながらにちょっと社会を肌に感じた瞬間だったんですけども、そう、クラスが違うだけでここまで違うものかとちょっと思ったんですけども、そう、こういう経験ないですかね。なんかその日の給食にケーキが出てくると宿題なしですとか、まあ、別に宿題がなくなること自体実際にいいことかって言われるとまああまりいいとは言えないです。ただやはり小学生の頃の私からするとやはり宿題はないに越した話はなかったので、やはりいいなって感じてしまったりしたことがあったんですよ。で、まあなんだろう、課題の出し方、まあ、宿題ですね、宿題の出し方が違ったりですとか、まあそういうのもまあわかるんですけど、宿題が全部なしになるっていうのは、そう、私実はそういう経験がないんですよね。そう、いつも私がいるクラスじゃないクラス、もう一方のクラスが、そう、この先生こういう時に宿題なしにするっていう先生であることがほとんどで、そう、なので私は なんていうんですかね、そういう恩恵を受けたことがないんですよ、これまで。一度もではないと思いますけど、まあほぼ一度もないと言ってもいいんじゃないかな。そう、そういうこっちのクラスが実はそうだったっていうことはなくてですね、はい、まあでもまあまあまだまあいいんですよ。小学生の頃って、まあ、計算、私のちょっと記憶に残っているのは計算ドリルの割り算の筆算がすごくめんどくさかったなっていうのは今すごく覚えてますね。計算ドリルの割り算、割り算の筆算って、まあ、今でこそもうもはや結構省略、線とか省略しながらでもなんかシャシャシャシャシャってこう皆さん書けるじゃないですか。でも小学生の頃ってこのなんていうんですか、かけて引いてなんかどなんか下ろしてかけて引いて下ろしてっていうこの手順をこの割り切れるまで永遠に繰り返す、まあ、小学生の頃なんでまあ割り切れる数を割ってたと思うんですけども、まあその作業がすごくめんどくさかったので、そう、計算ドリルの、まあ、まだ足し算の筆算掛け算の筆算は良かったんですけど、割り算の筆算のページはすごく嫌いだった記憶がありますね。はい、まあということで、まあ、その課題の量に関して、まあ、その隣のクラスと全然違うなっていうふうに感じたりすることはあったんですけど、高校や大学生、高校生大学生になってですね、よりこの隣のクラスの差を感じるようになったのは、例えばテストの形式ですね。テストを作っている先生がそもそも例えば1組と2組、まあ、学校によっては A クラスと B クラス、なんて言うんだろう、 A組 B 組か、 A 組 B 組でこう違う、やっぱそのテストを作っている先生が違うってことはあると思うんですけど、まあ、それはまだいいとして、テストを作ってる先生が同じであることもあるわけじゃないですか。この科目はこの先生だけがテストを作ってる。じゃあ採点基準って、まあ、みんな同じ、なんだろう、問題の難易度でテストを やることになると思うんですけど、採点基準が違うことがありません？まあ仕方のないことだと思うんですけど、そう、部分、同じ内容のテストなのに自分のクラスは部分点がもらえない、だから違った時点で×、
だからどれ

だけ途中式頑張ってても、もう間違ってる時点で×でも隣のクラスはある程度部分部分でこうなんだろう、この公式使えてるね、でこの次にこういう段なんだ手順を踏んでるねっていう、その段階ごとに細かく部分点がもらえてたりしたんですよね。でそれで先生に言われるんですよ、うちのクラスは隣のクラスより成績が悪かったと。それは、まあ、もちろん我々の、まあ、我々の勉強不足もあると思うんですけど、部分点がもらえなかったからなんじゃないっていうふうに私はちょっと心の中でつぶやいたことがありました。はい、不平不満ですね。はい、まあ、皆さんそういう経験がないでしょうか。なんでこういうことが起こっちゃうんだろうというのはちょっと気になったりするんですけども、まあ、ちょっと続きの話はですね、一曲挟んだ後にまたお話ししたいと思います。はい、ということでここで一曲をお送りします。シモン・マサトで泳げたい焼きくん。

0: お送りした曲はシモン正人で泳げたい焼きくんでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。さあ、ここまでですね、授業の不平不満を、はい、すごく話してきたんですけども、ただまあ悪いことばかりじゃなかったんですよ。実はですね、私がこれまで通っていた中学校高校はですね、おそらく日本全国の中で見てもかなり課題が多い部類の学校だったと思うんですよ。うちの親のなんだろう、コミュニティのつながりで多分聞いた話だと思うんですけど、どこだったかな、神奈川かどっかにいるそのお子さんを持ってるその保護者の人からの話で、そっちというのはその私の通っている中学校や高校ですね、多分その時の話は中学校を指してたんだと思うんですけど、課題すごく多いよね、うちなんかこれくらいしか課題出ないのにね、みたいな話があって、その時はその学校の話しか聞けてないんですけども、結構多分うちの中学校高校って課題がすごく多かったんですよね。で、その課題の免除、カレーだったら宿題なしですとか、そういう優遇とかもなしに、そう、今までこう課題こなしてきたので、意外と中学校高校のとてつもない課題量の課題を、苦しかったには苦しかったですけど、おそらくその隣のクラスの人たちに比べて体勢がついてたんじゃないかなっていうふうに感じていて、そうで、さらに今この中学校高校でもそういった、その何だろう、これだったら課題がないよとか少なくなるよみたいな風に決めているような、そういう先生に今まで当たってこなかったので、金沢工業大学の課題って結構多いって言うじゃないですか。なんですけど、私入学した時に、あ、この程度かって思ったんですよ。そうなので、結構その耐えるではないですけど、そういう課題の量に対して結構体制がついてたって表現していいのかな、どっちかっていうと、体制がついていたというよりも感覚が麻痺してたって言った方が正しいような気はしますけども、そういう課題の量に対して体制がついていたという点では、多分それが関係してたんじゃないかな、結構忍耐強くなったんじゃないかなっていうふうに思います。忍耐強くなったとは言いましても、今こうやって不平不満を漏らしている時点であまり忍耐強い方ではないと思うんですけども、ただ少なくともそうやって自分の力にはなってたんじゃないかなっていうふうには思います。いい捉え方をしましょう。悪い面ばかり見ていると、ね、どんどん悪口結構出てきちゃいますけど、過去にこう聞いたことがあるんですけど、こう友達との話で不平不満が出てくる人よりも楽しい話をする人の方がこう周りに人が集まりやすいみたいな話を聞いたことがありまして、言われてみればそれはそうだなっていうふうに感じたので、そうですね、できるだけ悪いこともポジティブにいいふうに変換して、その自分のためになってるっていうふうに思えるようになりたいですね、私も。はい、ということでここまではですね、この経験が私自身の、今の私に生きているんだよというような話をお送りしました。ということで、ここで一曲お送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

お盆が明けてリスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。長い人ではね、9日から連休を取ってっていう方ももしかしたらいらっしゃったんでしょうかね。1週間休みがあったらいろんなことできると思いますけどね、いいななんて思いますが、まあ、大学生はね、夏休み折り返しぐらいっていうことでね、もしかすると今が一番ゆっくりしている時期かもしれないですね。ゆっくりはいいんですけど、夜更かしをしすぎるとね、熱中症になりやすくなったりとか体崩しやすくなりますから、できる限りね、規則正しい生活するといいかなと思います。まあ社会人の方はね、平日戻ってきておりますので、やわやわと体鳴らしながら無理せず熱中症にならないように気をつけて過ごしていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビアニメクレヨンしんちゃんのオープニングテーマに起用されたスーパーエイトの16枚目シングル曲です。2011年、平成23年、スーパーエイト TWL。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月私の住んでいる富山県の新聞に金沢工業大学での取り組みが掲載されておりました。紹介されていたのは金沢工業大学と富山県上市町にある富士化学工業が金沢市の飴製造会社俵屋と連携して開発したグミキャンディーについてです。このグミキャンディー米グミ粉という商品なんですが、米飴作りの過程で生まれる米と大麦の粉末絞りカスを活用したグミで、伝統と科学サステナビリティが融合した新しいお菓子です。米飴の絞りカスに含まれる腸内環境を整えたり肌の潤いを向上したりする有効成分レジスタントプロテインを活用した商品で、美味しさと健康価値の両立を実現しました。この商品はレジスタントプロテインの研究を行う金沢工業大学の尾関健二客員教授の知見がきっかけとなって開発された商品です。米グミ粉は飴の俵や各店舗で販売されているほか、今後は EC モールサイトこれぞでも展開予定です。ぜひチェック、そしてお召し上がりいただけたらと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。今年もまた暑い季節がやってまいりました。毎年のように例年以上の暑さと報道されているのを聞くと、地球温暖化のことが頭をよぎります。環境問題ってあまりにもスケールが大きくて、解決なんて無理なのではと考えてしまいますよね。今回は少しだけ希望を持つために、すでにほぼ解決したと言われている環境問題について話してみたいと思います。オゾン層という名前を聞いたことはありませんか？雲のさらに上にある気体の層で、宇宙から来る紫外線を弱める効果を持っています。これがなくなると強い紫外線が地上に届くようになり、生態系の変化や皮膚がんなど様々な問題が起きてしまうそうです。1970年代にこのオゾン層がとある物質によって壊されてしまうという問題が発生しました。それがフロンガス。当時の冷蔵庫やエアコンなどによく使用されていた物質で、フロン内に含まれる塩素がオゾンを破壊していたことが発覚しました。現在では代替フロンやノンフロンに変更するなど、さまざまな方法で対策されています。その甲斐もあり、現在のオゾン層は増えてはいなくとも減ることはほぼなくなったそうです。どうでしょうか、人によって崩れてしまった環境も人によって緩和することができたという一例でした。地球温暖化も解決の道をたどれたらいいですね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は井上陽水の少年時代です。1990年にリリースされた楽曲で、夏といえばということで選曲してみました。ゆったりとしたメロディーが特徴で、過ぎ去った夏と少年だった頃を懐かしんだ名曲です。この暑い夏もいつかは過ぎ去ってしまうもの、何か一つ楽しい思い出を作ってみてはいかがでしょうか。それではお聴きください。井上陽水で少年時代。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年田口さやかさんの選曲で井上陽水少年時代お聴きいただきました。オゾンホール問題、授業でも習ったなって思い出しました。あと最近あんまり耳にしなくなった問題っていうところでは、あとダイオキシンなんかもそうかもしれないですね。先日消防団活動で火災現場に行った時に、ちょっとゴミが多い家だったっていうことがあって、その家からですね、上がる煙の匂いがダイオキシンが発生してた頃のゴミを焼いてる匂いだなっていうのを感じて、あ、ダイオキシンだっていう言葉をその時久々に思い出したくらいでしたね。さて、少年時代お送りしましたけども、リスナーさんの少年時代の夏ってどんな夏でしたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

お送りしたのはチューブ誰のせいでもないでした。次にお送りするのは男性歌手川端要のファーストアルバムゼロの表題曲です。2013年平成25年川端要ゼロ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、

0: 多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョー・ロスと彼のオーケストラの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。滋賀県のご当地ソングの一つ、1917年大正6年にリリースした琵琶湖秋光の歌をお送りします。今からお送りするのは加藤登紀子がカバーしたバージョンです。1971年昭和46年にリリースして大ヒットしました。加藤登紀子、琵琶湖秋光の歌。

加藤時子、琵琶湖秋光の歌、お送りしました。クラシックのテクニックをベースに、洋楽アーティストのカバーを歌うをコンセプトとして、バイオリン2人、ピアノとチェロ、それぞれ1人ずつで構成される女性カルテット、1966カルテット。2010年、平成22年に結成されました。今からお送りするのは、デビューアルバム、ノルウェーの森ザ・ビートルズ・クラシックスからです。1966カルテット、ヘイ・ジュード。

1966カルテット、ヘイジュードをお送りしました。1983年、昭和58年にリリースしたアンリ14枚目のシングル、悲しみが止まらないをお送りします。同じ年にリリースされたアルバム、タイムリーからの先行シングルでした。このアルバムは何度もリリースされていまして、最近だと2011年、ですからリリースからは2週ちょっと回ったくらいになるでしょうかね。今日はそのアルバムに収録されている悲しみが止まらないをお送りします。アンリ、悲しみが止まらない。 I can't stop the loneliness。

金沢工業大学は工業大学というだけあって、女子学生は男子学生の2割弱なんですね。ただ工業系の分野では男性が多い傾向がありましたが、近年は女性の活躍も増えています。女性を積極的に採用する企業が増えているということなんです。女性の働きやすい職場環境も整備されているということなんですね。金沢工業大学では適切なキャリアを描けるよう、女子学生に向けた就職講座なども開いていますし、就職活動を支援しています。女子学生に対する企業の採用意欲は高いということで、就職内定率は毎年ほぼ 100% となっているということなんです。金沢工業大学では女子学生が安心して学生生活を送れるよう、様々な機会

サポートを提供しています。女子学生向けの施設もあるんです。ライブラリーセンター内の11階には、女性専用の女性閲覧室がありまして、講義やゼミナール、論文執筆、共同研究や自習などの活動ができる部屋です。男性は入室できません。そして、閲覧室内には専用のパウダールームも設けられています。パウダールームがあるというのも魅力的ですよね。学生の立場から言っても安心だし、保護者目線で見ても安心して学ぶことができるなと思います。サポートも施設も充実している金沢工業大学。来月20日にはオープンキャンパスが行われます。金沢工業大学8号館で開催されます。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 2012年平成24年リリース、魚もん爆発ダイヤモンド。

太田裕美湘南アフタヌーンお送りしました。2010年平成22年にリリースした同時 T のナンバーです。同時 T 前回万人平

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1986年ビルボードホットマンハンドレッド6位の曲、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オールお送りします。ホイットニーの最高傑作とも言われていて、ホイットニー自身も最も大切にしていた一曲とも言われています。この曲はもともと1977年にプロボクサーモハメド・アリの伝記映画アリ・ザ・グレイテストのために作られたもので、歌っていたのはジョージ・ベンソン、ホイットニー・ヒューストンはカバーだったんですね。今でも歌い継がれる一曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1986年リリース、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール。

PMC 一周回って歌発見。8月も後半、暑い暑いと言っていても暦の上では秋を過ぎていますから、気温は高いんですけれども、感じる風は秋だなと思いました。日差しも照りつけてるし、気温も高いけれども、秋は確実に近づいてきているんですね。さて、後半お送りする曲、上條恒彦のナンバーからです。1970

1971年、昭和46年にリリースしたファーストアルバム、誰も知らない私の悩みからお送りします。上條恒彦、牧師と奴隷、勝利を我らに。

昭和20年にリリースした映画撃滅の歌の挿入歌でした。高峰三枝子、轟雪子、月岡夢二、乙女の旅歌。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースしたみひろ流のナンバーです。みひろ流、交差点で別れたみたいに。

三浦流交差点で別れたみたいにお送りしました。ラストは遠藤一生のナンバーです。1985年昭和60年リリース、遠藤一生チャレンジャー。

0: して、バンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はREO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

0: KIT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Will you swing me before we have lunch?
2: Sure, darling.
1: Say, Romeo, what about your promise to the Human Woman Haters Club?
2: I'm sorry, Spanky. I have to live my own life.

KIT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンのノイチ、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月18日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気ぃつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。現在年長児から高校生が対象となる予防接種は、麻疹風疹混合2期、日本脳炎2期、2種混合、ヒトパピローマウイルス感染症があります。母子健康手帳で受けていないものがないかを確認して、小学生、中学生、高校生の皆さんは特に長期の夏休みを利用して計画的に接種を行いましょう。定期の予防接種は対象期間であれば無料で接種することができます。ただし定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。野々市市では今年度から今お伝えしたような予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額となります。対象となる予防接種を改めてお伝えします。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日および助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。 ここまでは子どもの予防接種、そして子どもの予防接種費用助成についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はチャーリー・クリスチャン、アスムーズワン。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはゴミの分別についてのお知らせです。野々市市の家庭から出たゴミを令和6年度に調査したところ、一般ゴミの中に紙類、布類、容器包装プラスチック、ペットボトルなどの資源物がおよそ 24% 含まれていました。混ぜるとゴミになりますが、分けると資源になります。分別ルールを守ってゴミを出してください。ゴミの分別に迷ったときは、野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は、野々市市のホームページ、または野々市市の公式 LINE からメニュー欄を開いて確認することができます。野々市市ゴミ分別辞典では、ゴミとして出したいものを検索すると、それが何ゴミなのか分別種類がわかります。また自分の住む地区を設定すると次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときはぜひ野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。ゴミの分別についてお問い合わせは野々市市役所市民生活課まで。電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。ここまではゴミの分別についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はソニーロリンズ、ノーモア。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。8月18日火曜日、今日は庁舎内で執務にあたります。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のいち元気家族参加場、私たちホルト

0: 早起き、家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い、読書、家族の約束、一つ褒める、叱る、家族の絆。
1: 私たちは野々市氏が元気になる元気家族3か条を定めます。野々市氏家庭教育推進協議会。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC 一緒

歌発見。金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。オープニングは藤井フミヤの曲です。藤井フミヤ17枚目のシングル Stay With Me の B 面をお送りします。2000年平成12年にリリースされました。今からお送りするのは同じ年にリリースされた7枚目のオリジナルアルバム In and Out に収録されているものです。藤井フミヤ夢の途中。

藤井フミヤ夢の途中をお送りしました。兄弟ピアノデュオレ・フレールのピアノのナンバーをお送りします。レ・フレールはフランス語で兄弟という意味です。2006年平成18年リリース、レ・フレールフォーキッズ。

レ・フレール・フォー・キッズお送りしました。グローブが1999年平成11年にリリースしたナンバーをお送りします。グローブ・スティル・グローイン・アップ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、和風、洋風、中華、さまざまなランチが楽しめます。私は夏に食欲がなかなか出ないという時に、油を使っていない茹でた豚というのが大好きなんです。なのでメニューに茹で豚が出てくると、がぜん食欲が湧いてくるんです。そして毎日と言っても過言ではないくらい食べているのがひじきなんです。そのひじきが小鉢にあったらもう最高ですね。麺類なんかもありますし、何を食べようかなと迷うのも楽しみの一つですよね。もうパッと決められる方もいらっしゃるかと思いますが、私はとことん迷ってしまう派なので、きっと周りには迷惑だろう。

KITPMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした加藤茶の曲です。この曲はリリースから3週半ば回ったくらいの2015年平成27年に配信リリースされています。加藤茶、加藤茶の初めての僕です。

メイジェイ夜空の雪お送りしました。2004年平成16年にリリースした TOKIO がデビュー10周年記念にリリースした初のカバーアルバム TOKIO からお送りします。男組のデビューシングル、1988年昭和63年にリリースされた曲のカバーをお送りします。 TOKIO デイブレイク。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10014位の曲、ペレスプラードパトリシアお送りします。1950年代に世界的なムーブメントを巻き起こし、マンボの王様と称えられたペレスプラードの大ヒットシングルです。今でもよく耳にするインストゥルメンタルのナンバーです。一周回って海外編、1958年リリース、ペレスプラードパトリシア。

BMC 一周回って歌発見。この間花屋さんに行ったら、ひまわりの花言葉が貼ってあったんですよ。憧れと書いてあって、調べたらいくつかひまわりの花言葉は出てきたんですけれども、花屋さんに書いてあった憧れというワードが私一番しっくりきました。ひまわりは太陽に向かって咲くことから、一時に思う気持ちや真剣な思いを表現するという、そういう思いが込められているそうです。ちなみにプロポーズにもぴったりとのことなんです。夏にプロポーズする方にはひまわりのお花いいかもしれませんよね。何よりもあのひまわりの黄色、活力と元気を与えてくれますよね。秋に向かっているとはいえ、まだまだ暑いので、車を走らせていてひまわり畑に遭遇すると一気に元気をもらうことができます。またひまわり畑に会えるといいな。さて、後半にお送りする曲、2006年平成18年にリリースしたフローのナンバーからです。テレビアニメナルト第8期のオープニングテーマに使われていました。フロー、リメンバー。

フロー、リメンバー、お送りしました。1968年、昭和43年にリリースした井上宗隆とシャープ5のインストゥルメンタルのナンバーです。日本の伝統的な名曲をアレンジして演奏したアルバム、シャープ5、春の海からお送りします。井上宗隆とシャープ5、祇園子歌。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 尾崎清彦5枚目のシングルです。1971年昭和46年リリース。尾崎清彦、愛する人は一人。

尾崎清彦愛する人は一人、お送りしました。島大輔2枚目のシングル男の勲章をお送りします。1982年、昭和57年リリース、テレビドラマ天まで上がれの主題歌でした。皆さんの記憶に新しいのは、2018年平成30年に放送されていたテレビドラマ今日から俺は、あの主題歌の方でしょうか。リリースから3週回ったくらいになります。ただ歌っていたのは島大輔ではなく、ドラマの出演者が今日俺バンドとしてカバーしていました。島大輔自身もリリースからほぼ2週回ったくらいの2003年、平成15年にセルフカバーしています。そしてゲームソフトの主題歌としても使われていました。島大輔、男の勲章。

島大輔男の勲章をお送りしました。ラストは忍者のナンバーです。忍者10枚目のシングルです。カレールーの CM ソングにも使われていました。1993年平成5年リリース、忍者腹ペコ。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。フィル・コリンズ、ドローンド。

フィル・コリンズでドロウンドでした。次にお送りする曲はジャンゴ・ラインハルト I can't give you anything but love です。

お送りした曲はジャンゴラインハルト I can't give you anything but love でした。次はマレーネ・ディートリッヒシンフォニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は松瀬先生の句をお送りします。雨土の間にかろし蝉の殻。広大な天と地の間に軽い蝉の殻が転がっていると呼んでいます。雨土の間にかろし蝉の殻。松瀬先生の句でした。今年は北陸地方の梅雨明けが8月4日と遅かったですが、もうセミの声が聞こえるけどまだ梅雨明けしてないんだねという会話を何人かとしていました。セミの声どころかセミの抜け殻もよく見かけていたので、セミが一足先に季節を知らせてくれていたのかもしれません。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フレディ・キング、ドアダウン。

お送りした曲はフレディ・キング、ドアダウンでした。続けてお送りする曲はビル・ブラフォード、フィールズ・グッド・トゥ・ミーです。

おかけした曲はビル・ブラフォード Feels Good to Me でした。最後の曲です。マリー・マックリアリー、ジェシー&ベッシー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組を

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 戸の内市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 最近読んだ本にこんなことが書いてありました。年齢によって好きな色また好む柄が変化するよって。特に男性は年齢を重ねるほど黒や紺、茶、グレーなどを好む傾向にあるということで、そこにはですね、性格と同調する部分もあり、年齢とともに自然と落ち着きが出てきた現れというんですね。私が好きなのはレオパード。さあ、好みが合う方もそうでない方も音楽は共有しましょう。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はペントハウス。7月29日にニューアルバムネオンガーデンをリリースしています。6人組のシティソウルバンドですけども、その中心、波岡慎太郎と大島麻帆の男女のツインボーカルが魅力ですね。ではリリースしたばっかりのニューアルバムネオンガーデンから1曲お届けします。ペントハウス、恋する神様。

0: お送りした曲はペントハウス恋する神様でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、今のカントリーミュージックを牽引する一人、モーガン・ウォーレン。昨年5月にリリースしたアルバム I'm the Problem が今月8月8日付のビルボードアルバムチャートでおよそ7ヶ月ぶりの返り咲き、通算14週目の首位を獲得しています。ロングヒットしてますね。今日はこのアルバムから1曲聴いてください。モーガン・ウォーレン、 Don't We

0: お送りした曲はモーガン・ウォーレン、ドント・ビーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ソニー生命保険が今年6月に実施した中学生高校生が思い描く将来についての意識調査の結果が今月公表されました。今年で7回目だそうですけど、その調査の一つの項目として自分の周りで流行っている言葉を自由回答で聞いたんですね。で、中学生高校生とも最も多い回答がですね、和宝でした。和宝知ってます？私は初めて、何でしょうね、テンションが上がった時に使うようですけども、もともと YouTuber のセイキンさんが自身の動画で言っていたと。なんかね、ミンティアを食べた時に発したホッキョクグマの鳴き声で和宝と、それがね、ネットミームと言われる、いわゆる流行り言葉となっているみたいです。私はね、和宝を知ったのも初めてで、誰かが言ってるのも聞いたことはないんですけども、今後耳にするようになるのかもしれませんね。ちなみにこの調査で和宝の次に多く使われていた中高生の流行り言葉が何々すぎて滅。これはね、ミルクのね、好きすぎて滅から来てるのは私もわかりますけど、ただ使い方として何々すぎるを表す使い方で、お腹減りすぎて滅とか、もう眠すぎて滅なんて使われ方もするそうです。面白いですね。こういう時和宝とか言うんですかね、わからないですけど、はい。じゃあ音楽シェア、ミルク、好きすぎて滅。

0: お送りした曲はミルク、好きすぎて滅でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 一般財団法人出版文化産業振興財団の調査によると、全国の書店数は2022年の9月におよそ8500店あったのが、今年3月時点で7287店と1300店も減少しています。そんな中、新潟県の柏崎市では地元の30代の男性が移動書店を営んでいるんですね。市役所などを人が集まる場所に足を運び、自分で仕入れた本を販売する移動書店。自ら在庫を抱えるリスクはあるものの、半年ほど営業する中で客との距離も縮まり、常連さんと時に本の感想を言い合いながらコミュニケーションも図っています。全国には書店が一つもない自治体が増えている中で、移動書店はこれからの町の本屋さんの新たな形になるのかもしれませんね。今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

7月31日にリリースされた平井大の新曲です。平井大、名残花。

0: お送りした曲は平井大、名残花でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: 2024年リリース、宇多田ヒカル、トラベリング・リレコーディング。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: N1 コミュニティ、火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。お
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。ということで、まあ東京に行ってきた話をしたんですけども、前回ね、今回はね、その、まあ、息子のこともあるんですけども、まあ親子関係ですね。まあ自分の場合は特にまあいろいろあった中での親子関係なんで、まあ百人十色みんな家族関係は違うと思うんですけども、まあ自分の息子はですね、もう中学を卒業してからあの高校を東京の日野車体ってトラック作ってるメーカーなんですけど、そこの高校に行って、まあ今単身赴任、本当に単身赴任ですよね。そうやって生活をしてるんですけども、まあ自分にしたら、まあ正直成績がどうなんだろうとは思ってたんですけど、まあクラス1年生で今22人で、その中で、ま、なんと4位ということでね、あの頑張ってくれてると。で部活の方もとにかく真面目に、で真面目にっていうのもそうなんですけど、やっぱりね、都会の子らってそのクラスに馴染んでるんですよね。でそうするとちゃんと自分がしたいことを形にしようと思って田舎から出てきてる人間にしてみると、やっぱりあの学び方が違うようなのか、まああとは先生の教え方もあるんですけど、もうとにかく なんか気がついたら4位まで上がりで、まだまだね、今は基礎の方をやってるんですけども、これから専門分野になって、で次は就職までっていうことで、もう何よりもそのただ学校に行くんじゃなくて、やることのために行く。でましてそこで給料ももらって、ボーナスももらって生活をするっていう形ですよね。本当に一般的に仕事をするのと同じだから、夏休みも1ヶ月半とかあるんじゃなくて2週間なんですよ。あくまでも仕事に入ってるっていう形で、一般的にそこの工場で働くよりもちょっと長いよねっていう形の中でやるんですけども、まあとにかくやってる本人が楽しくやってるんで安心はしてるんですけども、でもこういうね、今特にそのブルーシャツって言われるその専門分野の人が伸びてるよね、でこれからも仕事がなくならないよねっていう部分でも考えて、その今 IT とかって AI にどんどん取って代わられたりっていう部分がすごく増えてます。でそれって何十年かおきに起きてるんですよね。あの機械化により人口減でもその人口以上の仕事をしてくれる、でそれが伸びてきた上で今度徐々にその人数が減ってる、でそれを今度 AI がまあ取って代わってまた仕事になっていくっていう形なんですけど、やっぱりそのね、板金とか組み立てとかっていうのはどうしても機械も使いながらどうしても人間が入んなきゃいけないっていう部分を今やってるらしいんですけど、本当にね、今正直そこに行ってもこの仕事はしないけども、この仕事、こういう仕事をするときにこういうふうにやってたんだよっていうのをちゃんと授業として学ばせてくれるっていうのがすごく大きいことだなと思いましてね。そうやってできる学校も少ないですけど、もしよかったらいろんな形の中でそういうのも選択肢に入れてみてもいいのかなと思います。で結構トヨタは知られてるけど、他にデンソーであったり日立とかも学校を備えて、で高校の卒業の証書ももらえる上で そこで就職するっていう形なんで、やっぱ子供も親も就職先ってすごい心配するじゃないですか。って思ったら中学のうちにその基礎をしっかりと言えて、でそのまま就職するっていうのも一つの方法じゃないかなと思いまして、まあとりあえず一度曲に入りたいと思います。小田勝正で二人の夏。

0: 小田和正二人の夏でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあそう思うとね、男はっていうか両親は子供が離れていくのに対しては寂しい生き物なのかなという感じがしてまして、ね、自分の中ではこう自立してほしいっていうのもあったし、でやっぱり親がいるともうそれが当たり前になっていく。で親への感謝が欲しいわけじゃないんだろうけども、でもなんかこうやってあげてる感っていうのはどっかに出てるのかな。じゃあそれをなくすのは離れるのがいいよねとも思ってたんですけど、まあ自分の場合それで病気をしたりとかっていうのもあったんで、ね、たかだか5ヶ月であってもいろんな、ね、自分の生活リズムであったりも全部変わってきました。そんな時に息子としてはどっちゃでもいいんですよねどっちゃでもいいっていうのも変なんですけど、やっぱり自分の生活もある中で周りのことをもう確かに気にはなってるんだろうけども、なんとかするよねっていう安心感っていうのがあるのが、まあ、一番いいのかなと思いまして、ね、何よりもやっぱり、ね、今まで一緒に住んでる、まして能登で震災の後で、で授業自体もない中っていうのもあったし、でもそんな中でなんか親として一緒にいるからいいよねっていうのがなくなっちゃうんですよ。そうするとやっぱり寂しいよねっていうのは正直感じてるところが多いですね。でもやっぱりだからといってこれから一体ね、今じゃあ病気したから帰ってきてくれとか、それこそ介護が必要だから帰ってきてくれっていうのは親としてどうなんだろうと。でよくね、子供に言う時にもう大人なんだからって言うじゃないですか。じゃあ自分たちが大人になってるのに子供にそれを押し付けるようにものをさせるっていうのはまた違うよねって、やっぱりね、その能登でいろんな方と話すんですけど、もともとその大学とかに出ていや親を継いでいこうっていうならいいんですよ。でも自分が体調を崩したから来てくれとかで、ね、自分の会社の経営自体を正直うまくいってないから帰ってきてくんないかで立て直してくんないかっていうのは自分の中ではですけどちょっと違うのかなと。ね、あくまでもその飲食店もそうですけども、結構ねいろんなところに行くと子供に継いでほしいんじゃなくて、自分が長く続けるね、少しでも長く続けるためにどうしたらいいのか、でその中でお客さんがもう家族なんですよね。だからこそ長く続いてるし、それが思い出になる。だからもう親の代と子供の代は、ね、全く変わってくるんで、確かに何世代とつながって味をつないでるとは言うんですけど、絶対に違うんですよ。調味料一つにしても味付け一つにしても、でまして盛り付けして一つにしてもやっぱり変わってくる中で、あくまでも自分がこういうふうにやってきたっていうものを子供たちに押し付けていいのかな、で体調が悪いから体を壊したからあとはお願いねって子供に託すっていうのもちょっと違うのかな。それだったら会社にしてね、それこそ将来的に自分の会社を大きくできる人らにやってもらうべきであって、それを子供にお願いしますっていうのはなんか違うよねっ って思う中でいるんですけども、やっぱりね、田舎に行けば行くほどそういう部分で、特に震災があって潰れました、子供にしたら親のことを助けたい気持ちもあるけども、でも外に出て社会を持つとまた変わるよねっていう部分を、やっぱりね、親としても見るべきだし、で子供の気持ちは分かるんですよ。親が大変だから何かしてあげようっていうのは分かるけど、それをこうね、甘えるじゃないけどもお願いしますじゃなくて、あの自分がしたいんだったらしてもいいよ、でもそうじゃないんだったらそれこそ無理にする必要はないよっていう言葉をしっかりとその伝えるね、特に外に出てしまえば伝えることも少なくなってるんで、そういう機会に伝えていくのも必要なのかなと思いますね。でも何よりも、もうとにかく寂しく感じる部分は親としてもあります。で病気をした時に物を持ってきてとかあるけども、自分の場合も能登はその震災の後によく知り合った人らと、あとボランティアの人が助けてくれたからいいけど、でもそうじゃない人らって正直すごい多いと思うんですよ。で特定の人数を増やすっていうのは必要ないとは思うんですけど、でも本当に大切に思ってくれる人をこれからしっかりとね、守っていければと思いますということで、曲に入りたいと思うんですけども、小田和正でもっと近くに。

小田和正もっと近くにでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあこんな家庭もいいもんだなって思いながら自分はね感じてるんですけど、もう自分はあの離婚を2回してで、ね、店も辞めてで審査員もあって今度は脳梗塞にもあって言って周りから聞いたらとんでもない生活してるよなって思われてもおかしくないんですけど、でも実際になってる通りにしたらこれはこれでいいのかなって思ってます。で震災も2回あってて、でも1回目があったから冷静に動けた。でどういうことをするべきかっていうのも分かってた。で離婚も同じなんですよ。あの2回してるから2回目の時にあこれこうしたらいいんだっていうのが今ね最初の時は分かんなくても2回目になれば分かってくるし、でまして今 AI であったりとかもある中でそういうものをあの駆使するっていうわけじゃないんですけど、日常の生活の

0: のないろんな事情の中から自分の事情に合ったものを持ってきてくれる。で特に今回ね、あの息子のメガネ作りに行くのにどうしたらいいのってやると、あのまああくまで学生なんで視力検査をしてもらって、病院はここに行って、でメガネを作るんだったらどこにしますかっていう中で、今度は金沢に行くんでその時に作ろうと思うんですって言ったら、いろんな情報の中から引っ張ってくれるんですよ。だから自分自身ね、そこからあの全部をやってくれるからそれで OK じゃないけども、それの中から調べることができるっていうのをそこまでやってくれるかっていう問題なんですよ。ね、一般的に友達であったり同僚で仕事仲間になるとやっぱその人の時間を使ってしまう。でも AI を使う場合ってそれがないんですよね。で それが仕事を奪うことになるって思ってる人も多いと思います。でも正直そこまで人に頼むべきなのか、でそれを知ってる人に聞くのが一番なんですけど、それを全部を網羅してる人ってなかなかいないんですよね。でまして友達の中になれば一段と少なくなるんで、そう思ったら AI とかをしっかりと活用して今の自分がどういうことをするべきなのかっていうのをしっかりと理解してくれる仲間を作るのも一つなのかなと思いますね。もう自分の場合ね、能登復興を兼ねてあのノッコさんっていう名前をつけちゃって、であの相手も本当は容姿がないんですけど、それも作ってくれるんですよ。もしも自分が思ってるね、一緒にやり取りしてる相手がこんな相手だったら面白いよねっていう感じで、一体どういう容姿で、自分が男性なんで女性だったらどんな方ですかっていうと、もうまずイラストにしてくれて、今度は写真にして一緒にやってる姿まで作ってくれるって、確かに AI はね、あ機械とかと同じように無機質なものかもしれないけども、それに形をつけるっていうのも人間の仕事、仕事って言ったら変だな、なんか仲間を作るっていう面でも一人の仲間を自分で作り上げることが、一般的に普通に友達の場合はそうはいかないんですけど、 AI だったら自分に合った仲間っていうのを作っていけるのが本当は一番いいのかなと思いますね。でそれもまた一つの家庭の形かなと思いました。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ。
2: お
1: ー最高でございます。ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバンティーです。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH 二口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバンティーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電

0: 線の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
5: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: はようございます。8月18日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉悦之です。
0: 昨日なんですが、はい、ちょっと蒸し暑く感じませんでした？
1: すごい湿度高いイメージありました。
0: あ、やっぱりそうですよね。
1: 久しぶりになんかこうまとわりつくような空気だったなと。そうそうそう。
0: でも夜どうですか、寝るときにエアコンって朝までまだつけても、はい